0: det Indiske Ocean. En 15-årig amerikansk dreng har droppet et søgsmål mod Meta, selskabet bag Facebook, få dage før sagen skulle for retten. Det oplyser hans advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters. Drengen han anklagede Meta og selskaberne bag både YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformene siden han var omkring 8 år og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede indgået et forlig med YouTube, TikTok og Snapchat. Og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta, der står bag Instagram. Advokaten siger samtidig, at drengen var bekymret for at skulle igennem en opslidende retssag. Meta oplyser, at selskabet ikke har betalt drengen for at trække sagen, som de i øvrigt kalder for grundløs. I nat til dels klart vejr, men i den østlige del af landet enkelte byer. Torsdag er nogen eller en del sol, men lokal mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader i løbet af torsdagen. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt, sådan lyder det i hvert fald i regeringsgrundlaget. Men fra nytår der vil nye udledningsgrænser for kvælstof træde i kraft, og som det ser ud nu, så vil det gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi er allerbedst til at producere, nemlig kål. Nikolaj Clausen han ejer et frilandsgartneri, hvor de på omkring 200 hektar dyrker forskellige slags kål. Og nye udledningsgrænser kan have betydning for, hvor meget kål de dyrker.
2: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske have en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
1: Også hos Dansk Gartneri er de bekymrede over udsigten til nye udledningsgrænser. Det siger Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårlig for både natur og vandmiljø.
3: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at svine miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
1: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Onsdag blev en hård dag på børsen for den danske transportvirksomhed DSV, der oplevede et aktiefald på 14,2%. Det store fald det barberede hele 57 milliarder kroner af markedsværdien hos transportgiganten, det skriver Berlingske. De store kurskly de kom efter, at virksomheden leverede et kvartalsregnskab, der skuffede investorerne, det vurderer senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra AL Sydbank. For selvom DSV kunne præsentere en fremgang i omsætningen på 17,5% eller 76,7 milliarder kroner, så var indtjeningen lavere end ventet i virksomhedens såkaldte Road Division, der håndterer landtransport. Der er nu blevet sat dato på, hvornår retssagen mod den afsatte venezuelanske præsident Nicolás Maduro og hans kone Cilia Flores begynder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den tidligere præsident han må vente til næste sommer. En dommer i delstaten New York har fastsat startdatoen til den 1. juni 2027. De to de blev tidligt i januar pågrebet og fanget af amerikanske specialstyrker i deres hjem i Venezuelas hovedstad Caracas og bragt til USA i en militæraktion beordret af USA's præsident Donald Trump. De er blandt andet anklaget for sammensværgelse om import af kokain og besiddelse af våben og for narkoterrorisme. De nægter sig begge skyldige. Torsdag er nogen eller en del sol, lokalt mulighed for enkelte byer og på Bornholm mest skyet. Temperaturen de ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind, en smule køligere. Vinden den bliver svagt jævn og kommer fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen med Lauge Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: For 2 dage siden annoncerede den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen, at de vil indføre en blokade af et nyt maritimt stræde i Mellemøsten. Gruppen vil lukke strædet Bab al-Mandab mellem det Røde Hav og det Indiske Ocean, blandt andet for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Og onsdag aften har de gjort alvor af truslen. Ifølge Houthierne har de angrebet 2 saudiarabiske olietankere, som led i blokaden. Saudi-arabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb. Der er udbrudt brand i den forreste del af skibet, men ingen er kommet til skade. Bab al-Mandab-strædet har været et vigtigt alternativ for den saudiske olietransport, efter Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket i år. En ny lov giver et ordentligt los til den dårlige samvittighed blandt unge ukrainske mænd i Danmark. Nye krigsflygtninge vil ikke længere kunne få opholdstilladelse via særloven for ukrainere, hvis de er mænd og er mellem 23 og 60 år. Det fremgår af et nyt lovforslag, som skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine. Ukrainske Jaroslav Sabyshny på 20 år bor i Ikast og er en af dem, som kæmper, men kun med samvittigheden.
2: Nogle gange, dem der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Jaroslav, han forsøger at tænke på noget andet, men det kan være svært.
2: De er i krig, og jeg er her i sikkerhed. Men jeg kan ikke gøre så meget. Jeg kan ikke hjælpe dem med mine tanker.
1: Den 20-årige ukrainer bliver ikke selv berørt af den nye lov, fordi han allerede har opholdstilladelse. Men han tror også, at han vil være en rigtig dårlig soldat.
2: Jeg kunne aldrig forestille mig, at jeg kunne slå nogen ihjel.
1: Det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, der har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen. Loven forventes vedtaget sidst i august. Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det gælder rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet det giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen der ligger vores naboer fra Sverige, hvor passet giver adgang til 187 lande. Indekset det opgøres i, hvor meget visumfri adgang og adgang med visum ved ankomst statsborgere har til verden. Torsdag er nogen eller en del sol, men lokalt mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader. Ved kyster med pålandsvind en smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For to dage siden annoncerede den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen, at de vil indføre en delvis blokade af et nyt maritimt stræde i Mellemøsten. Gruppen vil lukke strædet mellem det Røde Hav og det Indiske Ocean, Bab al-Mandab, for saudiske skibe. Og onsdag aften har de gjort alvor af truslen. Ifølge Houthierne har de angrebet to saudiarabiske olietanker, som led i blokaden. Saudiarabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb. Der er udbrudt en brand i den forreste del af skibet, men ingen er kommet til skade, oplyses det. Bab al-Mandab-strædet har været et vigtigt alternativ for den saudiske olietransport, efter Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. De vedvarende forsinkelser i skattevæsenets skandaleramte ejendomsvurderingssystem betyder, at restskat med renter bliver kradset ind på bagkant hos ca. 500.000 boligejere. Men den type opkrævninger, den tog skatteminister Jakob Engel-Schmidt for nylig stærk afstand fra.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men nu viser et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne trods skatteministerens kritik. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 2025. Og de får altså ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønbød Nielsen fra Københavns Universitet.
3: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven, og det er jo ulovligt. Myndigheder skal jo ikke pålægge borgere byrder, medmindre de har et klart grundlag i loven.
1: Jakob Engel-Schmidt kalder det i et skriftligt svar en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. En 15-årig amerikansk dreng har droppet et søgsmål mod Meta få dage før sagen skulle for retten. Det oplyser hans advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters. Drengen han anklagede Meta og også selskaberne bag YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformene siden han var omkring 8 år og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede indgået forlig med YouTube, TikTok og Snapchat, og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta. Advokaten siger samtidig, at drengen var bekymret for at skulle igennem en opslidende retssag. Meta oplyser, at selskabet ikke har betalt drengen for at trække sagen, som Meta i øvrigt kalder for grundløs. Torsdag er nogen eller en del sol med en lokal mulighed for enkelte byger. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: 300.000 boligejere får ikke penge tilbage, selvom de har betalt strafrenter til skat, som skyldes fejl hos skat selv. Og det på trods af, at den nye skatminister, Jakob Engel-Schmidt, har kaldt en lignende sag om skatterenter urimelige dumme bøder. Men lad os lige tage historien om de her renter fra toppen. Vi har tidligere fortalt, hvordan de skandaleramte ejendomsvurderinger er blevet forsinket igen og igen, og derfor har 100.000 vis af boligejere ikke haft mulighed for at betale en restboligskat. Alligevel er de blevet opkrævet strafrenter for den skat, de ikke har kunne betale. Og det fik i starten af måneden skatminister Jakob Engel-Schmidt til at love, at boligejere skulle have pengene tilbage for de urimelige renter, som han kaldte dem. Men det gælder altså ikke 300.000 boligejere, som er ramt af en anden fejl hos skattemyndighederne. Her skyldes det, at de har fået en for stor skatterabat. En af dem er Alexander Setti fra Amager, som min kollega Ole Ørskov fortæller om.
2: En husejer, der gerne betaler den korrekte skat.
3: Jeg betaler glædeligt restskatten, som er noget, jeg skal betale.
2: Men renter på restskat, der er opstået, fordi skattevæsenet laver fejl, synes Alexander Setti ikke er fair.
3: Det er jo nogle renter, der er uforskyldt.
2: Forleden hørte han så, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil betale boligejere uforskyldte renter tilbage.
4: En af de opgaver, jeg har forsøgt at løse, det er at sørge for, at folk ikke bliver ramt af urimelige renter på en gæld, de ikke vidste, de havde.
2: Men ifølge et skriftligt svar, det jeg har fået fra Skatteministeriet, så omfatter det ikke de strafrenter, Alexander Setti og 300.000 andre skal betale på baggrund af skattevæsenets regnefejl.
3: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet. Det er for mig at se, der er det fuldstændig den samme case, det er de samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl. Og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
1: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er ramt. Houthierne har angrebet to saudiarabiske olietankere i det vigtige Bab al-Mandab-stræde, der fører ind til Suezkanalen. Det siger den iransk-støttede jemenitiske oprørsbevægelse selv, mens saudiarabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb, hvor der udbrudt brand i den forreste del af skibet. Ingen skulle dog være kommet til skade. Angrebet kommer bare to dage efter, at oprørsgruppen truede med at ville blokere strædet for skibet fra Saudi-Arabien, der støtter den jemenitiske regering. Bab al-Mandab-strædet har indtil nu været et vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Regeringen spænder ben for sig selv i forsøget på at gøre Danmark mere selvforsynende med frugt og grønt. I regeringsgrundlaget står der, at flere grøntsager skal have rødder i dansk muld, men det forhindrer regeringens nye grænser for udledning af kvælstof, det mener nogle af dem, der skal dyrke grøntsagerne. Fra nytår kommer der nye grænser for udledning af kvælstof, og det vil gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi ellers er allerbedst til at producere, nemlig kål. Det siger Nikolaj Clausen, der ejer et frilandsgartneri, hvor de dyrker forskellige slags kål.
5: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske have en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
1: Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri, er også bekymret over udsigten til de nye grænser. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for naturen og vandmiljøet.
6: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at spinde miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, men ministeriet oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Og så til en vejrudsigt. Vi er på vej ind i endnu en sommerdag med nogen eller ligefrem en del sol, og så 20-25 grader. Der kan dog også komme enkelte byger. Kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. ved den jyske vestkyst dog op til en frisk vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ukraine har brug for alle sine kampklare mænd i krigen mod Rusland, og derfor skal ukrainske mænd fremover ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukraine-særlov. Sådan lyder et lovforslag, der er fremsat af den socialdemokratiske udlænding og integrationsminister Morten Bødskov, hvor høringsfristen udløber i dag. Det nye lovforslag vil altså betyde, at ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste i hjemlandet, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse her i Danmark. Og Mathilde Kimmer, DR's Ukraine-korrespondent, nu er du med os fra Ukraines hovedstad, Kiev. Hvor stort er det ukrainske militærs behov for de her unge mænd, som altså blandt andet tager til Danmark?
2: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
1: Hvad gør de ukrainske myndigheder så selv for at sikre, at alle mænd, de indkalder, også ender i militæret?
2: Man indfører løbende sådan forskellige sanktioner, som at fryse folks konti, hvis ikke de møder op. Og så har vi jo sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen værvet som mand i den alder.
1: Og hvad er holdningen i den ukrainske befolkning til det her dilemma?
2: Og er det netop det et dilemma, fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
1: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. De nye grænser for udledning af kvælstof, der kommer ved årsskiftet, vil få store konsekvenser for den danske produktion af kål. Det mener organisationen Dansk Gartneri og gartner Nikolaj Clausen.
3: En konsekvens for mig kan jo være, at jeg er nødt til at reducere vores areal med kål. Og det er måske 20-30-40%. Det ved vi ikke præcis endnu.
1: De nye kvælstofgrænser skal sikre, at landbruget udleder mindre kvælstof til naturen og vandmiljøet. Det anerkender Nikolaj Clausen, der ejer frilandsgartneriet Birke Mose Gård, hvor de dyrker forskellige slags kål. Men
3: hvis ikke produktionen kan bestå i nogle vilkår, som spejler sig lidt op af det øvrige Europa, som vi jo er en del af, jamen så kommer vi jo til at arbejde sig selv væk fra spillepladen.
1: Og det vil betyde, at man vil importere mere fra udlandet, lyder det. Hos Dansk Gartneri er de derfor også bekymret over de nye grænser. Det siger Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri.
4: I det yderste konsekvens betyder det jo, at der er endnu flere gartnere, der stopper med at producere, og vi får endnu flere udenlandske varer i vores butikker.
1: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Det har ikke været den sportsommer, som mange nok havde drømt om med fodboldlandsholdet, der misser VM, og Vingegaard, der går ud af Tour de France. Men frygt dig, for i dag der begynder endnu et verdensmesterskab, som du kan følge med i, nemlig VM i middelaldersport. Og kendt Samuel Christensen, du rejste tilbage i tiden. Hvor du så landet?
5: Jeg er landet på Spøtrupborg, altså et sted mellem år 1350 og 1450, hvor jeg lige nu altså er omgivet af store middelaldertelte. De ligner sådan små tipier, og så en vaskeægte borg kan jeg også få øje på. Og så selvfølgelig en arena, hvor middelalderkæmperne de altså skal slås senere i dag. Blandt andet Christian Emil Beckmann, du deltager altså i det her VM i middelalderkampsport. Du skal stille op med økser og slå på folk i rustninger. Hvorfor i alverden gør du det her? Er det overhovedet farligt?
6: Jamen, selvfølgelig er det farligt. Det er der rigtig mange ting, der er sjovt og er. Men grunden til, at jeg gør det, det er, at det er en af de fedeste følelser, jeg kender og har prøvet. Det er spændingsniveauet er højt, adrenalin og samarbejde og så bare uforbeholden vold. Det kan jeg også noget.
5: Lige her til sidst, så altså får du medaljer hjem til det danske landshold.
6: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
5: Tak skal du have. Held og lykke med det.
6: Tak.
1: Jamen, så er der grund til at følge med i det event. Og så tilbage til nutiden og en vejrudsigt. Det er ægte sommer igen. Vi er på vej ind i en dag med nogen eller ligefrem en del sol og 20-25 grader. Der kan dog også komme enkelte byer. Og så kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det er Sara Wiese, der styrer løjerne på Radioavisen her til morgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For tre uger siden kom skatteminister Jakob Engel-Schmidt med et klart løfte til en stor gruppe boligejere. I skal have de urimelige strafrenter, I har skulle betale til skat, tilbage. Men nu viser det sig, at det ikke gælder 300.000 boligejere, der står i en tilsvarende situation. Sagen her er lidt kompliceret, så hold tungen lige i munden. Den første gruppe boligejere har i forbindelse med de skandaleramte forskudsopgørelser fået et skattesmæk. De penge skulle de betale tilbage, plus renter. Men det er urimeligt, sagde Jakob Engel-Schmidt for bare tre uger siden.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR viser, at 300.000 boligejere ikke automatisk får strafrenter retur. Det skyldes, at deres renter kommer fra en anden fejl i skat, som handler om, at de har fået for stor skatterabat på grund af en IT-fejl. Der er i gennemsnit kun tale om strafrenter på 20 kroner, men uanset beløbet, så er det her ikke lovligt, siger Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
3: Det afgørende er, at man ikke har hjemmel til at opkræve nogle penge. Man giver nogle borgere lov til at få pengene tilbage, og andre bliver ikke givet den mulighed. Det er i strid med et forvaltningsret lighedsprincip og ikke lovligt.
1: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er blevet ramt. Ukrainske mænd i den kampdygtige alder skal ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via Ukrainesærloven. Sådan lyder et lovforslag fremsat af udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, som har høringsfrist i dag. Formålet er at sikre mobiliseringen i Ukraine. Det nye lovforslag vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste og som ikke allerede har fået dansk opholdstilladelse. Det gælder dermed heller ikke for Jaroslav Sabini, der er 20 år og som har været i Danmark i omkring 4 år. Men han kæmper alligevel med dårlig samvittighed.
4: Dem, der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Og der er kritisk brug for, at der kommer forstærkninger ind i den ukrainske hær. Det fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og blandt folk i landet er det et dilemma.
5: Fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
1: Lovforslaget forventes at blive vedtaget den 27. august. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har angrebet to saudiske skibe. Det oplyser Houthierne selv, efter at bevægelsen for to dage siden iværksatte en blokade i Bab al-Mandab-strædet ved indsejlingen til Suezkanalen mod saudisk skibstrafik. En blokade, som er et svar på det, de kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Ifølge en talsperson for Houthi-bevægelsen, så beordrede man også 10 skibe til at vende om. De yemenitiske bevæbnede styrker vil fortsætte deres flådeoperationer mod den saudiske fjende. Vi fastholder princippet om belejring mod belejring, siger han her. Saudiske statsmedier har ifølge Al Jazeera bekræftet angreb på et fartøj i Det Røde Hav. Alle besætningsmedlemmer er dog i sikkerhed, lyder det. Bab al-Mandab-strædet har indtil nu været en vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Regeringen sætter 100 millioner af til bedre transport på landet. Millionerne skal bruges til at finde nye og fleksible løsninger, så personer i landsbyer og ude på landet kan komme med den kollektive transport, lyder det fra Signe Munk fra SF, der er by-, land- og transportminister. Trafikselskaber og kommuner får dermed mulighed for at søge om midler til projekter, der gør den kollektive transport bedre lokalt. Pengene skal på den korte bane gøre det lettere for borgere ude på landet at komme bedre rundt. Og så er det ægte sommer igen. Vi er på vej ind i en dag med nogen, eller måske endda lige frem en del sol, og så 20-25 grader. Der kan dog komme enkelte byer. Og så kun svag til jævn vind, som kommer fra en nordvestlig retning.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.
6: Altså torsdag morgen. Er du klar til det? Lad os gøre det.

0: Det her nummer, det udkom, ligesom jeg husker det i hvert fald, i starten af coronanedlukningen marts-april 2020. Og det var som om timingen på musikvideoen til det her nummer ikke kunne være bedre. Det er en musikvideo, hvor at Mark Hedges, som laver musikken som Perfume Genius, vælter rundt i en masse støvet jord og danser med et par andre. Og den nærhed og den intimitet, det var alt det, vi gik og hungrede efter på det her tidspunkt. Et tidspunkt, hvor at et ord som hudsult blev et af de mest brugte. Og der kom det her som sådan en dejlig lille antidosis til netop den situation, vi alle sammen var i. Og det er sådan et nummer, jeg bare aldrig glemmer, hvornår det udkom. Perfume Genius fik vi her med On The Floor.
1: Du lytter til morgenbeatet på B6 Beat. Vært Tilde Bang Christensen.
0: Godmorgen, godmorgen, godmorgen, og rigtig hjertelig velkommen til den her torsdag på B6. 11 minutter er over 8 er klokken blevet, og her der skal vi have et kæmpe percussionbad, leveret af Friendifiers.

skuldrene blev lige godt rystet her inde i studiet, mens vi hørte den her. Det håber jeg også, den gjorde ude ved dig. Friendly Fires fik vi her med Kiss of Life. Og her, der skal vi høre Nirvana med nummer fra deres MTV Unplugged tilbage fra 93. Det her, det er deres cover af David Bowie's The Man Who Sold the World.

for Life hedder den her sang. Det er også titlen på Rimors kommende album. Og det er også noget, som alle fire medlemmer af bandet har tatoveret på sig. Det er et vidnesbyrd om det stærke venskab, der er mellem de her fire bandmedlemmer. Og det er også noget af det, som de synger om på den her kommende plade, som lander i efteråret, hvor Rimor også tager på en ret så omfattende Danmarks turné. 22 minutter over 8 er klokken. Det her, det er MGMT, No Time to Pretend.

MGMT med et af de gigadoniske hits, som deres debutalbum Oracular Spectacular kastede af sig. Time to Pretend fik du her i morgenbeatet, hvor vi nu skal høre seneste single fra Barcelona. Den hedder Venter jo bare.

Hvilket David Bowie-nummer var det første, som du sådan rigtig hørte? Det tror jeg, der er mange af os, der har et ret sådan klart svar på. Og det har jeg også, men det var på sådan en lidt atypisk måde, at jeg hørte det her nummer første gang. Sådan som min hukommelse lader mig huske det. Så var der en, der optrådte med det her nummer i den danske udgave af Popstars. Og jeg kan bare huske det her med, at jeg synes, det var en virkelig, virkelig god melodi. Men om jeg sådan egentlig nåede frem til hovedkunstneren på det her tidspunkt, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men da jeg så kom i gymnasiet, så fik jeg anbefalet af en, prøv lige at lytte til Hunky Dory. Og det gjorde jeg, og det blev min indgang til David Bowie og hele hans vidunderlige univers. Og det er jeg så evigt taknemmelig for. Og et af de første numre, det var altså netop det her, Life on Mars fra albumet Hunky Dory, som vi fik her i morgenbeatet. Klokken den er blevet 3 minutter over halv ni.

sådan et smukt nummer. Sådan et smukt samarbejde. Der det var First Flush sammen med Søren Holm på nummeret Vildgæret Ensomhed. Og her der skal vi høre E.G. med Big Mistake.

Efterklang var det her med Modern Drift i morgenbeatet, hvor klokken er blevet 9:15. Og hvor vi nu skal høre CMAT sammen med John Grant på Where Are You Kids Tonight?

naturkraft på en scene. Kæmpe, kæmpe naturtalent. Og en af de mest vidunderlige, skøre, sjove musikere, jeg længe har oplevet live. Her der skal vi høre Black Keys med Howlin' For You.

Primal Scream var det her med Moving On Up, og lige om lidt her på P6, så er der en radiovis. Det er, når klokken den bliver 9. På den anden side den, så er jeg tilbage med meget mere morgenbeatet og op til en radiovis. Der skal vi høre en sang fra Jack Whites nye album, Frozen Charlotte. Det her, det er Dollar Bill.

0: 300.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter til skat, selvom det er skat selv, der har lavet en fejl. Det sker på trods af, at Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt tidligere på måneden lovede, at en anden stor gruppe boligejere ikke skulle betale strafrenter på grund af en anden fejl i skat. Den gruppe har haft en restskat, som de ikke kendte til på grund af de mange forsinkelser med de nye ejendomsvurderinger. Den anden gruppe, der nu skal betale, er 300.000, som skat havde givet en for stor skatterabat. Og det må man, og det møder nu kritik fra juraprofessor ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen.
1: For mig at se, er det samme juridiske spørgsmål. For mig at se, så er der stadig det fundamentale juridiske problem ved alle sagerne, nemlig at det er tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at opkræve renter i de her tilfælde.
0: Alexander Setti fra Amager er en af dem, der fik for stor en skatterabat og bagefter blev opkrævet strafrenter. Han måtte klage for at få pengene retur, og nu håber han, at politikerne vil sørge for, at alle andre får pengene tilbage automatisk.
2: Jeg kan ikke forstå, at man godt kan se, at det ene det er urimeligt, og det andet ikke er urimeligt. Så blev det faktisk lidt en principiel sag for mig.
0: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er blevet ramt. Og så til en ny dansk lov, der har betydning for krigen i Ukraine. For hvis det står til et dansk lovforslag, så skal ukrainske mænd i den kampklare alder ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukrainesærlov. Forslaget kommer fra den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, og høringsfristen udløber i dag. Det nye lovforslag vil altså betyde, at ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget fra militærtjeneste, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse i Danmark. Ukrainske Jaroslav Sabisny, der er 20 år, har boet i Danmark siden krigens start og har en opholdstilladelse. Han vil ikke have lyst til at skulle i krig og vil hellere hjælpe på andre måder. For eksempel med donationer, fortæller han her på spørgsmål fra P1 Morgens Jan Falkentoft.
3: Der er jo nogen, der skal stå dernede og kæmpe.
4: Ja, desværre det er sådan, det er. Men jeg tror, at jeg er alt for ung for at kæmpe eller forsvare Ukraine. Jeg har ikke levet liv endnu for at forsvare Ukraine. Dem, der forsvarer Ukraine, de er bare nogle rigtig modige mennesker. Og jeg kan kun ønske dem alt det bedste, og at de kommer godt hjem eller er live.
0: Og kigger man hen mod Ukraine, så er der brug for flere i hæren, det fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
5: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Og lovforslaget forventes at blive vedtaget sidst i august måned. Og så til alt det, du mangler på din cykel. Du skal nemlig holde godt øje med din taske, når den ligger i cykelkurven, og passe på batteriet til din elcykel. I hvert fald, hvis du cykler rundt i hovedstaden. For anmeldelser om tyverier fra cykler i København stiger, det viser tal fra Københavns Politi. Og tre af Danmarks største forsikringsselskaber ser samme tendens. IF Forsikring har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve i hovedstaden i år, sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen.
6: Det er både, når man kommer trækkende med cyklerne, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
0: En af dem, der har anmeldt sådan et tyveri, er Lea Margrethe Larsen fra København. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner og sine AirPods, da hun fik stjålet sin taske fra sin cykel.
7: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk, og skal lige bruge 3 sekunder på at finde ud af, hvad der lige er sket. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
0: Sidste år modtog politiet 1.800 anmeldelser, og i år er der allerede nu indgivet 1.300. Hvis man vil undgå at blive bestjålet på cykelstien, så er det en god idé at spænde sin taske fast på cyklen, lyder anbefalingen fra Københavns Politi. Nogen eller en del sol i dag med temperaturer helt op mellem 20 og 25 grader, men også mulighed for enkelte byger. Og så ikke så meget vind, kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Det her nummer, det har så en metallisk lyd, at man nærmest kan være en lille smule bange for at skære sig på det. Jeg håber ikke, der er nogen, der har gjort det. Det var Depeche Mode med Master and Servant.
1: Du lytter til morgenbeatet på V6 Beat. Vært Tilde Bang Christensen.
0: Godmorgen. God formiddag. Alt efter, hvor du er henne. Det kan være, du er sådan et heldig asen, der har ferie og bare kan ligge og snuse den. Det kan også være, at du har været op i flere timer. Og det kan jo også sagtens være, selvom man har ferie, skulle helst at skrive under på fra en, der har små børn. Der er ikke noget med, at man ligger og snuser, selvom at man har ferie. Men skidt pyt med det. For hey, vi er her. Poppy 6. Det er det i morgenbeatet. Og jeg spiller musik for dig den næste times tid. 10 minutter over 9 er klokken blevet. Og her der skal vi høre et nummer med LCD. Fra det seneste album, vi har fået. Det er allerede 10 år siden, venner. Skal vi ikke snart have et mere? Det tænker jeg i hvert fald godt, at vi kunne... det kan vi godt tåle. Her der skal vi høre LCD Sound System med Oh Baby.

James Murphy har aldrig været bange for at referere til hans store musikalske helte, og på det her nummer, der er det New Yorker-gruppen Suicide, som der bliver kippet lidt med hatten til, med titlen Oh Baby. Lige om lidt, så kigger vi på et par af de festivaler, som starter i dag. Men først, så skal vi her høre Snuggle med Suntan.

Så Paolo var det her med Anthony, bandet, som fik lov til at lukke og slukke Arena, anden største scene på Roskilde Festival. Og venner, ved I hvad? Jeg synes, jeg lidt fortjener en præmie for det, men jeg holdt det ud, og jeg fik set den her São Paulo-koncert. Det var jeg lidt i tvivl om jeg faktisk ville kunne gøre, men det skete simpelthen, og der er bare noget særligt over at se den her sidste koncert på Arena, som jeg altid har syntes var et ret skønt sådan lukke-slukke-ritual for Roskilde Festival. Og nu hvor støvet har lagt sig, så kan vi jo kigge lidt ud på resten af det danske festivallandskab, fordi at bare fordi de sådan, en af de helt store festivaler er slut, så er det jo ikke lige med, at der ikke er godt gang i festivallandskabet i Danmark. Og i dag er der flere festivaler, der starter. Det er blandt andet Alive Festival, en festival, som finder sted i Thisted, og som jeg selv har været på flere gange, og som er en utrolig hyggelig festival. Den starter i dag, og det gør den med navne som Carlina The Place, Undskyld, Moritz og Funk, der er Bisse, der er Tabloid, Moritz Hørslev Projekt, Vilma Crow, Solima, E.G., for at bare nævne noget af det her program, som man altså kan se frem til. Nå ja, og så Slush Eyes, som var noget af det dummeste og samtidig sjoveste, jeg så på årets spotfestival. Det er Christoffer Jessen, forsanger i Søn, som laver det her projekt sammen med en fyr, der hedder Mikkel. Og det er bare 100% Eurodance, og så handler det bare om at give slip og bare have en fest. Så hvis du får chancen, se endelig Slush Eyes. Men altså, Alive Festival starter i dag, løber frem til lørdag, og lad os høre et af de navne, som spiller på årets festival. Her er det Vilma Crow med Pretending.

Bill McRow var det her med Pretending. Hun er på programmet til Thisted, eller al live festival i Thisted, som starter i dag. Og hvis du skal afsted, så rigtig god fornøjelse. Klokken der nærmer sig 9:30, og her der skal vi høre Charlotte Gainsbourg med Deadly Valentine.

Musikeren her kalder sig Davelis, kommer fra Galway i Irland og udgav sidste år debuten Blizzard. Og det gjorde han midt i en meget snefuld fyldt periode, i hvert fald herhjemme. Det kunne simpelthen ikke være bedre timet. Han kommer og spiller på årets Syd for Solen Festival, og nu hvor vi kigger lidt på de festivaler der, så lad os lige tage et blik på endnu en af dem, som starter i dag. Der er nemlig masser af festivaler ude i det danske festivallandskab her i løbet af juli måned. Og en af dem, der starter i dag, det er Ø-festival, som finder sted på, du har gættet rigtigt, en ø på Langeland, Roemark i Rudkøbing. Og det gør festivalen med store navne som Dizzy Lizzy, Malte Coyne, Blæst kommer også, Katinka, Peter Sommer. Så er der også Elias Rønnefeldt, Mona Moroni, Søn, Icey, for bare lige at nævne nogle af de navne, som altså ligger vejen forbi den her ø-festival i løbet af de næste dage. Det er blevet 22 minutter i 10, og lad os høre et af de navne, som er på plakaten. Det er Elias Rønnefeldt, som vi her får sammen med Erik Adekaché på et nummer fra hans seneste soloalbum. Nummeret hedder Blunt Force Trauma.

Elias Rønfeldt her sammen med Erik Hedekaché på Blunt Force Trauma. Et nummer fra hans seneste album, Speak Daggers. Nu skal vi høre ny musik. Relativ ny musik fra Claus Hempler, som i år har udgivet albumet Ordens Duks i Ingemandsland. Han var også for noget tid siden forbi Længe Leve albumet og besøgte Good Luck. Og med der havde han taget Beach Boys' Smile-album. Hvis du har lyst til at høre den samtale, jamen så finder du den inde i DR Lyd. Du skal simpelthen bare søge på Længe Leve-albummet. Og her, der hører vi Claus Hempler på Sour Cream and Onion.

The Last Dinner Party fik du her med Sinner. Klokken den er blevet 11 minutter i 10. Lad os kigge lidt på, hvad resten af dagen byder på her på B6. Lige om lidt, så er der sommerhuset. Det er good luck, der er vært. Senere i dag, skyfrit med Emilie Lindhardsen og Jakob Savlik. Og mellem 16 og 18, så er Selina Jin din vikar her på P6. Her, der skal vi høre Coldplay med In My Place.

Fra albumet Vild Ungdom fik du her at pakke med Flue i et spind. Klokken den nærmer sig 9:55. Der er en radioavis på vej til dig lige om lidt. Og på den anden side, så er Good Luck altså klar til at sende fra sommerhuset. Så send ham endelig et postkort. Fortæl, hvor du går og laver. Hvor befinder du dig henne? Det er selvfølgelig en sms til 12:12. Start besked med P6 mellemrum. Jeg er tilbage med morgenbeatet i morgen, og klokken den bliver 8. Det her, det er Little Dragon med Clap Clap.

0: Ruslands udenrigsminister advarer USA mod at sende flere våben til Ukraine. Det fremgår af en udtalelse fra Ruslands udenrigsministerium. Det skriver både Reuters og det statslige russiske nyhedsbureau TASS. USA og Ruslands udenrigsminister Marco Rubio og Sergej Lavrov har i dag diskuteret krigen i Ukraine i den filippinske hovedstad Manila. Og på mødet der bekræftede Lavrov, at Rusland er parat til en politisk og diplomatisk løsning på konflikten, som er det, Rusland kalder krigen i Ukraine. Og han understregede altså også, at det vil være uacceptabelt at fortsætte med at levere våben til regimet i Kiev. Regeringen spænder ben for sig selv i forsøget på at gøre Danmark mere selvforsynende med frugt og grønt. For samtidig med, at der i regeringsgrundlaget står, at man vil fjerne momsen på de to ting, så er der også nye krav til, hvor meget kvælstof landbruget må udlede på vej, som følge af den grønne trepart. Og det kan gå hårdt ud over den danske kålproduktion, lyder det fra Nikolaj Clausen, der selv er kålproducent.
1: Så synes jeg jo, det taler lidt den anden vej, når vi så samtidig vil kvælstofregulere fremadrettet, uden at vi går ned og kigger i, hvad, hvis vi skal bibeholde dansk frugt og grønt, hvad er det så, der kræves for at kunne dyrke det?
0: Dorit Andersen er repræsentant for Dansk Gartneri, og hun er også bekymret over udsigten til de nye kvælstofgrænser. For grøntsagsproduktionen er også presset af udenlandsk konkurrence.
2: De to ting, de clasher jo en lille smule, at vi har konkurrencemæssige udfordringer, og samtidig har vi nogle politiske udmeldinger om, at vi gerne vil have mere dansk produktion af frugt og grønt.
0: Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlerne også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårlig for både naturen og vandmiljøet. De nye grænser for kvælstofregulering vil først være klar til september, for at Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold, lyder det. Cykelkurven, der ellers skulle holde styr på dine ting, er i stigende grad blevet det sted, hvor det hele bliver væk. I hvert fald i hovedstaden. Her oplever flere nemlig at få stjålet deres tasker direkte på cykelstierne. Sidste år der modtog Københavns politi over 1800 anmeldelser om netop det, og i år er der allerede indgivet over 1300. En af dem, der har fået snuppet sin taske, det er Lea Margrethe Larsen.
3: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk, og skal lige bruge 3 sekunder på at finde ud af, hvad der lige er sket. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
0: 3 af Danmarks største forsikringsselskaber melder om samme tendens, når det gælder tasker, der bliver stjålet fra cykler. Og hvis man vil undgå at blive bestjålet på cykelstierne, så er det en god idé at spænde tasken fast, lyder anbefalingen fra Københavns politi. Vi kan glæde os over en dag, hvor der er nogen eller en del sol, men også lidt risiko for byger, hist og pist. Temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind selvfølgelig lidt køligere. Vinden er svag til jævn, så kommer den mellem nord og nordvest. Radiovisen kl. 10 var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

M83 her på nummeret Midnight City, og jeg husker tydeligt en gang, hvor jeg var til en koncert med det her band M83 ude på spillestedet Loppen på Christiania, hvor trommeslageren havde sådan et plastik forhæng, var jeg lige ved at sige. Sådan et plexiglas, gennemsigtig plexiglas foran trommesættet, fordi han spillede så hårdt, at keyboardspillerne og de andre rødder, sangeren osv., ikke kunne høres, hvis og så fremt han ikke havde været bag det her plexiglas. Og det har man nogle gange også set på musicals og den slags, hvor musikken måske er lidt mere skrøbelig, men der skal bare bankes igennem. Og så er det altså nødvendigt med sådan en omgang plexiglas. Og det var en meddelelse direkte fra sommerhuset her på P6, hvor det er blevet en torsdag formiddag. Undskyld mig. Som måske er midt i din sommerferie, eller så er du tilbage på jobbet, og så kan jeg i hvert fald sige til dig, at det kontor, du er på, er muligvis lige så tomt som det, jeg er på, fordi der er ikke mange rigtig levende mennesker, der er på arbejde i de her dage, fordi det er altså, vi er dybt nede i sommerferien, og hvis du sidder med fødderne

noget med lige at trække luft ind og sørge for at glemme tid og sted, ugedage og så videre. Hvis du er med mig her på B6, hvilket du jo er, eftersom ja, vi taler sammen lige nu, du og jeg, så er jeg egentlig bare sat i verden for at spille noget god musik og hygge omkring dig alle hverdagene her mellem 10 og 12. Og det her, det er et nummer, som jeg stødte på for nogle uger siden. Blev anbefalet fra en lytter, nummeret mig og vennerne fra Dieters Lieder, som på en eller anden måde er indbegrebet af yacht rock, sommer, Nordsjælland, bobler, strand, og jeg kunne blive ved. Er det ikke bare lækkert? Det synes jeg. Enjoy.

Jeg ved ikke, om man nærmest skal sige, at vi er ude i en art socialrealistisk sommersang fra Dieter Slitter. Hvor der også bliver samfundsrevset en lille smule, og så bliver der også bare indhyllet

0: i sand og strand. Og nummeret slutter selvfølgelig med en saxofonsolo og den her strandbrusen.
1: Er det ikke bare dejligt?
0: Vi skal videre med noget mere rar musik. Det her, det kommer fra Turbulens og hans hedgangne børneband på nummeret Farver. Sammen med Ella her. Det er Ella, ja. Det er Ella, der synger med sammen med Bo på den her fedt nummer.

0: gamle som vanilla ice, ice. Men der er lige den pej, så pak det Playmobil sammen og rejs.
1: Ice.
0: Og bang, bang, diggi, diggi. Nicky Tark, stadig på bak, stadig kom bak, stadig på duberne. Ikke udspillet af som superne. Og tog et tag og piv nær på blær. Kiksekat til din sjolderhale, slyt og lær.

Måske var du også til en koncert i tidligere på sommeren på Roskilde Festival, hvor Malt de Koijn optrådte på orange scene og næsten regnede væk, fordi himmel og jord stod i et, da de tre bananer trådte ud på orange scene og leverede noget af et show. Og det var således, at den her two-track scratch, du kunne høre til sidst, den næsten blæste væk på et tidspunkt, hvor nogle rigtig søde frivillige kom ud med nogle gennemsigtige plastiksække og holdt op foran hans DJ-pult for at undgå alt for mange regndråber og blæst skulle komme direkte ned i udstyret. Og det lykkedes næsten også at holde regnen væk. Der var lige et enkelt sted, hvor musikken begyndte at hakke lidt og hoppe lidt. Men heldigvis så har vi jo med nogle erfarne og mega dejlige rapper, sanger og musikere at gøre, så de ramte beatet med det samme igen, så ingen problemer. Ja. Kan du huske Lenny Kravitz? Are you gonna go my way?

En sommernatsdrøm her fra svenske Dolce, et band, som jeg er blevet ret pjattet med her på det seneste, og jeg synes, de rammer ligesom sommerånden, det her lidt oversolbeskinnede, overglade, men samtidig med sådan lidt melankolsk undertone. Ja, og skulle vi ikke tage en tur til stranden? Jo, det synes jeg. Lad os gøre det sammen med Neil, den eneste ene, Neil Young.

The Blaze her på nummeret Viril en torsdag formiddag i sommerhuset her på B6. Jeg hedder Goodluck Kasper, jeg er med dig frem til klokken, den bliver 12. Og det er egentlig ikke meget sådan grunge, jeg får spillet for dig de her sommerformiddage. Der har været lidt Alice in Chains, en lille smule unplugged for dem. Måske et enkelt Nirvana-nummer, men ellers så har det været i den blødere sommerende. Men nu er det altså blevet tid til en gang Soundgarden. Og det er jo en sommersang. På en måde. Black Hole.

0: Arc de Soleil her på nummeret dejlige sommernummer The Thief in Marrakesh. Og nu skal vi have en gang folk. Der skal altid lige være plads til noget folk her i sommerhuset. Sådan er det bare. Det her, det er The Highwayman.
1: I was a highwayman.
0: Ja, lige præcis.
1: Along the

Ja, nu fik jeg kaldt The Highwaymen her for folk, men det var måske i virkeligheden mere country. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald dejligt. Det her, det er Arctic Monkeys, Take It Away.

Det er dejligt band. Kom, vi løber her på nummeret Engine Malfunction, som jo selvfølgelig både henviser til en fejl i motorstyresystemet på dit køretøj, men selvfølgelig også måske en svag henvisning til et forhold, der måske ikke helt fungerer. Og fra en bil til en anden skal vi have optændt rettigvis Royal Otis og Car.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I lang tid har ukrainske mænd kunne få særlig opholdstilladelse i Danmark, også selvom de er i den kampdygtige alder. Men sådan skal det ikke længere være. Et lovforslag fra regeringen har nemlig høringsfrist i dag, og det vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militær tjeneste, som ikke allerede har fået dansk statsborgerskab, altså dansk opholdstilladelse. Og formålet med den her lov, det er at hjælpe med at sikre, at der er soldater nok til Ukraine, hvor der altså er kritisk brug for forstærkning, og fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
2: Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
1: Og vi bliver kort ved Ukraine, for EU-landene er nu blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland, det skriver EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i et opslag på det sociale medie X. Sanktionspakken indebærer blandt andet, at yderligere 32 russiske banker føjes til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. Derudover er der også et forbud mod, at russiske soldater må rejse ind i EU. For at undgå, at togpassagerer mellem Odense og Fredericia bliver forsinket og frustreret på grund af manglende togbusser, ja, så forlænger Vejdirektoratet og Banedanmark i samarbejde med DSB nu sporarbejdet på strækningen med 4 dage. Og det betyder, at togpassagererne skal med planlagte togbusser. Beslutningen den er truffet efter, at sporarbejdet i den her uge blev akut forsinket. Derfor kunne DSB ikke skaffe togbusser hurtigt nok, og mange passagerer blev derfor forsinket. Så for at undgå, at det sker igen med uforudsete og akutte forsinkelser, så vil strækningen først blive taget brug den 31. juli og ikke den 27., som det ellers var planlagt. Og vi bliver lidt ved transporten, for skroget på hurtigfærgen Express 5 til Bornholm er revnet, efter at den ramte en pæl på vej ud af Rønne Havn i morges klokken 6:30. Og derfor er færgen, der sejler mellem Ystad og Solskinsøen, taget ud af drift. Det betyder, at passagerer, der skulle have sejlet med Express 5, skal ombukke til en anden afgang. Det gælder blandt andet Kenneth Hansen.
3: Vi har fået information her for et kvarters tid siden, at der var jo ligesom ankommet. Nu tror jeg, vi skal videre herfra kl. 11, siger de. Det kommer nok ikke til at ske, og vi skal alle sammen selv ombukke. Men vi har haft en god tur. Nu forlænger vi den med et par timer.
1: Søfartsstyrelsen og kvalifikationsselskabet skal nu vurdere skaderne, inden at det er muligt at tage Express 5 i brug igen. Og det kommer i hvert fald ikke til at ske i dag, fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef på Bornholmerlinjen.
4: Vi kommer i hvert fald til at sejle med Express 1, og mit umiddelbare bud er, at også Poul Anker bliver kastet ind i puljen i dag. Så må vi sejle så længe, at indtil vi har fået ryddet op. Det tror jeg må være vores gameplan her.
1: Sol og temperatur mellem 20 og 25 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Og sikkert det svinger her fra Abdullah S. på Place in the Sun. En sol, en plads i solen, simpelthen, det var det, jeg forsøgte at sige her i sommerhuset på P6, den her torsdag, som nærmer sig stille og rolig middag. Og du er med mig, det er dejligt, vi hygger os og har det rart med noget god musik. Og hvad end du skal senere eller er i gang med, så er du yderst velkommen. Det her, det er Florence and the Machine på Shake It Out.

Fuldstændig. Og det kender jeg egentlig også godt. Altså nogle gange kan man bare godt lige have glemt noget. Og det var det, som Orcas de her satte ord på i deres, ja på en måde, undergrundshit, jeg har glemt noget. Og nu skal vi have et rigtig indie-basker her på P6. Moi Caprice. En god gamle nuller indie-sag her. Og det er selvfølgelig To The Lighthouse.

0: sikke en dejlig dag, det er i dag.
1: Ja, Stig Møller, han siger det jo fuldstændig som det er. Sikke en dejlig dag. Og det skal det da egentlig også bare fortsætte med at være, så hvorfor ikke lige fyre op under noget Lou Reed og hans Walk on the Wild Side.

Fra en opsamlingsplade, der kom i 1995, Fifi Dong, en tribute til Gasoline, fik du her sagt op Janis version af Kvinde Min. Jeg synes stadig, den holder den her dag i dag, og fra 90'erne skruer vi lige tiden frem til de glade nuller, hvor Figurines, de lavede det her dejlige, positive hit. Let's head out.

Blondie her på One Way or Another. Egentlig en lidt tragisk historie om en stalker, som Debbie Harry havde, men heldigvis kunne lave det om til et dejligt pop-rock hit. Og jeg håber også, hun slap af med om det, tror jeg, hun gjorde. Og nu skal vi have noget virkelig rar orgelmusik. Stadig rock, fordi det er selvfølgelig The Doors. De havde jo ikke nogen bassist. Orgelspilleren, han klarede jo ligesom det hele med fodtøjet og med fingerspillet. Virkelig et lækkert nummer her. Og det regner lidt på Riders of the Storm.

Borg her på The Shore. Og med det vil jeg godt ønske dig en fortsat vidunderlig dag, hvor end du er. Og husk at dyppe fødderne i noget vand, hvis du er i nærheden af det. Spis en is og have det rart. Det her op til kl. 12 er Tame Impala. Let it happen. Vi ses.

0: En dansk lov skal nu hjælpe med at få flere mænd ind i den ukrainske hær. Noget 20-årig Jaroslav Sabisny, der har boet i Danmark i 4 år, ikke er ubetinget glad for.
1: Jeg er alt for ung for at kæmpe. Jeg har ikke livet liv endnu.
0: Og også i Ukraine er der delte meninger om at tvinge mænd ud på fronten. Det kan du høre mere om lige om lidt. 500.000 boligejere slipper for strafrenter i skat for en fejl begået af skat selv. Men 300.000 andre skal betale for en lignende fejl. Det giver ikke mening for Alexander Setti, der selv har stået til strafrenter.
2: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet.
0: Vi ser på, hvor gangbar strafrenterne er lidt senere. Og så skal du passe på løse genstande, når du cykler. Ikke fordi de kan ryge hjulet, men fordi de bliver stjålet, når du lægger dem i cykelkurv eller på bagagebærer.
3: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
0: Flere og flere har samme kedelige oplevelse som Lea Margrethe Larsen. Det fortæller vi om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i Ukraine, som ikke bare er på dagsordenen i Danmark i dag, men også i EU. EU-landene er nemlig blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Det skriver EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i et opslag på det sociale medie X. Sanktionspakken indebærer blandt andet, at yderligere 32 russiske banker føjes til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. EU sanktionerer desuden også skibe med forbindelse til Ruslands såkaldte skyggeflåde, og så fastfryser EU et eksisterende prisloft over oliepriserne i forløbig et år. Og nu har jeg fået besøg af dig her i studiet, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad er det, man fra EU's side så håber på at få ud af denne her nye sanktionspakke?
4: Ja, det er jo frem for alt to ting. Det ene er, at hver gang man vedtager sanktioner, så forsøger russerne at finde måde at omgå den på, og det vil sige, så skal man justere på de her sanktioner, så kommer der nye skibe, der kan sejle olie, jamen, så skal man have dem sanktioneret, der kommer nye mennesker, der hjælper russerne, så skal man have dem sanktioneret. Det er det ene. Og det andet, man håber på, det er jo, at ved at fortsætte med at lægge pres på Ruslands i forvejen pressede økonomi, man så på et tidspunkt kan tvinge Vladimir Putin og Rusland til at forhandle om fred.
0: Og hvor ondt kan den her sanktionspakke så potentielt gøre på Rusland?
4: Altså, alle sanktioner gør jo ondt. Jeg synes, det vigtigste, man kan se det her, det er, at den her krig har nu varet længere end første verdenskrig varede, og hvis der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe, og så ville Rusland kunne vinde den her krig. Og nu er så gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande over for at straffe Rusland.
0: Og kort her til sidst, sanktionspakken, den sætter jo et punktum for længere tids debat om netop sanktionerne mod Rusland. Hvad er det for en debat, der har været?
4: Jamen det vi ser nu, det er, at de sanktioner, man vedtager, ikke kun nogen, der går rundt på Rusland, de går også rundt på eksempelvis virksomheder i Europa. Og det er klart, det gør det sværere og mere besværligt, hver gang EU skal vedtage en ny sanktionspakke.
0: Lød det her fra Ole Ryborg. Og så til den danske del. Ukrainske mænd i den kampklare alder fra 23 til 60 år skal ikke længere kunne slippe for militærtjeneste ved at få opholdstilladelse i Danmark via Ukrainesærloven. Det er i hvert fald pointen i et lovforslag fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, hvor høringsfristen udløber i dag. Det skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine, og loven kommer ikke til at omfatte dem, som allerede har fået opholdstilladelse i Danmark. Jaroslav Sabisny har boet i Danmark i 4 år. Han har opholdstilladelse og desuden kun 20 år, og er dermed undtaget. Men han har heller ikke lyst til at tage tilbage og kæmpe. Han vil hellere hjælpe på en anden måde, fortalte han i morges til min kollega Jan Falkentoft i P1 Morgen.
1: Donations er den retning, men ikke kæmpe.
5: Så du vil hellere sende nogle penge hjem til, yeah, til Ukraine?
1: Ja. Yeah.
5: Men altså, der er jo nogen, der skal stå dernede og kæmpe.
1: Ja, yeah, desværre det er sådan, det er. Men jeg tror, at jeg er alt for ung for at kæmpe. Jeg har ikke livet liv endnu. Dem, der forsvarer Ukraine, de er bare nogle rigtig modige mennesker. Og jeg kan kun ønske dem alt det bedste.
0: Lød det her fra Jaroslav Sabisny. Men der er et stort behov for flere i hæren i Ukraine, også selvom man der også er splittet i spørgsmålet om at tvinge unge mennesker ud til fronten. Det fortalte DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kemer, der er i hovedstaden Kyiv, til mig tidligere i dag.
6: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Hvad gør de ukrainske myndigheder sig selv for at sikre, at alle mænd, de indkalder, også ender i militæret?
6: Man indfører løbende sådan forskellige sanktioner, som at fryse folks konti, hvis ikke de møder op. Og så har vi jo sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen været som mand i den alder.
0: Og hvad er holdningen i den ukrainske befolkning til det her dilemma?
6: Og er det netop det et dilemma, fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
0: Den nye lov, der afskærer ukrainske mænd fra at få ophold i Danmark, ventes at blive vedtaget i slutningen af august. Og så hjem til skat. 300.000 boligejere skal fortsat betale strafrenter af en gæld, som er opstået på grund af fejl i det nye ejendomsvurderingssystem. Den 1. juli kom skatteminister Jakob Engel-Schmidt ellers med en klar udmelding til en stor gruppe boligejere, som havde fået nogle alt for lave forløbige ejendomsvurderinger og dermed havde betalt for lidt i skat. Da skattevæsenet kom frem til de rigtige ejendomsvurderinger, fik boligejerne en ekstra opkrævning og skulle oveni også betale strafrenter af de penge, som de altså ikke havde nogen anelse om, at de havde skudt. Dengang sagde ministeren.
7: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Men der er sket flere fejl i ejendomsvurderingssystemet. Blandt andet har ca. 300.000 boligejere fået strafrenter, fordi skattevæsenets systemer ikke kunne finde ud af at opgøre betalinger for ejendomsværdiskat og grundskyld korrekt, og de boligejere får så ikke automatisk eftergivet deres renter. En af dem er Alexander Senti fra Amager.
2: Jeg kan ikke forstå, at man godt kan se, at det ene det er urimeligt, og det andet ikke er urimeligt. Så bliver det faktisk lidt en principiel sag for mig.
8: Alexander Seti er med på, at skattevæsenet har opkrævet for lidt i ejendomsskatter.
2: Jeg betaler glædeligt restskatten, som er noget, jeg skal betale.
8: Men når det gælder de strafrenter, der fulgte med den forsinkede skatteopkrævning, så stejler han.
2: Det er jo nogle renter, der er uforskyldt.
8: Forleden hørte Alexander Seti så, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil refundere urimelige renter til boligejerne.
7: En af de opgaver, jeg har forsøgt at løse, det er at sørge for, at folk ikke bliver ramt af urimelige renter på en gæld, de ikke vidste, de havde.
8: Men det er helt urimeligt, at skatteministeren kun vil slette renter for en type fejl, og ikke for en anden, mener boligejeren fra Amager.
2: Det er de samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl, og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
8: Alexander Seti har klaget til skattevæsenet, og han har også fået medhold i, at han ikke skal betale de ca. 223 kroner, som strafrenterne løber op i.
0: Fortalte Søren Nielsen, og professor i formueret ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen, mener, at skattevæsenet er ude på tynd is, når de fastholder og kræver strafrenter for de ca. 300.000 boligejere, der altså nu skal betale i modsætning til de 500.000, der nu går fri.
9: For mig at se, er det samme juridiske spørgsmål. For mig at se, så er der stadig det fundamentale juridiske problem ved alle sagerne, nemlig at det er tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at opkræve renter i de her tilfælde.
0: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som man sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. En ting hele verdens befolkning har til fælles, det er, at vi på et tidspunkt er blevet født, og godt halvdelen af verdens befolkning kan skrive under på, at det kan være en smertefuld oplevelse, nemlig dem, der føder. Siden marts sidste år har Nordsjællands Hospital som det første hospital i Norden tilbudt en ny type smertelindring, remifentanil eller føderemi, som det bliver kaldt. Og siden har flere hospitaler fulgt trop, det skriver TV2. Remifentanil er et stærkt smertestillende opioid, som den fødende selv styrer ved at trykke på en knap. Og midlet har manglet, siger Laura Fuhrmann, der er uddannelsesansvarlig jordmor på Nordsjællands Hospital, og en af folkene bag introduktionen af midlet.
10: Vi har også haft brug brug for et nyt værktøj i vores værktøjskasse, og de fødende har haft brug for den her form for smertelindring, eller nogen fødende har haft brug for den, fordi gabet mellem på den ene side lattergas og på den anden side epidural er massivt. Vi har simpelthen manglet mellemtingen mellem de to.
0: Og en af de kvinder, der har prøvet at få remifentanil under fødslen, er Amalie Stolt, der oplevede, at stoffet gjorde underværker, da hun i januar var igennem en mange timer lang fødsel af sin søn.
11: Jeg var på et stadie der, hvor jeg får det, at jeg i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper, og faktisk ved at give op. Der er mange, der kommer i den her panikfase, og det var den, jeg ligesom var ved at nå, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro, sådan så jeg kunne være med og yde mit bedste, ikke?
0: Remifentanil bliver givet et drop, hvor der er tilkoblet en medicinpumpe med en knap, som den fødende trykker på for at udløse stoffet. Derefter låser pumpen i 2 minutter. Og virkningen ophører hurtigt og forsvinder ud af kroppen. Som med al medicin kan der være bivirkninger, men som fødende skal man ikke være bekymret, siger Patricia Duk, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital.
12: Det har været brugt i over 10 år i Schweiz og i Nordjylland, og der har kørt rigtig mange forløb med rigtig god evidens for sikkerhed og effekt, men også høj tilfredshed. Det giver mening at tænke ind som et trin før epiduralen, eller hvis man er i tvivl om en epidural, eller ikke vil have en epidural, fordi man måske i højere grad godt vil kunne fornemme, hvad der foregår i kroppen, men så stadig også være smertelindret.
0: Og remifentanils virkning er så kort, at det heller ikke påvirker barnet, når det bliver født. Og for en sikkerheds skyld er reglen, at jordmøderne skal slukke for midlet 10 minutter før fødslen. Cykelkurve er blevet et klassisk gerningssted for dem med lange fingre. For i København får flere stjålet deres tasker direkte fra cyklen, fortæller 3 af landets største forsikringsselskaber. Så nu låser vi cyklen op og tager på tur med en, der har prøvet det, Pernille Stigsdal fortæller.
13: Det er en eftermiddag, som så mange andre, hvor Lea Margrethe Larsen går med sin cykel på vej hjem.
3: Jeg boede 3 gader længere henne. Min taske, den er jo så her bagpå.
13: Ja, tasken ligger i kurven, da hun kommer til Nørrebros runddel.
3: Og lige her omkring det næste fodgængerfelt, der får jeg et skub på skulderen. Og i ren refleks, så vender jeg mig væk fra cyklen for lige at sige undskyld.
13: Lea trækker videre og opdager først lidt senere, at kurven nu er tom.
3: Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven. Så skynder jeg mig tilbage, og så er alt jo bare, som det plejer at være på Nørrebrogade, bare uden min taske.
13: Sammen med tasken forsvinder hendes 2 computere, AirPods, pung.
3: Ja, jeg havde så gars mit pas med.
13: Og noterne til hendes speciale, som var gemt på den ene computer.
3: Så starter man forfra. Ja.
13: Lea anmelder tyveriet til politiet og laver et opslag på Facebook. Sådan ender hun med at få tasken tilbage, men nu er den næsten tom. Så når hun fremover sætter sig på cyklen, så er det med nye forholdsregler.
3: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
0: Da Lea Margrethe Larsen ringer til politiet, får hun at vide, at hun langt fra er den eneste, der har fået hugget noget fra sin cykel. Ifølge både Trygforsikring og IF-forsikring sker der tyverier fra cykler i hele landet, men problemet er størst i hovedstaden. Her har IF-forsikring i år fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år, det fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen. Hun er overrasket over, at de får så mange sager lige nu, og så har hun nogle gode råd til cyklisterne.
14: Det er en god idé, at man spænder tasken fast, men man skal selvfølgelig også lige tage med i betragtning, at jo bedre fastspændt den er, jo større risiko er der også for, at man kan selv komme til skade, hvis tasken ikke flyver med. Så vil vi sige, at det er en god idé at have pung og mobil i en lomme eller i et mavebælte eventuelt i stedet for.
0: Sidste år modtog Københavns Politi lidt over 1.800 anmeldelser om tyveri fra cykler. I år er der allerede anmeldt 1.300 sager her i de første 6 måneder. Anders Brandt, en vejrudsigt bliver der også plads til.
15: Ja, og byerne hen over Sjælland, de er stille og roligt ved at æbbe ud, og så venter der altså en overvejende solrig dag, og i løbet af dagen, så kan der især på Fyn og Østjylland måske boble lidt skyer op. Ellers er der lagt op til en flot sommerdag med temperatur, der stiger til omkring et sted mellem 22 og 25 grader varme i Vestjylland, lidt køligere, måske blot 20 grader, og så en lidt jævn vind, stedvis op til frisk vind fra nordvestlige retninger.
0: Så noget, der minder om endnu en sommerdag. Radioavisen her kl. 12 blev sat sammen af Sara Wiese.
16: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: EU-landene er blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland, det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Sanktionspakken betyder, at 32 russiske banker er tilføjet til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. Og så sanktionerer EU også skibe med forbindelse til Ruslands såkaldte skyggeflåde og fastfryser et eksisterende prisloft over oliepriserne i forløbet et år. Og EU håber særligt at få to ting ud af de nye sanktioner, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hver gang man vedtager sanktioner, så forsøger russerne at finde måde at omgå den på, og det vil sige, så skal man justere på de her sanktioner. Så kommer der nye skibe, der kan sejle olie, jamen, så skal man have dem sanktioneret, der kommer nye mennesker, der hjælper russerne, så skal man have dem sanktioneret. Det er det ene. Og det andet, man håber på, det er jo, at ved at fortsætte med at lægge pres på Ruslands i forvejen pressede økonomi, man så på et tidspunkt kan tvinge Vladimir Putin og Rusland til at forhandle om fred.
1: Og den nye sanktionspakke viser også, at EU-landene står sammen mod Rusland.
2: Der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe, og så ville Rusland kunne vinde den her krig. Og nu er det så gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande.
1: Lød det fra Ole Ryborg. En taske i en cykelkurv er blevet alt for fristende for dem med lange fingre. I København får flere nemlig stjålet deres taske direkte fra cyklen, fortæller 3 af landets største forsikringsselskaber. Blandt andet IF Forsikring, der i år har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen.
3: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: I foråret fik Lea Margrethe Larsen stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet 2 computer, et sæt høretelefoner, sin pung og pas. Så nu tager hun sine forholdsregler.
4: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
1: Når danskere drager på ferie og har pakket kufferten, så har mange også sagt farvel til deres pelsede venner. For altid. I juni måned blev der indleveret 1.144 dyr til dyrenes beskyttelsesinternater, og det svarer til 38 dyr om dagen og er flere sammenlignet med samme periode sidste år. Sommeren er højsæson for internaterne, og de indleverede dyr kommer blandt andet fra sager, hvor de er fundet, efterladt, dumpet i papkasser, og derfor bliver indleveret til internaterne. Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. I Vestjylland kan skyerne blive hængende hele dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind dårligt køligere. Vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra nord og nordvest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Alt for ofte er Google Flights og Google Hotels dukket op, når vi leder efter fly eller hotel via søgefeltet på netop Google. Derfor bliver den amerikanske tech-gigant straffet af EU med to bøder på samlet 890 millioner euro, svarende til 6,7 milliarder kroner for brud på EU's regler om digital konkurrence, det oplyser EU-kommissionen. Udover at have favoriseret sine egne tjenester, når brugerne har googlet, så får Google også en bøde for ikke at lade app-udviklere tilbyde brugerne gratis apps uden for Googles egne app-udbydelse, nemlig Google Play. Nordsjællands Hospital har som det første hospital i Norden tilbudt en ny type smertelindring til fødende siden marts sidste år, nemlig rimafentanil, eller føderemi, som det også bliver kaldt. Og nu har flere hospitaler fulgt trop, skriver TV2. Remifentanil er et stærkt smertestillende opioid i drop, som den fødende selv styrer ved at trykke på en knap. 23-årige Amalie Stolt oplevede, at stoffet gjorde underværker under hendes mange timer lange fødsel i januar.
2: Jeg var på et stadie der, hvor jeg får det, at jeg i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper og faktisk ved at give op, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro.
1: Som med al medicin, så kan der være bivirkninger, men den fødende skal ikke være bekymret, siger Patricia Dusch, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital.
3: Det har været brugt i over 10 år i Schweiz og i Nordjylland, og der har kørt rigtig mange forløb med rigtig god evidens for sikkerhed og effekt, men også høj tilfredshed.
1: Og medicinen påvirker heller ikke barnet. Nu skal vi flere hundrede år tilbage i historien. Sådan da. For i den her uge, der er hundredvis af kampklædte riddere samlet til VM i middelalderkampsport ved Spøtrupborg ved Skive. Og her til formiddag, der vandt den danske landsholdskæmper Oscar Gregers Nielsen over en brasiliansk modstander i 2x2 minutters sværkamp.
4: Det var en hård kamp, men det lykkedes. Jeg skulle lige se ham lidt andet for at finde ud af, hvor han var dygtig og hvor der var et svagt punkt.
1: Og selvom det kan lyde for sjov, så går kæmperne altså ikke i ringen for at more sig, fortæller Mathias Søjborg, der er assisterende landstræner.
5: Det er fuld kontakt, middelalderkamp, det er MMA i rustning. Så som man kan se, så Oscar, da han smider ham ned, jamen, der tramper han ham altså også bare i brystet. Så nej, det er ikke noget, vi bare chatter til hinanden.
1: Og ja, der bliver altså gået all in, det fortæller også Oscar Gregers Nielsen.
4: Det er et ægte svær, og det vejer en del, så der kan komme noget pondus bagved, når man slår, som giver nogle ordentlige mærker og hak i hovedet.
1: Og du kan se verdensmesterskaberne her på søndag, der sender vi nemlig direkte fra turneringen, når det er på DR2 og DRTV fra kl. 11.50. Vi tager den her sted for. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer i Vestjylland, der kan skyerne blive hængende hele dagen. Temperaturer mellem 20 og 25 graders varme. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Emilie Lindhardsen og Jakob Saulik.
1: Det er med fuldstændig rigtigt. Du lytter til Skyfrit på P6, og det betyder, at de næste to timer her på kanalen står på rendyrket sommerstemning i din DAB-radio. For nogen, jamen, der er sommeren en højtid for udendørs sportsaktiviteter, som for eksempel tennis. Er det en sportsgren, du har et særligt forhold til, Emilie?
2: Altså, ikke andet end, at jeg er dårlig til det, tror jeg. Jeg er ikke sådan den helt store sportsfreak. Det må være helt ærligt at sige. Jeg kan altid godt lide at bevæge mig lidt. Badminton har det bedre med. Tennis er ikke noget, jeg sådan har den konkrete erfaring med.
1: Men altså, catchersport, det, du har prøvet, så kan jeg forstå.
2: Jamen, mest badminton. Jeg kan faktisk ikke, hvis jeg er helt ærlig, jeg kan ikke helt huske, om jeg har prøvet det. Jeg tror ikke, jeg har prøvet at spille tennis. Så vil jeg nok kunne huske det.
1: Ja.
2: Skal vi ikke sætte på det?
1: Jo, altså, det, grunden til, at jeg spørger Emil, det er fordi, at jeg i går så en film om tennis, som jeg faktisk synes var røvgod. Den hedder Challengers og handler om et trekantsdrama i tennisverdenen, blandt andet med superstjernen Zendaya i hovedrollen. Kender du til den her film?
2: Jakob, don't get me started on this film.
1: Jeg er bare totalt bagud på den her, kan jeg mærke.
2: At du er lidt bagud, oh, det må jeg ærligt sige. Altså, og udover at du er bagud, så jeg synes, du mangler at sige en meget vigtig ting omkring den her film.
1: Ja.
2: Den er ikke bare god, det er jo den hotteste film, der findes derude.
1: Det var meget lummer.
2: De er så flotte, de tre. Zendaya er så flot. Og så er de alle sammen vilde med hinanden, og der er meget tung, flirty stemning i luften. En hed sommerfløjt er det, der hænger tungt igennem hele den der, og jeg er meget, meget vild med det.
1: Og udover at filmen er altså fløtende og fræk, vil jeg våge påstå, så er den også vildt flot skudt.
2: Ja.
1: Og til tider også lidt kunstnerisk, synes jeg faktisk.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så var der en ting, jeg bed særligt mærke i, og det var soundtracket, som jeg synes altså var decideret fænomenalt. Og bare lige for at lige sætte stemningen, så lyder det soundtrack altså sådan her. Jeg skal forestille jer, at nogen, der sveder rigtig meget og spiller tennis, mens det kører i baggrunden.

0: Det er nemlig Trent Reznor fra Nine Inch Nails og hans kompagnon Atticus, ja, som står bag soundtracket her. De fandt også en Golden Globe for at lave det her, ja, teknobasker musik, som kørte gennem stort set hele filmen. Og det er meget højenergisk musik, det er jeg med på, og det skal vi høre mere af i dag. Mm. Altså musik, som måske har lidt fart på, fordi at det kommer til blandt andet at handle om tyverier i dag. Men mere om det senere. Først, Emilie, så skal vi høre en sang, som også handler om tennis.
1: Nå.
0: Men at man måske er sådan lidt genert, når man er på date, og din date spørger, hey, skal vi ikke lige spille en kamp tennis på vores første date her?
1: Ja. Det ville jeg synes var ret grænseoverskridende.
0: Ja.
1: Sådan alt for meget fysisk aktivitet på den måde på første date.
0: Ja.
1: Det kom til at lyde... Ja.
0: Nej, men
1: du ved, hvad jeg mener.
0: Ja. Jeg har prøvet en gang at være på en champagne- og badminton-date, og det gik meget godt.
1: Ja, okay. Du kan anbefale det.
0: Det kan jeg anbefale.
1: Okay, jamen, skal vi så lige prøve det? Det kan være, at jeg kan blive varmet lidt op med det nummer her. Så.
0: Ja, her kommer i hvert fald en dejlig søsyg sag. Too shy for tennis af Baby Dave.

0: Emilie, jeg kan faktisk afsløre, at det er Damon Albarn fra Blur Gorillaz, der spillede klaver på den her lille sag, Too Shy for Tennis at Baby Dave. Hvad siger du til det?
1: Jeg kunne virkelig godt lide det. Jeg føler lidt, der måske har været... skal passe på, hvad jeg siger. Men måske en lille enten en tøjl, eller det der er værre, ind over det der, som er blevet lavet.
0: Ja.
1: Det gav mig meget en bouncy, vi fjoller lige, lad os lige lave sådan, I'm too shy for tennis, bliv ved med at synge det, og så lige pludselig, så eksisterede den.
0: Så var der en sang,
1: det er det.
0: Simpelthen.
1: Det kunne jeg meget godt lide. Jakob, hvis jeg lige skal trække det over i noget lidt mere sådan mørkt nu.
0: Mm-hmm.
1: Det kan ikke være fun and games det hele.
0: Nej.
1: Er du nogensinde blevet udsat for tyveri?
0: Det er jeg heldigvis gået fri for. Stort set hele mit liv, gudskelov.
1: Okay, men det er meget godt. Og hvis du gerne vil blive ved med det, så skal du altså holde rigtig godt fast i din egen del, næste gang du hopper op på cyklen. For antallet af tyverier fra cykler er steget, det fortæller både Københavns Politi og tre af Danmarks allerstørste forsikringsselskaber. Og det har en stakkels kvinde ved navn Lea også mærket på egen krop. For da hun er ude at cykle for et par dage siden, der mærker hun pludselig et lille puff på skulderen. Og først bagefter, der går det op for hende, hvad det er, der er sket.
2: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk. Og skal jeg lige bruge 3 sekunder på at finde ud af, hvad der lige er sket. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
0: Gisp.
1: Gisp. Tyveri ved højlys dag.
0: Det må man sige.
1: Lea, hun får simpelthen hapset sin taske ud af cykelkurven. Og det hun har i sin taske, Jakob.
0: Mm-hmm.
1: Det fatter jeg simpelthen ikke.
0: Hvad har hun i sin taske?
1: Jamen, jeg har aldrig hørt om en mere uheldig taske, der er blevet stjålet. I den her taske ligger der 2 computere. Ikke én. 2 computere.
0: Det er allerede meget risky.
1: Det er allerede risky business. 2 opladere. Et par høretelefoner.
0: Okay.
1: Udover det, et sæt AirPods.
0: Så der er faktisk 2 sæt høretelefoner?
1: 2 sæt høretelefoner. Hun har 2 af alt, den her.
0: Hold da.
1: Noter til hendes speciale.
0: Okay.
1: Og hendes pas. Og hendes bom.
0: Det er alt.
1: Det er absurd.
0: Du har taget alt.
1: Det er absurd. Det er sådan, hvor var hun på vej hen?
0: Hvorfor kører hun rundt med alt også i det hele?
1: Ja. Hun med alt.
0: Det er helt vildt. Hun lyder selv, som hende er på flugt.
1: Ja, altså, helt sindssygt. Men ikke desto mindre er det jo tragisk, og det gør det jo kun meget, meget værre, at hun nu har mistet alt, som har værdi i hendes liv, tydeligvis.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, altså, hvad tror du havde gjort i den her situation? Havde du vendt dig om og var prøvet at løbe efter vedkommende, eller havde du bare sagt, nå, det var ikke
0: ja, altså, det har lidt at gøre med, om man opdager det i tide. Altså har man ligesom, du ved, kan man se vedkommende stadigvæk spæne sted, eller er det en sag, der er for længst afsluttet, der er ikke nogen chance for at finde vedkommende. Men hvis jeg kan se skyggen af en, der løber med min taske, så tror jeg da nok, at jeg vil forsøge at sætte spur til trods for, at I nok er hurtigere end mig.
1: Okay. Jamen jeg tænkte, at vi kunne lave en lille leg ud af det her.
0: Ja.
1: For lad os nu sige, at vi var typerne, der rent faktisk ville sætte i løb efter tyven.
0: Ja.
1: I et rent sådan, nærmest sådan action-movie-moment.
0: Ja, der skal spurtes.
1: Der skal spurtes.
0: Som crew-style.
1: Hvad vil så være det perfekte stykke musik til ens jagt efter tyven?
0: Jamen, som jeg måske lige løfte lidt sløret for, så altså, jeg tror, jeg løber lidt tungt. Og derfor skal vi, hvis vi skal lege den leg her med, at vi skal høre noget 20-knægt løbemusik,
1: ja,
0: så tror jeg også, vi skal høre en sang, der er lidt som lyden af en tung 20-knægts fanger.
1: Okay.
0: Som jeg vil være.
1: Som du vil være.
0: Ja.
1: No.
0: Okay. Vil du høre, hvad det er?
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne.
0: Det lyder sådan her, og det bliver leveret af gode gamle Big Stock
1: Røgsystem. De dummeste derude.
0: Ja, den her 20-knægt, den her.

0: Jakob har taget... Ja, hvad hedder den der?
1: Det er sådan en sampler, jeg har købt.
0: Ja.
1: For alle mine børneopsparingspenge.
0: Og jeg kan mærke, at det er ærgerligt, at den ikke er kommet i spil før nu, fordi du kommer til at krydre hele det her program med, med godter fra sampler.
1: Det kan også godt hurtigt blive for meget, når folk sådan for fjerde gang i træk. Skal jeg høre på det her? Ja.
0: Ja, altså, jeg føler, at det er måske meget fornuftigt at være opmærksom på i hvert fald, at det kan blive for meget.
1: Det kan hurtigt blive for meget, det gode.
0: Det kan det godt. Men indtil videre, så nyder jeg det. Det må jeg sige. Og det vi lige hørte her. Hvad var det, Jakob?
1: Jamen, det var Big Stock røgsystem, eller som de bare kalder sig i dag, Big Stock, med sangen 20 Knægt. Og det er simpelthen, fordi vi snakker om musik i dag, der relaterer sig til røverier, tyverier, og hvilken musik, som man er god at høre i sine høretelefoner, hvis man skal løbe efter en tyv, der lige har stjålet ens taske fra. Det kunne være cykelkurven, som vi lige hørte et eksempel på her, fra Lea, som har fået stjålet sin taske. Og det er en nyhed, som har kunne være at finde ind på DR's nyhedssite i dag. Der var den her historie om Lea at finde.
0: Ja, og det var faktisk ikke... jeg har også læst og blevet eksponeret mange gange for en historie om, at der er en pomfrit-tyv på spil, Jakob.
1: Det
0: er jo min livret pomfritter.
1: Ja.
0: Så der tænker jeg jo straks, what? Det skal jeg læse.
1: Jeg synes, jeg kender mange pomfrit-tyve, sådan i vennekreds.
0: Nå, okay. Ja, det gør jeg faktisk også især, hvis man lige har fået lidt at drikke. Men det her, det relaterer sig altså til mågen, som åbenbart er overalt denne sommer, og som stjæler pomfritter.
1: Det er de glade for.
0: Det er de glade for.
1: Jeg ved også, du har jo også selv boet nede ved åen i Aarhus.
0: Ja.
1: Og der, altså, hvis man har bestilt sådan en dejlig caféburger, og man lige kigger væk i et sekund, så står der pludselig sådan nogle måger og...
0: Ja, det er faktisk noget af det mest ulækre, jeg kan komme i tanke om. Ja. Men hvis det skulle ske, så har jeg et perfekt soundtrack til at komme efter den måge, eller en eventuelt cykeltyv.
1: Ja.
0: Eller en eventuelt tyv i
1: det hele taget.
0: Det kommer fra en perfekt plade. Fra en perfekt og Roskilde-aktuel kunstner, Lil Sims. Det er et nummer, der ligger på pladen Lotus fra 25. Og jeg havde faktisk aldrig rigtig sådan nørdet Lil Sims særlig meget, før jeg hørte nummeret Young fra den her plade.
1: Ja, den er fed.
0: Den blev jeg smask forelsket i. Jeg hørte det så meget, at nu, når jeg hører det, tænker jeg, jeg ved ikke, om jeg kan høre det mere, for jeg har faktisk hørt det til døde.
1: Mm.
0: Men det kommer jeg nogle gange til, når jeg virkelig forelsker mig i noget. Og helt generelt, hele den her plade er jeg meget, meget, meget forelsket i. Og det er jeg, fordi at produktionerne på den her plade lyder sådan ekstremt live. Som sagt, jeg har ikke hørt så meget andet Little Sims, men det lyder så organisk, som om der nærmest har siddet et helt vildt velspillende liveband. Og tracket alle de her produktioner. Det lyder så lækkert, og så med Little Sims ovenpå med hendes sådan meget insisterende, lidt vrede.
1: Okay. Ja, hun er meget vred på den plade.
0: Hun er meget vred. Jeg har læst mig til, at det er noget med, at hun skrev den på bagkant af, at hun var gået fra sin kæreste, som hun også havde lavet en masse musik med. Der var helt sikkert lidt drama på rækken der. Det kan man i hvert fald sådan lidt fornemme på viben. Og også på åbningsnummeret, som hedder Thief.
1: Ja.
0: Det er tungt. Det har sådan lidt lumsk lummer. Bas. Og hun er nok ikke fysisk blevet bestjålet. Måske er hun også det. Jeg regner med, at det er emotionel teori, hun rapper om her. Men ikke desto mindre, så synes jeg altså, at det her nummer gør sig ret perfekt i den her sammenhæng. Og fik vi egentlig sagt, at vi jo også gerne vil høre lytternes bud på perfekte
1: inden vi hører det nummer, så synes jeg, at vi skal lige smide den op i luften.
0: Ja.
1: At hvis du derude på den anden side af radioen her, sidder med et skidegodt nummer, som vil egne sig til at stikke i ørene, hvis man skal løbe efter en 20-knægt, der har stjålet ens egen del. Så skriv ind på en sms. Det gør du ved at skrive telefonnummeret her. Det hedder 1212. Og når du så kommer ind i der, hvor du skal skrive selve teksten, der skriver du først P6, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvilken sang vi skal høre, hvorfor og hvem du er. Måske også, hvor du er fra.
0: Ja, det kan vi godt lide. Og hvis du har brug for lidt inspiration, så kan du jo starte lige her. Her kommer mit bud i hvert fald. Det er Thief med Little Sims.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at Parka brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Villains of the Night fik vi her. Prisma. Og hvorfor hørte vi den? Jo, det gjorde vi, fordi vi lige nu er i gang med at finde perfekte sange til at simpelthen løbe efter en cykeltyv. Eller en tyv i alle slags former. For vi har fundet ud af, at der åbenbart er en stigning i tyverier fra cykel. Altså tyve, som løber hen til folk, der helt fredeligt cykler afsted på deres cykel. Mm. Og så napser ting ud af deres cykelkurv.
1: Det viser i hvert fald nogle nye tal for forsikringsselskaberne, som DR har snakket med i en stor fed artikel inde på DR.dk lige nu.
0: Det er det.
1: Sådan en stigning i det her.
0: Det er lige det, og derfor hørte vi også inden da mit bud på en perfekt sang at løbe efter en tyv til. Og jeg vil gerne have Little Sims, nummeret Thief, og fortalte, at mit bedste bud var, at hun har været udsat for noget emotionel tyveri. Men der er altså en i indbakken, der har hjulpet os lidt, fordi der er simpelthen faktisk tale om et reelt tyveri, som hun synger om i den her, i den her sang. Vi får en sms fra Simon, som skriver, det var Little Sims' ex-producer, Inflow, som også har lavet Salt, som lånte slash stjal en masse penge fra Little Sims. Så det er altså, hvis jeg selv skal sige det, nu en endnu mere perfekt sang.
1: Ja, og det er vist noget med, at der var, altså, vi snakker flere millioner kroner, nej, og det er også noget med royalties at gøre. De har ikke åbenbart været sådan helt enige om, hvordan det skulle blive fordelt osv. Inflow er jo også ham, der er gift med sangeren Cleo Sol, som han også producerer for. Og de tre mennesker her var jo ret gode venner og lavede masser af ting sammen. Altså Cleo Sol synger også på en lang række af Little Sims' sange. Så det er jo egentlig ret trist, at et godt venskab gik op i hat og briller på grund af penge, simpelthen.
0: Sådan kan det være. Og det er faktisk ikke den eneste sms, vi har fået i indbakken. Og man kan blive ved med at skrive ind til os, hvis man sender en sms på 1212, hvor man skriver P6 først. Så laver man et lille mellemrum. Og så kan man altså komme med sit perfekte bud. Eller bare et helt middelmådigt bud på en sang, man gerne vil jagte en tyv til. Mm. Og
1: det er der faktisk nogen, der har gjort. Jeg ved ikke, om vi lige fik sagt, vi hørte jo lige Villains of the Night her, som blev ønsket fra
0: Nicolas,
1: ja. Ja, fra Odsherred Højborg Asnes. Der er også en, der skriver Crazy Bone Murder with AK-47 Benjamin Mark. Den har vi måske liggende. Du kigger lige på det. Men der er også en, der skriver intronummeret til Trainspotting. Er det Underworld? Spørgsmålstegn med venlig hilsen Harrison. Og ja, det er jo Underworld med Born Slippy, som jo er dens, som måske en af de mest karakteristiske sange fra film Trainspotting, der handler om nogle narkomaner i Skotland tilbage i 90'erne. Og det er en fuldstændig fremragende film, faktisk en af mine yndlingsfilm.
0: Den har jeg aldrig set.
1: Nej, jeg kan anbefale den. Det er også blevet lidt et filmprogram i dag. Nu snakker vi om Challengers tidligere. Men det er måske Danny Boyles bedste film. Og der blev lavet en toer tilbage i 2018, tror jeg vist, hvor det er, at mange af dem, der lavede soundtracket på den første film, jamen det gik sgu lige igen. En af de sange, som også fyldte i filmen, det var Iggy Pop's Lust for Life. Og i toren til Trainspotting, jamen, der lavede Prodigy sgu lige et stort fedt remix af Trainspotting. Og det er altså, hvis jeg skal sige det, Harrison her, som jo skrev ind i forhold til Trainspotting, jeg vil sige til dig, den her sang, den altså skriger på tyveri, og jeg skal lige løbe efter, der skal jeg prøve at smage på det.

SMS ind på 1212, hvis du har en god tyverisang. Yeah. Skriv P6 mellemrum. Og så kom med din store fede forklaring. Ah, yeah.

0: altså... Der er totalt smæk på den her, Emilie. Kan du godt forestille dig, at den kunne være god at løbe efter en 20 til?
1: Er du gal, mand? Den har det hele. Den har tempo, den har attitude, for at sige det som en på 80. Og jeg kunne godt bruge den her. Og jeg har faktisk ikke hørt det her remix.
0: Du kender godt sangen, altså den oprindelige med Iggy Pop og så videre.
1: Ja.
0: Og det var altså et Prodigy remix her, som blev lavet til filmen Trainspotting 2. Fordi at den oprindelige sang, den fyldte meget i Trainspotting 1. Men nu kommer vi lige lidt ned i tempo igen.
1: Ja.
0: Fordi...
1: det er jo trods alt sommer, ikke?
0: Ja, det er jo sommer. Og vi skal til noget andet nu. Vi kommer til at vende tilbage til tyverimusikken senere. Men nu skal vi lige rundt i Danmark på en radiofonisk roadtrip-tur. Fordi lige nu bag dig, Emilie, der står der et stort fedt Danmarkskort, der cirka måler 81 meter høj. Ja, vi kan lige høre den komme frem her.
1: Banker på det.
0: Banker på det. Det er sådan en visuel radio, vi laver lige nu. fordi her hen over sommeren her i Danmark, der har vi her i Skyfrit besøgt rigtig, rigtig mange steder i Musik Danmark. Men for hver sted, vi har besøgt, der skulle vi have en musikalsk anledning, som vi kalder det. Vi har placeret en masse knappenåle på det her kort, fordi vi skal ligesom argumentere for, hver eneste gang vi lander i en ny by, hvorfor er det, vi skal lande her, og hvilken musik knytter sig til det her sted. Og det dogme, vi også arbejder med, det er, at vi hver dag kun har haft 100 km at gøre godt med, så det er, at vi ikke kan rende rundt i hele landet, men vi ligesom skal lave en form for rute. Og Emilie.
1: Ja.
0: Vi skiftes jo hver dag til at være rejseledere, som planlægger ruten. I går, der fik jeg sat 7 knappenåle på det her kort, og det betyder, at den lige nu står 14-5 til mig. Så der skal altså 9 knappenåle til for dit vedkommende, før det er, at du kan kalde dig for vinderen af den her roadtrip.
1: Yeah.
0: I går, der sluttede jeg i Svendborg, hvor vi blandt andet mødte Claus Hansom og Fribytterdrømmen. Så du skal altså starte i Svendborg i dag. Men jeg skal lige høre hurtigt, Emilie. Hvordan har det været at være på den her radiofoniske roadtrip rundt i Musik Danmark?
1: Jamen altså, nu er det jo min sidste tur i dag, jeg kan godt mærke, det er lidt vemodigt. Jeg havde faktisk regnet med, at jeg på de her 4 uger ville være nået til Sjælland. Og det er vi jo ikke nået endnu. Jeg kan nå det om et øjeblik, men jeg synes, det har været skønt og dejligt at komme rundt og besøge Musik Danmark dårligt på afstand og i overført betydning, men ikke desto mindre en stor fornøjelse. Jeg vil nyde min sidste tur om lidt.
0: Ja, den sidste tur.
1: Tag det ind.
0: Jamen, skal vi ikke lige høre den her sang om en mand, imens at du gør dig klar til at sætte dig i bilen, få tanket op på nogle snacks og så videre. Her får I Ice med den her mand, parentes Halina Bach.

0: Der fik vi altså Den om en mand, Harline Bak fra ISA, og med det er det tid til, at jeg skal ud på dagens roadtrip. Er du klar, Jacobsen?
1: Ej, det har jeg altså glædet mig til, det her.
0: Det har jeg i den grad også.
1: Jeg har lige forberedt lidt, vi lige skal prøve at høre.
0: Ja.
1: Det her. Okay. Så skal vi ud og køre.
0: Og så er vi altså på vej afsted. Det var rigtig flot. Har du lavet det selv?
1: Det har jeg selv siddet og lavet ude op til i går.
0: Wow. Jamen, så er der ingen tid at spille her, for jeg er jo på landevejen, kan jeg høre. Og jeg blev efterladt i Svendborg. Og herfra kunne jeg gøre rigtig mange ting. Jeg kunne sætte kursen mod Fredericia og placere dig og Sylvester, som kommer ind i næste uge i Jylland. Jeg kunne også tage færgen og drøn mod Falster. Men jeg har valgt at gøre noget, som jeg har set frem til de sidste 4 uger, som jeg lige fik teaset for før. Nemlig at sætte kursen mod Sjælland. Og det betyder altså, at jeg kører fra Svendborg til Nyborg. Og her kommer vi altså til den bummert, som jeg også teasede for tidligere. Ja. For jeg har simpelthen glemt, at du allerede havde nævnt Søren Hus.
1: Jamen, vi tog til Nyborg på vej tilbage fra Kalundborg. Ja. Og der kunne jeg jo ikke dybe mig for lige at gå ind og banke på hos den kære Søren Hus, som jo er forsanger i Sabia.
0: Præcis, og som er opvokset i Nyborg.
1: Men altså...
0: Og jamen, jeg har fundet... Fordi jeg tænkte, jeg skal overkompensere her, fordi nu har jeg lagt ruten den her vej. Mm-hmm. Jeg finder simpelthen 2 nye veje ind i Søren Hus, som man vil, i Nyborg. Og den første grund, den kommer jo selvfølgelig, som du skulle til at sige her, igennem hans band, Sabia.
1: Jamen, hans sang skulle simpelthen så dejligt flot dengang, ikke?
0: Fuldkommen.
1: Nu har han fået sådan lidt mere, rusten stemme, som også har utrolig meget charme, vil jeg mene.
0: Det vil jeg virkelig også mene, men fantastisk nummer også, det her The Second You Sleep. Ja. Altså, der er noget ved det nummer, jeg får altid lyst til at tude brylle, når det er på. Jeg kan ikke gøre for det.
1: Ja.
0: Men jeg vil skynde mig lige videre og vise dig min anden grund til, at jeg må godt må få en knap og nål her i Nyborg igen.
1: Ja, okay.
0: Og den kommer altså gennem en feature, som Søren Hus har lavet. Sammen med ingen ringer end Danmarks kækkeste rapper. Der er ellers mange kække rappere, men ham her, han er en af de kækkeste.
1: Han overgår alle.
0: Benjamin Hav, han har nemlig sammen med Søren Hus lavet nummeret Nyborg. Løftet var lovende, hun spørger mig om vi vinder.
1: Man kan håbe, kig uden og farvel, hvorfor gå sådan. Spiller han klaver på det? Synger han på det?
0: Nu kan du høre lige nu.
1: Jeg
0: har et dejligt lille omkvæd her. Og den hedder jo Nyborg, så jeg tænker, hvis den ikke kan skaffe mig en knappenål. Jeg accepterer, hvis jeg ikke får 2, men en enkelt kan jeg godt få ud af det her, ikke?
1: Okay, vi kan godt lige hurtigt vende den. Altså, jeg synes... Jeg glemmer jo at nævne resten af Sabia, som jeg jo også mener, at jeg faktisk er fra Nyborg, hvis jeg husker.
0: Det er de også. Det er
1: så jeg synes faktisk, det er fair nok, at... hvis vi nu bare ser på resten af bandet, de skal da også have nogle shoutouts.
0: Mm.
1: Kan vi ikke blive enige om det?
0: Jo,
1: jeg synes, den er godtaget.
0: Ej, hvor er du sød.
1: Og så får du lige den her Nyborg-vinkel med sangen Nyborg, som jo selvfølgelig skal med jo. Altså,
0: ej,
1: hvad fanden?
0: Du er sød ved mig. Er det fordi, jeg går på ferie om lidt? Er derfor?
1: Du skal gå på ferie med et smil.
0: Men hej.
1: Ja, okay, fedt, kæmpe hej.
0: Og en hej, det får jeg i hvert fald nu, fordi nu skal vi op.
1: Ja.
0: Op i de øvre luftlag.
1: Ja.
0: Vi skal nemlig mod Sjælland, og hvordan kommer vi det? Jo, det gør vi selvfølgelig via Danmarks største bro, med sin flotte 18 kilometer, der strækker den sig over Storebælt. Og sådan et pragteksemplar af en bro, den bliver der selvfølgelig skrevet musik om. Og det gør der af ham her. Det er 4. gang i dag, jeg er ude, jeg krydser Storebæltsbroen midt om natten i min bil. Vil du holde mig vågen med din stemme?
1: Kan du ramme den her?
0: Stemme. Jeg har jo den fordel, at jeg simpelthen er kvinde.
1: Ja.
0: Og du kunne også ramme den, så det er meget mere imponerende, end du kunne.
1: Jamen, han bruger fuld register, gør han ikke det?
0: Jo, det tror jeg. Han kan jo komme helt op. Det er selvfølgelig Gullimund, vi snakker om her, som fortæller i det her nummer, at det ikke er første, heller ikke anden, heller ikke 3. gang, men 4. gang,
1: oi,
0: at han krydser Storebælt den her uge.
1: Hæft, det er også meget.
0: Det var min første tur her, men ikke desto mindre, så bringer den her tur mig over på Sjælland. Og Sjælland er også navnet på en plade lavet af en vaskeægte legende. En historie fortæller fra allerhøverste hylde, synes jeg godt, man kan sige. Selvfølgelig C.V. Jørgensen. Her skygger af skønhed, som kommer fra Sjælland-pladen.
1: Mm.
0: Og den synes jeg godt lige kunne markere vores ankomst her.
1: Ja.
0: Sjællandske. Og skal jeg ikke bare rejse videre, eller hvad?
1: Har du talt på, hvor mange kilometer vi har tilbage lige nu?
0: Det har jeg nemlig. Fordi... nej, ved du hvad? Må jeg ikke lige...
1: Okay, vi kan godt gemme det.
0: Det har jeg da om
1: et øjeblik. Lad os videre næste.
0: Lidt fluffy er vi jo nu landet på Sjælland, men jeg kører med det samme til Korsør. Og jeg har ikke blaffet mig til Korsør.
1: Nej. Nej.
0: Jeg har kørt i min let og tvivlsomme elbil,
1: ja,
0: og har altså brugt 65 km nu, hvor jeg lander i Korsør.
1: Ja.
0: En anden, som også er i Korsør, det er Kim Larsen.
1: Jeg går af vejen mod Korsør. Jeg kan på guitar, den her.
0: Ja, ja, ja. Ej, jeg vil gerne høre Jakob Savlik på Blaffer-sangen, som vi altså hører her med Kim Larsen.
1: At tynde det er hunden er kold. Jeg går med tommelen i vejret. Jeg har altid forsøgt at lave sådan ekstra harmoni på det her omkvæd. Så den her. Det er kold, og jeg er langt hjemmefra. Ja, ja, så rigtig hippie-agtig.
0: Du kan.
1: Savner min mor og min far.
0: Ja, jeg lægger lidt mere rosten på den, men lad os komme videre herfra. Fordi det tror jeg ikke nødvendigvis er rigtigt på lytterne.
1: Nej.
0: Men det var dejligt for os.
1: Ja.
0: Og jeg har to stop tilbage. Mm. Eller et stop. To knappe nul.
1: Ja.
0: For herfra, der kører jeg 30 km sydøst. Du kommer til en lille by, som meget vel kunne være opkaldt efter ham her. Jeg lander i Biserup.
1: Nej, hvor sjov.
0: Og den er også lidt på kanten, måske. Den er lidt på kanten, men som sagt, det er min sidste dag, Jacob. Har du tænkt dig at gøre mig ked af det?
1: Nej, jeg har faktisk ikke tænkt mig at gøre ked. Men altså, der er også. Jeg tror faktisk, Bisse har lavet en sang, hvor han giver shout-out til Biserup faktisk også. Så
0: okay.
1: Han er deeply connected til Biserup der. Og altså, det er jo nu kender jeg også lidt til det. Jeg ved, Bisse er jo også fra Sjælland. Nærmere bestemt Kirke Såby, som ligger omkring Roskildeegnen. Så den vej kunne man også have gået.
0: Okay.
1: Men altså.
0: Okay, men jeg er glad for, at du lige giver mig flere årsager her. Det synes jeg er dejligt.
1: Ja.
0: Jeg har også en anden Biserup-connection.
1: Ej.
0: En af Danmarks største stemmer er nemlig fra Biserup. Kan du høre, hvem det er?
1: Det kan jeg bestemt.
0: Det er jo Jada.
1: Ja.
0: Og hun får altså lov til at være min sidste knappenål overhovedet på hele min tur.
1: Så hvor mange nåede vi?
0: Ja, altså, hvis du er sød ved mig, nåede jeg 7.
1: Mm.
0: Hvis du er hård, hvilket jeg godt kan forstå, fordi der var lidt et par søgte her,
1: okay,
0: så får jeg måske 6.
1: Ja.
0: Men uanset hvad, Jakob Savlik, så har du altså vundet den her uge.
1: Ja.
0: Jeg kommer på ingen måde i nærheden af dine 14 knappenål.
1: Og hvor er det? Jamen altså, okay, jeg synes, så længe jeg bare vinder, så er det okay. Jeg synes, vi godt kan godtage de 7.
0: Ja.
1: Og så skal Sylvester i næste uge.
0: Ja.
1: Så frem lejen fortsætter, mm-hmm, hvilket jeg tror, den gør.
0: Mm-hmm.
1: Der skal jeg starte i Biserup.
0: Simpelthen.
1: Som ligger hvorinde på Fyn.
0: Jamen, det er jo så på
1: Sjælland. Nej, på Sjælland.
0: Jamen, det er jo. Og nu er jeg jo lidt nød til sådan noget, men kunne man sige sydøst?
1: Ja. Ellers så sidder der sikkert en masse lytter og tager sig sådan
0: til hovedet. Ja, som lige måske skal ind og sige, åh, Emilie, ja, ja, kom ind i kampen
1: sådan
0: med det der geografi
1: her. Sådan er det. Okay.
0: Det er det.
1: Så.
0: Og ja, så tak for denne gang.
1: Det var skide. Jeg er glad for, at vi kom så langt rundt, altså.
0: En fornøjelse. Du får her nøglerne, og så vil jeg gerne have, at du giver mig noget musik og overlevere dem til.
1: Ja, jamen altså, vi kan jo passe det tilbage til vores tyveritema.
0: Ja.
1: Så vidt jeg kan se her, var der ikke en, der bød ind med med den her.
0: Nightcall.
1: Ja.
0: Genialt.
1: Og det var altså bare lige for at finde frem. Det var Simon, der skrev
0: ind. Det var Simon.
1: Der skrev, min teori-tyve må være Nightcall og Kavinsky. Så kan jeg lege Ryan Gosling.

0: Kavinsky og Love Fox. Et bud på en perfekt tyverisang, som vi fik fra Niklas, som altså gerne vil lege Ryan Gosling. Det håber vi, du gjorde derude, Niklas. Det gjorde Jacob i hvert fald også herinde.
1: Ja, jeg sad rigtig, og jeg prøvede det som et kæmpe nummer for mit vedkommende.
0: Kæmpe nummer. Og vi snakker flere tyveri-tunes og meget andet godt, blandt andet lidt quiz på den anden side af radioavisen, ja, som nærmer sig med hastige skridt. Hvad skal vi høre op til den?
1: Jamen, jeg tænker, at vi bliver lidt i tyveriland her, og får en sang fra den Radiohead-plade, der hedder Hail to the Thief. Og det er jo til alle jer derude, som også måske har lidt sympati for de her tyveknægte eller et eller andet.
0: Ja.
1: Hot take, ikke?
0: Hot take.
1: Jeg får i hvert fald a punch up at a wedding. Parenthes. No.
0: Og det var no.
1: Kæft, en fed bass.

0: Og her kommer Radioavis.
1: ...47 dage med togbusser bliver i stedet til 51 for de passagerer, der til daglig bruger regionaltog mellem Odense og Fredericia. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede et sporarbejde ved Odense blive akut forsinket og skabe på grund af problemer med et kørestrømsanlæg. Det skabte problemer med at skaffe nok togbusser og gav lange køer på flere stationer. Og for at det ikke skal ske igen, så har man valgt at revurdere tidsplanen. Det fortæller Søren Andersen, der er områdeschef i Vejdirektoratet, som er dem, der står for sporarbejdet.
2: Der er en masse arbejdsopgaver presset sammen på meget lidt plads og tid. Og det er dem, vi har gennemgået med vores entreprenører, også i forhold til den bemanding, vi kan få ind.
1: Derfor vil regionaltogene altså ikke køre på strækningen den 27. juli, som det ellers var planen. Til gengæld så regner Søren Andersen stærkt med, at alt arbejdet er færdigt, så der igen kan køre tog den 31. juli.
2: Jeg kan aldrig have udstedet en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes.
1: Og der vil i perioden fortsat køre Intercity-lyntog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, og enkelte Intercity-tog vil dog være aflyst. Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske i en cykelkurv. Tre af landets største forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet deres tasker direkte fra cyklen. IF Forsikring har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef Helle Ibsen.
3: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: I foråret fik Lea Margrethe Larsen stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner, sin pung og sit pas. Så nu tager hun nye forholdsregler.
4: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
1: På knap 3 uger har næsten 250.000 danskere hentet appen AltID, det skriver Ritzau. Appen er Danmarks første officielle app til ID, der gør det muligt at dokumentere alder og identitet med mobiltelefonen. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der har appen, og det er planen, at den snart skal samle flere af de plastikkort, som vi har i pungen. Det fortæller Joachim Møller Alstrup, der er kontorchef i styrelsen og i styrelsens afdeling for ID og apps. Vi arbejder nu på at tilføje sundhedskortet til appen. Her taler vi sandsynligvis om måneder, ikke om år, og på sigt skal kørekortet også kunne tilføjes til AltID, siger han. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte eftermiddagsbyer, især i det østjyske. Temperatur er et sted mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Café 6. Det her er Skyfrit på B6. Med Emilie Lindhardsen og Jakob Saulik.
1: Ja, det er Skyfrit her på B6 en times tid endnu, og for mit vedkommende faktisk for aller sidste gang.
2: Åh nej,
1: for klokken 16.00. Så drøner jeg simpelthen ud af døren, og så går jeg på sommerferie.
2: Ej.
1: Og jeg håber dog lidt, at virkelighedens vejr også kan spejle den skyfri himmel, som vi har skabt her på B6 den sidste uges tid, og som jeg har lavet sammen med Robert 3 uger for inden da. Og fordi at jeg er på vej ud i sommerlandet, så har jeg også derhjemme de sidste par dage så småt været i gang med sådan den store sommernedlukning i min lejlighed. Det er kedeligt, men det skal gøres. Det er simpelthen så dejligt at komme hjem til en ren lejlighed, til sådan en clean slate. Jeg har været typen, der mange gange har efterladt min lejlighed som et bombet lokum, som min mor ville kalde det. Og I have learned better. Jeg er blevet voksen nu. Så derfor har jeg allerede vasket lidt tøj. I går der skrubbede jeg sågar hele min brusekabine ned. Og derfor føler jeg, at jeg nu for alvor er klar til ferien. Men jeg kan også mærke,
2: du skal også huske at tømme skraldespanden.
1: Ja, det er det vigtigste. Og lige i køleskabet, lige være sikker på, at der ikke er noget, der kommer til at stå mukken derinde, lige præcis. Og derfor kan jeg også mærke, at nu er der plads til forventningsglæde, fordi alle de der praktiske gøremål, de er væk. Men så begynder jeg også allerede lidt at få en følelse af, at jeg bliver bange for, at jeg ikke kommer til at få nyt ferie nok. Så meget. Kender du det, når man glæder sig rigtig meget til noget, så er det som om, at man bliver bange for, kan jeg nu være...
2: Får jeg nu makset nok ud?
1: Er det sådan, kan du spejle den følelse?
2: Ja, 100%. Man skal nå alt muligt, og man får næsten sådan en helt feriestress.
1: Ja.
2: Og det er jo faktisk ikke meningen.
1: Nej, præcis, og det er lige præcis det, jeg har gjort. Jeg har nemlig proppet min ferie med så mange planer, at når jeg fortæller folk om mine sommerferieplaner, så siger de... Hold op.
2: Ja. Du prøvede også at forklare mig det her tidligere, og jeg mistede fuldstændig overblikket over alt det der. Du skal jo pakke 1000 tasker lidt til.
1: Jamen, det er det, og jeg begynder også at tænke, måske har jeg gjort noget forkert i min sommerferieplanlægning. Jeg kommer i hvert fald til at have det sådan lidt nomadeagtigt.
2: Mm-hmm.
1: Og en, som der til gengæld kan få mig til at have det roligt og sådan, tænke, det skal nok gå omkring den her sådan lidt nomadeagtige tilværelse, det er Claro. Jeg ved ikke, kender du det nummer med Claro, der hedder Nomad?
2: Ikke lige på navns nævnelse her, men jeg kender jo godt til Claro.
1: Det er sådan en... Jamen, hun er nemlig skøn, og hun laver den her sådan meget sådan varme, trygge, sådan nærmest sådan lidt 70'er-inspireret, tilbagelænet indie-pop-musik. Og hun synger på det her nummer om at være en nomad, og hun får det altså til at lyde så dejligt, at jeg ikke frygter, at det er det, jeg skal de næste 3 uger.

0: Nomad her for Clara, og jeg synes, det her nummer, det stinker langt væk af sommerferie og golden hour. Jeg glæder mig til at have det på anlægget, når jeg skal sidde og hygge mig i et sommerhus, hvilket jeg skal om cirka små 40 minutter.
1: Det forstår jeg godt, du glæder dig til.
0: Det glæder jeg mig altså rigtig meget til, men jeg kommer til at savne dig, Jakob Savlik.
1: Jamen lige måde, Emilie.
0: Og jeg kommer godt nok også til at savne det, vi skal til nu. For er der noget bedre, end at kunne kaste gaver i hovedet på nogen?
1: Det er faktisk noget af det fedeste i hele verden.
0: Det er noget af det fedeste i hele verden. Og det er endnu federe, når dem, man kaster gaver i hovedet på, har gjort sig fortjent til dem.
1: Ja. Yeah.
0: Og kære P6-lytter, dig der sidder ude på den anden side af radioen, du har mulighed for at gøre dig fortjent til en virkelig fed gave lige nu, nærmere bestemt en P6-mulepose. Og hvis du er en af dem, der stadig har en DVD-afspiller, så vil Jakob Savlik altså også rigtig gerne af med en sæson af Baywatch.
1: Ja, sæson 2 på DVD. Der er fem diske i, og det, der står også på bagsiden, at det er verdens mest sete tv-serie nogensinde.
0: Hold op. Ja, okay. Så altså, hvis man ikke vil se den, så ved jeg simpelthen ikke, hvad man vil se. Så hvis man vil være med i klubben. Og hvordan kan du så vinde den, eller eventuelt en virkelig flot P6-mulepose? Jo, det kan du gøre ved at deltage i vores beat-quiz. Den skal vi nemlig til lige om lidt. Og Emilie, hvad går den ud på, tænker du måske? Jo, jeg skal nok fortælle dig det. Rolig nu. Den går selvfølgelig ud på, at vi har fundet en anmeldelse frem. I dagens anledning en anmeldelse af en koncert, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er koncert.
0: Men
1: vi og store vægge.
0: I store vægge. Ja. I den anmeldelse har vi bippet alle navne på kunstneren, alle navne på kunstnerens sange ud. Og så er det altså op til dig, kære lytter, at gætte ud fra omtalen, hvem den her anmeldelse handler om. Ganske simpelt. I plejer at være gode til det. Vi har i hvert fald fået sendt en hel del muleposer afsted. Og hvis du tænker, det der, det er lige noget for mig, og jeg kan lide at vende ting, så kan du altså allerede nu tage din telefon frem, taste 70 22 02 03, og det var 70 22 02 03, ind på telefonen, så du altså lige om lidt på den anden side af et stykke musik, når vi læser den her anmeldelse op, er klar til at ringe ind til os, og måske kan blive den første i køen, som får muligheden for at vinde en dejlig mulepuse eller sæson 2 af Baywatch.
1: Ja. Yeah.
0: Nemt.
1: Det lyder sgu meget lige til, egentlig, hvis jeg sad på den side af radioen.
0: Det er jo nærmest et tyveri i åben dag, kunne man sige.
1: Det er satme en god radio overgang, det der. Fordi vi har jo det her lille tyveri-tema i dag. Altså, hvilke sange vil være gode at stikke ørerne, hvis der man pludselig oplever, at ens taske bliver stjålet fra cykelkurven foran næsten af en, og man skal sætte i sprint efter en tyv, simpelthen. Og der er en del af jer, der har puttet ind på det her tema. Der er blandt andet Mette Frammer, der skriver, fantastisk tema. Jo, tak, Mette. Tonys theme med Pixies er så oplagt, og superhelten Tony, der kører rundt på sin cykel. Og den har vi prøvet lige at finde lidt frem i vores DR-diskotek. Vi har ikke lige kunne finde den, men måske den kommer om lidt. Så er der også en, der skriver her, Nouvelle Vosges af Guns of Brixton. Det er det fedeste jagtetyvnummer og den fedeste fortolkning. Vælgelsen Mark fra tredje gang. Og så er der faktisk en, der skriver her, når jeg hører Silver Surfer Ghost Rider Go med Trantemøller, får jeg nærmest lyst til, at nogen prøver at stjæle fra mig. Kender ikke en anden sang, der kan give samme indsprøjtning af energi som den. Niklas, Københavns Syd. Så Emil, synes du ikke, vi skal høre den?
0: Jo.
1: Hvis den er altså simpelthen sådan, at folk får lyst til at spænde efter en 20-knæk.
0: Det er det.
1: Den kommer her. Okay, fedt.

0: smæk på, hva'?
1: Der er kæmpe smæk på. Det kunne jeg meget godt lide.
0: Altså, hvis jeg fik det her i ørerne, mens jeg skulle cykle efter en 20-knæk, så tror jeg simpelthen, jeg ville indhente vedkommende på ingen tid.
1: Ja, så lige pludselig, det er som om, at den... den it's giving badass, som ja. De unge vil sige, ikke?
0: Præcis.
1: It's giving badass. Og det kan være, der sidder nogle badasses derude på den anden side af radioen lige nu, og hvis der gør det, så kan det være en god idé at finde telefonen frem og taste 70 22 02 03, for det er blevet tid til, at man nu kan vinde noget, nærmere bestemt en virkelig fed P6 mulepose, eventuelt sæson 2 af Baywatch.
0: Ja.
1: Og måden, man gør det på, det er, at man deltager i den quiz, som nu vil udfolde sig. Beep! Quizzen. Quizzen, hvor vi har fundet en anmeldelse af en koncert i dag. I dagens anledning fra Storvega, har vi også et årstal på den her koncert?
0: Det er fra 2019, februar måned.
1: Februar 2019.
0: En anmeldelse fra Soundvenue, skrevet af Christian Karl.
1: Yes. Mm. Og det, vi har gjort ved den her anmeldelse, det er, at vi har fjernet alle steder, som artistens navn står. Alle steder, der står en sangtitel fra den her artist.
0: Yeah.
1: Og så er det altså op til dig derude at gætte, hvem den her anmeldelse, den omtaler. Og hvis du tror, du kunne være god til det, så skal du altså nu indtaste telefonnummeret 70 22 0203. Så kan du være, at det bliver dig, der kommer igennem ind til os, hvis du altså kan gætte, hvem der gemmer sig bag den her anmeldelse. Og Jakob, du er begyndt at læse op, og så kan man sådan set ringe lige så snart, man ved det. Man skal bare blive hængende i telefonen. Hvis vi ikke tager den med det samme, så bliv endelig hængende. For måske skal Jakob lige blive færdig med at læse op.
0: Ja,
1: der kan være nogle praktiske ting der. Men ikke desto mindre, så er du altså i køen, hvis du har ringet ind. Og Jakob, er du klar nu til at simpelthen begynde på quizzen?
2: Jeg er totalt klar.
1: Skal vi lige sige telefonnummeren sidste gang? Det var altså 70 22 02 03. Og herfra, Jakob. Take it away.
0: Oj. Det er meget dramatisk.
1: Ja, det er også meget højt.
0: Ja, det er skruet lidt ned. Okay, vi starter her. Det her er overskriften. Ikke engang et skævt scenestyrt kunne stoppe Beep og hendes storskrigende fans. Jeg har aldrig i hele mit liv hørt et publikum skrige så højt. Som om vi befandt os inde i en stor hjerne, der havde verdens højeste tinnitus. Hvis store vægge havde haft vinduer, er jeg pænt sikker på, at de var sprunget. Der stod bogstaveligt talt folk og holdt sig for ørerne, fordi de ikke kunne klare presset. Hvis der endnu herskede tvivl om, hvor magtfuld beep-fænomenet er, så var den tsunami-store lydbølge det endelige bevis. Alle gestikulationer, holdt op, eller begivenheder på scenen blev mødt af samme altomsluttende skrig. Stroboskoplys blev tændt. Skrig. En lydmand betræder scenen. Skrig. Nogen rækker bip en ukulele. Skrig. Publikumsreaktionerne definerede i høj grad koncertoplevelsen. Og det er også derfor, den her anmeldelse starter med at beskrive skrigene og ikke Bipses vokal. For når tusind hattelse ikke prøvede at smadre decibelskalaen, sang de med på Bipses sange. Og ikke kun hitsene eller omkvædene. Stort set alle sange blev leveret i fællesskab med hele salen. Det gjorde, at Bip nærmest blev en slags dirigent for masserne, lige så meget som hun var en ung kunstner på en stor scene. Hun stod foran og stedvis ovenpå en gigantisk edderkoppeskulptur, der samtidig fungerede som et spektakulært lysshow. Det blændende setup virkede næsten som om, at det var bygget til en større scene end Storvega. Jeg har ikke hørt en lignende reaktion på en så ung artist nærmest nogensinde. Det var overvældende. Og det var selvfølgelig uheldigt, at hun skulle skvatte totalt, da storhittet Beep skulle til at indlede koncertens klimaks. Beep kom egentlig nogenlunde hurtigt på fødderne igen, men efter episoden virkede hun en smule fra den. Hun kom til at fnise i ny og næ, hvilket knækkede den ellers højtidlige stemning. Altså, når en hel sag står og scroller, I wanna end me, er det pænt forstyrrende, når hovedpersonen ikke kan holde masken. Men okay, hun er 17 år, og kunne ikke lade være med at grine af sit fjollede fald. På en måde gjorde det hende meget mere menneskelig. I took a tumble, konstaterede hun, og salen kvitterede selvfølgelig med øresplittende skrin. Som nok ikke lød sådan her i hvert fald. Nå, men altså, kan du gætte, hvad det er? Så ring ind på vores store fede telefonnummer 70 20... Nej, 70 20, 22 02 03. Ja, Skal vi høre noget musik indtil da? Fordi at, jeg tror faktisk, at vi har en sang her, som er sådan, sådan lidt tyveriagtig, hvis man løber op ad en stor fed bakke efter en tyv. Det kunne være Tagensvej i København. Det kunne også være Randersvej i Aarhus. Det er i hvert fald ikke nogen vej i Herning, fordi der er meget fladt. Ja. Hvorfor kommer den, ikke? Er der meget lang indløb på den her? Nå ja, det er derfor. Yes. Kate Bush med Running Up That Hill. Værsgo. Smag på det.

0: En udmærket løbesang her, hvis man skal efter en tyvknægt.
1: Ja, den tror jeg kan få fod i fødderne.
0: Og noget andet, vi skal have fod i nu, det er en stor fed quiz.
1: Ja, for du har lige læst en anmeldelse op, hvor du har bippet alt, vi kan bruge til at identificere, hvem den her anmeldelse handler om. Eller det vil sige ikke alt, men navne på artisten og navne på sange. Og så har det altså været op til jer, kære lytter, at gætte, hvem der gemmer sig bag den anmeldelse. Og der er en lytter, der har været lidt hurtigere end de andre.
0: Ja.
1: Og det er dig, Michael.
0: Hej, Michael.
2: Hej.
1: Hej, Michael. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Sverige, uden for Strängnäs.
0: Ej, har vi en svensk lytter igennem, eller hvordan hænger det sammen?
2: Ja, ja.
0: Ej, hvor dejligt. Det er en førstegangsoplevelse for mit vedkommende i hvert fald.
1: Hvordan,
2: ej, hvor skønt.
1: Hvordan kan det være, at du lytter til dansk radio?
2: Jo, jeg synes godt om Danmark, fordi min mor er fra Danmark, og så det er meget hyggeligt at kunne lytte på lidt dansk radio.
0: Det er godt lige at få genopfrisket sproget måske så.
2: Ja, det er lige det.
0: Han var dejligt. Og fedt, altså, jeg tænker, er der egentlig en tilsvarende sådan P6 på svensk? Altså, har det svenske statsradio noget tilsvarende?
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Det tror jeg ikke, nej.
1: Nej, vi er meget unikke, faktisk.
0: Ja, det synes jeg.
2: Vældig unik.
0: Vældig unik, ja, fedt. Jeg skal lige høre, Michael. Hvad laver du til dagligt?
2: Jeg er skorstensfejer.
0: Skorstensfejer? Dem har jeg ikke snakket med mange af. Det er også en første gang for mit vedkommende. Har du haft sommerferie, eller er du stadig på pinden eller hvad?
2: Nej, jeg er ude og arbejder, så jeg har arbejdet nu en halvanden uge. Men før det var jeg 3 uger frit.
0: Er det altså højsæson for at lave skorstens arbejde lige nu, eller hvornår er det, du har mest travlt?
2: Ja, det er ret så travlt om sommeren, fordi så er der mange sommerhuse, som skal tages.
0: Ja,
2: og så passer vi på at tage dem under sommeren.
0: Ja, og jeg tænker også, der må vel også være travlt op til noget, altså når det bliver vinter, og folk også kan have tændt op i deres private boliger, ikke?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er meget, meget på høsten.
0: Og jeg skal også lige høre en ting, fordi mit billede af en skorstensfejer, jeg har jo set dem et par gange her i Danmark også. Altså, har I også den her, jeg vil nærmest sige, uniform på med høj hat, eller hvad? Altså, hvordan foregår det?
2: Det er ikke så vanligt, men vi har det nogle gange.
0: Nogle gange?
2: Så, altså, det er mere det, vi kalder for en kurpis.
0: Ja, og hvordan ser den ud?
2: Det er en lav, næsten ligesom en hætte, som er ganske lav.
1: Har den en funktion?
2: Ja, før havde den en funktion i det, at du kunne rulle den ned over ansigtet, så du fik som lidt protection.
1: Ah. Ah,
0: så man ikke får alt det der snavs i hovedet.
2: Ja,
0: selvfølgelig. Det er god mening.
2: Og så havde de lavet dem selv med et lille mønt i toppen.
1: No.
0: Ja, hvorfor det?
1: Okay.
2: Ja, som en lille design.
0: Okay, en lille design-ting. Mm. Det er smart nok.
1: Ja. Men Michael, det er jo meget, meget spændende at høre om dit erhverv her, og det kunne jeg snakke meget længere om, men du har jo ringet en anden grund.
2: Ja.
1: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag den anmeldelse, Jacob lige har læst op, og jeg tænker, at du skal have mulighed for at give dit bud.
2: Ja. Jeg tror, det er Billie Eilish.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig fantastisk, Michael.
1: Ikke, om du er i tvivl om, hvad den lyd betyder, det var nemlig fuldkommen rigtigt.
0: Jeg er ret sikker på, Michael, det var hendes første optræden i Danmark, da hun spillede der på Store Vægge tilbage i 2019. Jeg ved ikke, altså, har du et forhold til Billie Eilish? Er du fan? Hvordan ser det ud?
2: Jeg synes, hun har meget god musik.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg synes.
0: Jamen, bum,
2: jeg lidt på hende også.
1: Har du oplevet hende live nogensinde?
2: Nej, ikke mig. Men mine børn.
0: Dine børn oplevede live i Danmark eller i Sverige, eller hvordan?
2: Det var i Sverige.
0: Det var i Sverige. Mm. Hvad var det, der gjorde, at du kunne gætte, det var hende?
2: I begyndelsen så tænkte jeg, nej, men måske det er Billie Eilish. Men sen så hørte jeg det her med I Wanna End Me.
0: Oh, ja.
2: Så var det ligesom helt bestemt.
0: Det var der ledetråd. Jeg ventede lige til sidst med at smide den i hvert fald også, så der man lige kunne følge med.
1: Vil du være, Michael, du skal selvfølgelig belønnes. Vi sender en mulepose. Din vej, vil du have sæson 2 af Baywatch med os?
2: Nej, det behøver jeg ikke.
1: Du kommer aldrig af i ven, Jacob.
0: Nej, jeg holder nu mere.
1: Det er simpelthen så fair, Michael. Tusind tak, fordi du ringede.
2: Jeg ser frem imod en mulepose.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det er godt. Den skal du selvfølgelig...
2: Eller to.
1: Eller to, måske. Det kan være, at du er, du er sommerheldig.
2: Ja, min datter, hun kan godt lide mulepåser.
1: Hvor godt. Okay. Måden ikke, at vi kan sende en hendes vej også. Og jeg ved ikke, om du har lyttet med i længe, men vi har jo det her tyveri-tema i dagens udsendelse. Og Billie Eilish, hun har jo lavet et nummer om en slags tyv, kunne man måske sige. I hvert fald en rigtig bad guy.
0: Skal vi ikke
1: spille dig ud med det, Michael?
2: Det synes godt.
1: Tusind tak, fordi du ringede. Her får vi Billie Eilish og... Bad guy.

0: be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Sådan en rigtig cykeltyvstemning, det er det ikke det?
2: Jo, det er det. Det hvis man selv er tyven, er den her jo måske lidt mere
1: det er også,
2: faktisk.
1: Det er også lidt det. Det endte med at blive nogle af de her sange med. Ja. Det er sådan lidt en skud til dem,
2: skud
1: der også.
2: Skud ud til de kriminelle, ja. Åbenbart. Nej, det skal man skal holde sig på lovens rene sti.
1: Sådan er det.
2: Sådan er det.
1: Men Emilie, der er jo det her. Det har også sådan lidt været elefanten i rummet i hele programmet i dag. Og det er jo, at det sidste dag, jeg skal sende med dig i den her omgang.
2: Det er
1: sørgeligt. Fordi at, du skal på sommerferie.
2: Ja, jeg skal.
1: Fra, ja, lige om lidt. Du har cirka 22 minutter tilbage, inden du kan gå ud af den her dør og kalde dig for et frit menneske for en stund.
2: Simpelthen.
1: Og jeg tænker, at det er vil være oplagt at sende dig på sommerferie med en sang. Eller to.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Det synes jeg i hvert fald vil være passende. Og jeg tænker, at det måske var oplagt at få dine afløser, som stempler ind her på mandag næste uge, til at komme med den her lille sanganbefaling, der skal sende dig godt afsted på sommerferie.
2: Nej, du er det Sylvester?
1: Det er Sylvester. Og du gjorde det samme med mig i sidste uge, da du sendte med Robert. Der fik du mig lige til at komme en lille hilsen til ham, og han kunne komme godt på sommerferie. Og jeg synes, det var så sympatisk, at den succes, den vil jeg gerne gentage.
2: Nej, hvor er det spændende. Jeg føler, jeg får en lille gave, kan jeg mærke.
1: Du får en lille gave. Så skal vi ikke lige høre, hvad det er, Sylle, han har på hjerte?
2: Jo.
1: Og hvor han befinder sig?
2: Jo da.
1: Det finder du også ret hurtigt ud af, fordi at der er lidt...
2: Sommerlandet måske.
1: Ja, der er lidt sommerlandet. Der er lidt støj på linjen. Men prøv lige at høre her.
3: Hej, Jakob og Emilie. Jeg sidder nu i en solstråle, og jeg ved ikke, om man kan høre det, men der er simpelthen bare bølger og klipper. Klipperne kan man helt klart ikke høre, men der er bølger, fordi jeg er på Bornholm. Og den sang, jeg har valgt, Emilie, som du skal høre, og ja, det er jo ret stort. Altså, jeg skal lige overtage posten, når du nu har været tro på kanalen og sendt dig ud af den her sommer. Du vil til med sommerferie.
1: Gør du.
3: Og så vil jeg komme med sådan en lille sommerferie-minde. Jeg fik mig i går, og det var altså alpakker på Gæstgivergården. Og det var bare en vild koncert. Og der var specielt et nummer, der virkelig gjorde det ekstra for mig. Og, og det var simpelthen sangen Sidste Lys af pakken. Så Emilie, kan du lige have dig en god sommerferie, og Jakob forbereder dig på, at jeg kommer ind og gør nogle helt vilde ting til dig.
1: Åh nej.
3: Lige lidt i næste uge, og så ses vi.
2: Nej, no. Altså jeg må bare sige, en der kommer til at lytte med, når det her var jo Sylvester Sabello, som du måske kan genkende, som du måske allerede kender fra debut. Det er ham, der skal sende med dig næste uge, Savlik, og jeg skal i hvert fald lytte med, når Savlik og Sabello, som jo er jeres to perfekte efternavne.
1: Ja, det er sådan meget et rigtigt cirkusnavn.
2: Sabello og Savlik. Jeg skal lytte med, når I sender, for jeg tror, det bliver decideret vildt, faktisk. Jeg ved ikke, hvad I to kan finde på. Men hvor var det dog sødt? Og han er på Bornholm,
1: simpelthen. Han er på Bornholm, hvor det er, at Apaka også har spillet de sidste par dage. Jeg har kunne se på Instagram, at alle mulige har skrevet på stories. Jeg søger lige en billet til gæstegiver, hvor Apaka spiller. Fordi det er jo vildt, at et band, der lige om lidt skal spille et udsolgt parken, lige har to aftener på et relativt småt spillested på Bornholm.
2: Ja, og det synes jeg faktisk, det er lidt det, den der sådan lidt savnomspundne Gæstgivergård kan. Altså, de har jo nogle virkelig, virkelig vilde navne på det her ret lille sted.
1: Det er et festivalsprogram værdigt.
2: Ja, det er det, og det ser så magisk ud. Jeg synes hvert år, der tænker jeg, ej, hvordan bliver en del af det der over på Bornholm? Hvis man ikke kender til det, så er det jo et spillested på Bornholm i...
1: Nu får jeg lyst til... Allinge.
2: Allinge. Jeg skulle til at sige Gudhjem, det er det ikke.
1: Ja.
2: Allinge. Som altså... Jeg tror, det er noget med, at ejerne de har også fingrene nede i noget musik.
1: De er meget, inde i kulturen.
2: Ja, det er det. Så de trækker på vennerne. Jeg tror, at artisterne de nyder at komme derover og spille.
1: Det bliver så bevaret godt. Men skal vi så ikke lige høre den her sang i sidste lys? Er det en, du kender med Apaka?
2: Den kender jeg ikke.
1: Jeg tror ikke, det er jo ikke en af dem, der er sådan, de store hit endnu.
2: Nej.
1: Jeg prøvede lige at stikke ørten i den her lige før. Ja. Jeg synes faktisk, den er ret lækker. Det er fra deres plade, der udkom her tidligere, Vild Ungdom.
2: Ja.
1: Og den lyder sådan her.

0: Så er der altså underlæg her.
1: Nej, har du lavet det der?
0: Ja, jeg har lige siddet og programmeret her på samlen.
1: Jamen altså, jeg vil jo ønske, at lytterne kunne se, hvad jeg ser, fordi du sidder jo lige nu, Jakob Savlik, med en lille firkant, som er en sampler. Den har nogle flotte farver. Den er sådan lidt orange, koralfarvet. Så er der en flot mørkegrøn. Og der sidder du altså og har koblet den ind.
0: I pulten.
1: I pulten.
0: Med en mikrofon her, der kan lave ret vilde lyde.
1: Ja.
0: Hvis jeg lige...
1: Prøv lige, hvad kan du sige?
0: Jo!
1: Præcis, og sikkert også meget andet godt. Og jeg må sige, det ser simpelthen... Det er lige den her måde, jeg gerne vil spille på sommerferie på. Hold da op, okay. Nu bliver det lige så hyggeligt, tror jeg ikke, jeg skal have det. Ej, det håber jeg, skal. Vi kan godt komme med lidt reggae til mig.
0: Prøv at, Emilie, du skal på sommerferie lige om
1: okay.
0: Og det her, det er nogle varme toner. Men jeg tænker, at vi lytterne lige skal blive klogere på, hvad er det, du skal opleve på det her travle program, du har sat dig for?
1: Ja. Jamen, skal du have den hele?
0: Lad os lige tage et rundown her.
1: Først skal jeg til Falster. Der har jeg nemlig sommerhus. Besøg min familie. Dernæst tager jeg til min kærestes sommerhus i Gilleleje. Er der et par dage, så tager jeg til Sverige.
0: Hold op.
1: Med den anden halvdel af min svigerfamilie. Herefter, der skal jeg til Sydfrankrig.
0: Hold op.
1: Så bliver det lækkert.
0: Hey.
1: Så skal jeg ligge og stege lidt, tror jeg selvfølgelig, med en masse solcreme på. Efter det, der har jeg så en lille uges tid tilbage, som jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge på. Hvis vejret er lidt nedtur, så kan det være mig og min kæreste, vi tager toget til udlandet og finder noget sol. Så jeg tager toget. Det kan også være, at det bliver sådan en lille flyvetur.
0: Ja, men nu ved
1: jeg. Vi prøver at tage toget.
0: Det er også klimavenligt og sådan.
1: Det. Og hvis vejret er skønt herhjemme, så skal vi nok tilbage i noget sommerhus. Og så skal jeg til hele tre bryllupper.
0: Hold da, i løbet af næste uge?
1: I den sidste uge af min sommerferie.
0: What?
1: Skal jeg til første bryllup, og så ugen efter, i weekenden efter, der har jeg to bryllupper. Så det kommer da også til at gå lidt energi med lige at få købt nogle gaver og fundet en lille flot kjole og noget. Ikke? Og det synes jeg, det lyder det ikke meget godt.
0: Jeg har stress på din vegne.
1: Ja. Jeg er spændt på, om det kommer til at føles stressende, eller om rent faktisk kommer godt ned i gear. Det finder vi ud af.
0: Tror du, du når at tage sol i det her tidsrum? Det er der nogen, der går meget op i at bruge deres ferie på at bare ligge og stege ud.
1: Nej, altså man skal jo helst undgå det. Jeg kommer i hvert fald ikke til at gøre det mellem 12 og 3, som jeg har fået at vide, at det skal man slet ikke gøre. Så kommer jeg til at smøre mig godt ind i faktor 50 inden 12 og efter 3. Og der kommer jeg nok ikke udenom, i hvert fald når jeg er i Sydfrankrig, at jeg lige skal se, om jeg kan få lidt farve, inden jeg skal til flotte bryllup. Det kunne jeg godt tænke mig.
0: Ja, det forstår jeg godt.
1: Så en lille suntan.
0: En lille suntan, som Snokkel jo faktisk har lavet en sang, der hedder her. Og
1: skal vi
0: lige slikke øl?
1: Jo, flot overgang.
0: Værsgo.

0: hoes down on the beach, man. And I had that lighter specifically made for me, motherfucker.
1: Det er sådan en sang, der går ud til alle dem, som er blevet beskyldt for at være tyveknægte, men som ikke er tyveknægte.

0: Ain't No Thief. By Aqua Boys.
1: Jeg er lidt støj på linjen her til sidst.
0: Ja, den har noget personlighed, den her.
1: Ja.
0: Det kan vi godt lide.
1: Men det var altså en sang, der gik ud til alle dem, som er blevet beskyldt for måske at være lidt tyveknægte i tidens løb, men som, hvor det ikke rigtig havde noget på sig.
0: Mm-hmm. Mm. Jeg ved ikke, om du kan høre, jeg zoner lidt ud nu, Savlik.
1: Jamen, det er fordi, du er jo gået på ferie.
0: Ja, jeg er faktisk gået på ferie. Altså, der er 3,5 minutter til. Så vil du ikke bare give mig noget musik, og så sender mig godt på ferie, og så siger vi, det var det for den her omgang?
1: Jo, og jeg tænker faktisk, at en oplagt sang at runde den her dag af på, i forhold til, at vi har haft det her tyveri-tema, mm-hmm. det er Velvet Underground med Run, Run, Run. Yeah. Og der er også en masse fantastiske lytterbud, som har været forbi indbakken, og det kan være, at vi samler op på dem i næste uge, når jeg sender igen med, her i Skyfrit med min kære kollega Sylvester Sabello, og også ugen efter, der er jeg også på pinden, så vi skal nok nå igennem det hele. Kære venner derude.
0: Kære venner derude. Tusind tak for den her gang. Det var en fornøjelse at være sammen med jer de sidste 4 uger. Vi ses på den anden side af sommeren, når jeg er ladet op. Og så glæder jeg mig til at lytte med på Savlik og Sabello Madness næste uge.
1: Det bliver måske lidt mere med den her sample-maskine her.
0: Ej, vidunderligt. Ved du, hvad jeg har tænkt mig at gøre ud af døren om et øjeblik?
1: Umruk.
0: Ved du, hvad jeg har tænkt mig at gøre ud af døren om et øjeblik?
1: Nå, du vil run, run, run.
0: Run, run, run.

0: chick Sarah had a golden nose, hobnail boots wrapped around her toes.
1: Lige om lidt, så sender den kære Selina Gin vikar på P6. Men først, så kommer der en radioavis, du lyttede til Skyfrit med Emilie Lindhardsen og Jakob Saulik.
2: Run, run, run, run, run, Jim to death in you. Say what to do.
3: EU har givet Google en bøde på 890 millioner euro, svarende til godt og vel 6,7 milliarder danske kroner. Den amerikanske tech-gigant får blandt andet bøden for at bryde EU's lovgivning ved at favorisere sine egne kunder og tjenester. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Røgborg.
4: Europakommissionen har undersøgt Google

0: adfærd og har sagt, Google er ikke neutral. Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger. Altså der, hvor Google sælger ting til forbrugerne eksempelvis, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
1: Og det er jo den største straf, som EU har givet for netop konkurrencevridning her. Hvorfor er det, de slår så hårdt ned på netop en stor spiller som Google?
0: Det er jo blevet et begreb, at vi taler om at google. Vi taler ikke om at søge, vi googler. Google er den store dominerende spiller, så når den store dominerende spiller inden for søgning favoriserer sig selv, så er det jo dybt alvorligt, for så rammer det alle mennesker i Danmark og Europa, fordi vi alle sammen bruger Google hver eneste dag, når vi leder efter et eller andet. Det vil sige, at Google har en dominerende rolle, og den har de misbrugt.
1: Og hvis Google ændrer sine søgemaskiner, så har EU mulighed for at forhøje bøden til 5% af Googles globale omsætning, svarende til 130 milliarder kroner. Google selv siger, at bøden den vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Men det er Morten Brun Pedersen, der er cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk, lodret uenig i.
2: Hvis du søger på hotel, og så det er Googles hoteller, der altid kommer frem, og andre hoteller ikke rigtig kan komme frem på søgeoversigten, så kan det godt være, at du har et billigere hotel, der er bedre end det Google lige har. Jamen, så går forbrugeren jo glip af et bedre og billigere hotel.
1: Flere tusind passagerer er dagen igennem blevet ramt af forsinkelser på Bornholm og i svenske Ystad. Den største hurtigfærge på Bornholmslinjen har nemlig været taget ud af drift, efter den sejlede ind i en pæl. Men allerede i morgen tidlig, der kan færgen være tilbage, det siger kommunikationschef på Bornholmslinjen, Jakob Mark, her til eftermiddag.
3: Vi har lagt en optimistisk plan, som vi håber at kan få godkendt hos myndighederne, at vi får færgen repareret i løbet af i dag og formentlig også et stykke ud på natten.
1: Færgen måtte efter pælkollisionen returnere til Rønne Havn, men skaderne har heldigvis været begrænset, fortæller Jesper Mark.
3: Det er ikke en skade, der har påvirket færgens grundlæggende struktur, men mest en stils den bløde aluminiums yderside.
1: Og en af de strandede passagerer på Bornholm, Frida Sofie Bratt fra København. Ja, for hende gjorde det ikke så meget, at den var forsinket.
4: Vi ser ret lyst for det, vil jeg sige, fordi vi havde faktisk måske nok misset færgerne, hvis ikke den var blevet forsinket. Vi kom til at sove lidt over os i dagens anledning. Så vi hygger og er halvt glade for situationen.
1: Verdens mest prestigefyldte ishockeypokal, NHL-trofæet Stanley Cup'en, er i de her dage på en lille Danmarks-turné. I går der kunne ishockeyspilleren Frederik Andersen vise trofæet frem i sin hjemby Herning. Og i dag der er det så Nikolaj Ehlers tur til at vise trofæet frem i hjembyen Aalborg. Det er nemlig tradition, at spillerne fra holdet, der vinder den nordamerikanske NHL-liga, får lov til at vise trofæet frem i deres hjembyer. Og det har været en stor oplevelse for ishockeyspilleren Ehlers.
5: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os. Men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse, det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
1: Og det var også en stor oplevelse for de fremmødte fans i Aalborg, det fortæller Kasper Wilder Mathisen, der var på plads.
6: For få minutter siden, så trådte Nikolaj Ehlers frem med Stanley Cup-trofæet til stor jubel for de omkring 200 mennesker, der var fremmødte. Og han fik hævet trofæet helt op i luften, og folk jublede særlig meget der. Og Mads og Hector Essenbæk, I er kommet hele vejen fra København og faktisk fået ferien ind over her for at kunne opleve det her. Hvorfor?
7: Fordi at det er så stort, og det er kun sket 3 gange nu, så det skulle man jo se.
6: Og du spiller jo selv ishockey 5 gange om ugen. Altså, hvor stort er det her, synes du?
7: Det er kæmpestort for dansk ishockey, og små, som der har idol.
6: Og Mads, hvordan var det at opleve, at Nikolaj Ehlers han kom?
8: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted. Frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store bil eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
1: Og det har også været godt vejr at vise pokalen frem i. Der har nemlig været nogen eller en del sol, og det fortsætter kun enkelte byer, især i Østjylland. Temperaturen lander et sted mellem 18 og 23 grader, så vinden svag til jævn og kommer mellem nord og nordvest. Radioavisen kl. 16 var med Camilla Mærsk. Redaktør var Nikolaj C. Skov.
9: Velkommen til Vikar på B6 med Selina Tjen.

An armful of rubies med Ice Cream Cathedral. Oh, den der intro på den sang. Altså, den kunne, jeg føler, at hele den her sang har sådan en intro til livet. Jeg kunne godt tænke mig bare at sætte den på om morgenen og stå op, så er jeg bare klar til dagen. Og hey, velkommen til Vikar på B6 med mig, din vikar, Selina Jin. Og det her band, vi lige hørte, det var faktisk et, som jeg opdagede, da jeg selv spillede i band, der hedder Nelson Cane. Og vi fulgte dem egentlig rimelig meget samtidig. Vi spillede ret meget samtidig, og jeg kan huske der i 2013, hvor de skulle spille på Roskilde Festival. Jeg så desværre ikke koncerten, men jeg kan huske, at jeg så en video efterfølgende, og var sådan, altså, det her band er sådan indbegrebet af coolness, og jeg ville ønske, at jeg kunne være lige så sej som dem. De spiller desværre ikke mere, men jeg er så heldig at få besøg af Anders Bak, som spillede trommer og alt muligt i det her projekt. Og ham får jeg besøg af lidt senere i et andet program. Men i dag er jeg så heldig at have besøg af Vinerata, og hende vil jeg gerne præsentere for jer lidt senere. Men først skal vi høre Kate Wolf med Green Eyes.

0: Her en liveudgave af Green Eyes med Kate Wolf. Og faktisk så kender jeg ikke andre versioner end den her live-version. Og det er den eneste version, jeg har hørt. Så derfor er det versionen for mig. Og når jeg lytter til den, så bliver jeg sådan suget ind i det her... jeg forestiller mig, hun står på sådan en scene, hvor det er sådan helt klassisk sådan country-vibe. Der står hende, der spiller guitar, og så står der en guitarist ved siden af hende også. Det er to guitarer på den her sang. Og så deres to stemmer, som sådan smelter ind i hinanden. Og desværre så døde Kate Wolf meget ung, men hun har også heldigvis efterladt sådan en masse gode sange. Jeg har faktisk forsøgt at finde en plade. Jeg ville gerne have købt en plade til min far med den her artist, men jeg kunne simpelthen ikke, altså jeg ikke opstøve den nogen steder. Altså jeg har virkelig været på mange mærkelige hjemmesider for at finde den her plade. Og de findes ikke. Altså hvis der er nogen derude, der har den, som er i med den og sælge den, så vil jeg måske gerne købe den. Men fra en helt fantastisk stemme til en anden, så som jeg nævnte tidligere, så får vi faktisk besøg af Vini Reder lidt senere i programmet, og jeg håber også, vi får lidt at vide om hendes vikarjobs og så videre. Men lige nu, der skal vi høre en sang, som Fred Again faktisk har lavet, men det er featuring Vini Reder. Og den kommer her, den hedder Vini, End of Me med Fred Again.
1: Yeah.
2: I'm back, guy.
1: Say hello.

Fred Again med Vinny, End of Me. Og her i Vikar på B6, der skal vi selvfølgelig tale om det her med, hvordan det er at være vikar, eller afløser, eller have et bijob. Og især kommer jeg til at tale med musikere om, hvordan det er at skulle arbejde ved siden af deres kunst, for at få tingene til at hænge sammen. Og det er noget, jeg selv kender til ret meget. Og jeg kom faktisk til at tænke på, i toget på vej herhen, før jeg skulle lave det her program i dag, at jeg har egentlig slet ikke fortalt om nogle af mine vikarjobs. Ikke sådan rigtigt. Eller i hvert fald ungdomsjobs, kan vi også godt kalde det. Nu stretcher vi den lige lidt. Men jeg har simpelthen været så heldig at flippe bøffer nede i caféen i Kvickly i Odder. Og Odder har jo Danmarks største Kvickly, hvis det skulle være interessant for nogen lige at vide. Og der kan jeg huske, at jeg stod, jeg er halv englænder, og det smertede mig jo at skulle sige nummer 42, Stig, fordi jeg jo på ingen måde vil udtale Stig som Stig. Men jeg kan simpelthen huske, at jeg stod der og tænkte, okay, hvordan kommer jeg videre fra det her sted og laver noget andet? Altså arbejder jeg et eller andet andet sted, hvor jeg ikke skal sige ordet stik højt i en mikrofon? Men hey, lad os snakke om noget helt andet. Vi skal nemlig have besøg af Vinny Reder den næste time i Vikar på B6, og jeg ved, at hun lige nu har et bijob ved siden af sit job som kunstner, og jeg glæder mig rigtig meget til, at hun skal tale lidt om det. Men først skal vi altså høre Moby med Natural Blues.

0: Natural Blues med Moby. Den her stemme, der er den her sang, det er Vera Hall. Og jeg elsker jo den her sang, Moby har lavet, Natural Blues. Men jeg synes måske også lige, bare lige fordi den er heller ikke så lang, jeg synes, vi skal høre originalversionen af den her. Altså Vera Halls egen sang, der hedder Trouble So Hard.
1: Mm.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd. In the grass.

Og det er sådan, man slutter en sang. Og det her var Albers Ave med Orange Calcite. Og du kan gå tilbage og lytte til det første program af Vikar på B6, hvor jeg faktisk havde besøg af Marianne. Og det kan du gøre i Det er Lyd. Og den næste sang, vi skal høre, det er en sang fra et projekt, et band, der hedder Alesi Brothers. Og det er en sang, der hedder Seabird, og det er noget, jeg har lyttet ret meget til. Det er sådan en sang, der bare altid kan sådan... jeg kan komme i godt humør af den. Jeg synes ikke, der er noget dårligt ved den. Jeg synes, det hele er perfekt. Og så tror jeg, at hele den her sådan måde, deres to stemmer smelter sammen på, lidt ligesom Bee Gees faktisk, altså de her brødre, som har nogle stemmer, som egentlig minder lidt om hinanden, men som egentlig også bare klæder hinanden enormt godt, så synes jeg helt klart, at man skal prøve at give Alesi Brothers et lyt. Og det kan du her på Seabird.

Eels med sangen That Look You Give That Guy. Og hele det her album, Hombre Lobo, fra år 2009, er et album, jeg har lyttet rigtig, rigtig meget til. Jeg forbinder det rigtig meget med, at jeg sad ret ofte i et buskur og ventede på, jeg har lyst til at sige, den hedder 103 stadigvæk dengang, fra året til Aarhus. Og imellem de to steder, der er der altså en lille by, der hedder Beder. Og der arbejdede jeg i, jeg har lyst til at sige, halvandet år, og tjente penge ind til at kunne tage ud og rejse. Og der arbejdede jeg altså i hjemplejen, og var enormt, enormt glad for det, og var faktisk ret overrasket over det. Jeg kom lige fra gymnasiet, og var sådan den her gymnasieperson, der bare havde været totalt sumpet ned i bøgerne, og var bare mega lettet over at være færdig, og så var jeg sådan, hvad skal jeg tjene nogle penge på? Jeg kan måske prøve det her fag, og var egentlig lidt skeptisk til at starte med, fordi jeg tror, jeg havde et billede af, at man lidt skulle ind og tørre nogle numser og ikke rigtig snakke med nogen mennesker. Og det endte heldigvis med, at jeg var i et team, hvor de her kvinder, som lærte mig op, virkelig fik sat mig ind i, okay, altså, det kan godt være, der står, at du kun må bruge 5 minutter til at give en støttestrømme på det her arkpapir. Men hvis du har overskud, så må du også godt lige tage en snak med Gerda. Hun har godt nok brug for det i dag. Og det er faktisk noget, jeg aldrig glemmer. Det er en arbejdsplads, jeg var enormt glad for. Og de var rigtig gode ved mig, og jeg lærte enormt mange ting. Og det kan man bare nogle gange, når man lige prøver noget andet, end man lige troede, man skulle. Ja. Og nu, der skal vi altså høre The One to Wait med CCFX.

Stoner Pop, når det er bedst. Det var altså The One to Wait fra CCFX. Og den næste sang, jeg gerne vil spille for dig, er en sang, der hedder Har du besøg? Og er en helt ny sang fra i år, 2026, fra en artist, der hedder Nina Lundberg. Og Nina kender jeg, fordi at hun spiller i bandet Ganger. Og Ganger er helt sikkert også blevet spillet her på P6, men helt sikkert også på vores venindekanal P3. Og det er altså et band, som har nogle enormt interessante tekster. Men jeg er, og det kan godt være det, fordi at jeg selv er sanger, men har hele tiden været enormt fascineret af de her vokalstykker, der er i Gangers sange. Og det er blandt andet på grund af Nina, men også på grund af Mille Meyer, som synger de her harmonier sammen. Og ja, hvis man ikke kender Ganger, så tjek dem ud. Men jeg synes altså først, at vi skal høre Ninas soloprojekt. Det er helt nyt. Det er lige kommet i år. Og den sang, du skal høre, er Har du besøg?

Nina Lundberg med sangen Har du besøg? Jeg synes virkelig, at Ninas stemme er sådan en, man ikke glemmer. Den er meget præsent i både mix, og den går lige ind i hjernen, synes jeg, på en helt vildt dejlig måde. Jeg elsker faktisk virkelig Ninas stemme. Og til en anden stemme, som jeg også virkelig elsker, så er det Nick Drake. Og Nick Drake er faktisk en artist, som jeg opdagede rimelig sent, har jeg lyst til at sige. Da jeg gik på konservatoriet, der har jeg lyst til at sige, det var i 2017, der lyttede jeg til Nick Drake for første gang, og var rimelig blown away. Og blev selvfølgelig også ked af nyheden om, det var en nyhed for mig, at han ikke levede mere. Men det her univers, som han har skabt, er for mig unikt. Altså, jeg kan ikke nævne nogen, der lyder som Nick Drake, medmindre de virkelig kopierer Nick Drake og gerne vil være Nick Drake. Og hey, det kender jeg godt. Jeg har altså også virkelig haft inspiration fra Nick Drake på min egen seneste plade. Men jeg synes virkelig, at han er en af de der enere, som bare kunne noget, som ingen andre kan. Og vi skal altså høre sangen Pink Moon med Nick Drake.

udfolde en sang på. Men der faktisk er rigtig, rigtig mange detaljer i sangene. Så hvis man virkelig spidser ører, så kan man opdage en masse små ting, der ligger nedunder de her lag af den her guitar, akustiske guitar, som i øvrigt ikke altid spiller i 4/4, men spiller måske i 5, og hvis man går helt ind i det, så er det ret magisk, at sangene egentlig er så nem lytning. Men ja, altså Nick Drake, jeg synes virkelig, han er en af de der helt specielle kunstnere. Og en anden helt speciel kunstner kan du få lov til at møde her efter Radioavisen. Hun hedder Vinnie Reder, og jeg glæder mig virkelig meget til at tale med hende om hendes sangskrivning og alle de år, hun har boet i England, og hvordan det er at komme tilbage til Danmark og skulle udfolde sin musik her. Det er altså i anden time af Vikar på B6, og lige her efter Radioavisen, så mødes vi igen. Men først, så skal vi høre Judy Seed med sangen Lady O.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: EU-landene er i dag blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker blevet tilføjet til en liste, som europæiske virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fryse prisloftet på russisk olie, alt sammen for at prøve at begrænse, hvor mange penge, der ryger ind i Rusland, som bliver brugt på den russiske hær. Men det bliver ikke alene den 21. sanktionspakke, der knækker Rusland, siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker hos DIS.
2: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også et forholdsvis marginalt pres. Det vil sige, det er jo ikke afgørende, det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
1: Er der noget i den, der kan gøre mere ondt end andet?
2: Jamen igen er der jo fokus på energisektoren, der er fokus på skyggefloden, det er noget af det, vi er meget optaget af. Så er der noget på indrejseforbud, og det er jo sådan, der er stadigvæk

0: der er på ferie lige netop nu i nogle af EU-medlemslandene, og det vil man nu også forsøge at begrænse yderligere.
1: Og Rusland har jo formået at finde veje til at omgå de her sanktionspakker tidligere. Kommer de til at gøre det samme igen her?
0: Ja, det vil de gøre. Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne. Det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får den forsikret i et tredje land, og så er det til indrejse, hvor man også gør sig individuelle russer og en masse krumspring for at komme ind i EU.
1: Sagde Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved DIS. Regeringen vil have ændret en særlov for fordrevne ukrainere, så ukrainske mænd på mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse. Og det forslag bakker flere blå partier op om, blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Dennis Flydtkjær er udlændingeordfører.
2: Når Danmark støtter med både militære ydelser og mange milliarder kroner, jamen så giver det også kun god mening, at vi så også siger til ukrainerne, jamen så forventer vi også, at de bliver hjemme og tager del i kampen, enten i militæret, men også måske i produktionen eller i erhvervslivet. Der er masser af steder, der er brug for unge mennesker i Ukraine.
1: Regeringens argument for at ændre særloven er, at de danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar. Og det er konservative også helt enige i. Partiet håber nemlig, at lovændringen vil sørge for, at Ukraine får flere folk til deres væbnede styrker, det siger partiets forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: Selvom det går godt for Ukraine på slagmarken lige nu, så mangler de mænd til at være del af deres væbnede styrker.
1: Han fremhæver, at forslaget er kommet på plads i samarbejde med den ukrainske regering. Trods det, så er der ingen opbakning at hente fra regeringens eget støtteparti, Enhedslisten.
4: Jeg synes jo ikke, det er den danske stats opgave at gå ind og tvinge ukrainske unge mænd til fronten. Altså det er jo et anliggende for ukrainerne, og vi bør jo bare fastholde princippet om, at folk, der har et beskyttelsesbehov, at dem kan vi tilbyde ophold, og det synes jeg, at den linje skal vi fortsætte med at stå fast på.
1: Sagde her udlændinge og integrationsordfører fra Enhedslisten, Peder Hvelplund, der dog erkender, at det er en dilemmafyldt diskussion. Knap er VM i fodbold slut, før det næste VM er skudt i gang. Denne gang med dansk deltagelse. Hundredvis af riddere i fuld rustning, bevæbnet med rigtige sværd, er nemlig samlet til VM i middelalderkampsport på Spøtruborg ved Skive. En af de danske deltagere er Oscar Gregers Nielsen, som tidligere dag mødte en brasiliansk modstander.
5: Husk, at de er fat i vores hænder, og vi ikke rigtig kan få dem fri. Op og tramp på dem. Knæ sternum.
6: Assisterende landstræner Mathias Søjborg giver den sidste pep-talk inden kampen. Og reglerne, de er enkle.
5: Det er selvfølgelig på point, men det er også på, hvis du kan kaste ham i gulvet og stikke ham i knæ i sternum og sende ham til tælling, hvor han giver op, jamen så er han ude. Ja, tak, ja.
6: Oscar kommer forrygende fra start mod sine brasilianske modstandere, og på sidelinjen er træneren tilfreds.
5: Ja, tak! Straf ham!
6: Det både lyder og ser voldsomt ud, når kæmperne smadrer sværene sammen og tramper hinanden på hjelmen. Og det er det også.
5: Altså, det er brækket knogler, kan ske, store blå mærker og tænder, hjernerystelse. Altså, så det er en voldssport, men vi passer også. Altså, vi har udstyr på dig, der passer på os. For fat i hovedet!
6: Selvom brasilianeren efterhånden kommer bedre med i kampen, er træneren ikke i tvivl om sejren.
5: Det var perfekt!
7: Jeg vidste ikke rigtig lige, hvad jeg skulle forvente. Jeg kendte ham ikke som kæmper, men jeg holdt mig bare til det, jeg har lært af min gode coach.
5: At se sine elever gøre det, de har lært. Han slider sig knæ over og begynder bare at give ham knæ i brystet. Det er så fedt.
1: Ja, det var Michael Olesen, der havde kæmpet med at sætte indslaget sammen. Har du fået mod på at se middelalderkampsport, så sender DR2 og DRTV på søndag fra kl. 11.50 direkte fra VM. Der er nogen eller en del sol til os her i eftermiddag, men også byer, især i Østjylland. Temperaturer mellem 18 og 23 grader, en svag til jævn vind, der kommer fra nord og vest. Radioavisen var sat sammen af Nikolaj Siskov.
8: Det her er Vikar på P6 med Selina Tjen.

Mamas and the Papas med California Dreaming. Og velkommen til anden time af Vikar på P6 med din vikar, nemlig mig, Celina Dien. Om lidt, der byder jeg dagens gæst velkommen. Men først vil jeg lige løfte sløret for, hvem det er. Lad mig lige præsentere Vinnie Reder, som er min ven og kollega, og en af den der slags mennesker, som besidder så meget karisma og talent, at man må lære hende at kende, når man møder hende. Hun er musiker, sanger, sangskriver, komponist og producer. Og hun har boet i London, og startede også med at læse på British Irish Modern Music Institute, dejlig lang titel at sige i radioen, og har en karriere i England, hvor hun har en stor lytterbase og spiller udsolgte koncerter. Og for nylig så spillede hun hjemme i Danmark på Hotel Cecil, og det var vist hendes debutkoncert på dansk jord. Det skal jeg lige høre mere om lidt senere. Vi skal høre en hel masse om Vinnie og hvordan hun laver sin musik, men vi skal også høre lidt om hendes bijob på et bosted. Og allerførst, Vinnie, så får du lige en lille potpourri af, hvad du blandt andet har lavet af musik. Den kommer her.

0: Velkommen til dig, Vinnie. Det er så dejligt, at du er her.
1: Tak. Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Jamen, selvfølgelig. Og det er din første gang i DR-bygningen. Kan det passe?
1: Simpelthen, ja.
0: Jeg fik faktisk en lov til at introducere dig for alle de steder, der er herude, og det er faktisk skørt, at jeg er så ny en person herude. Og så kan jeg sådan præsentere dig for Indre Gade.
1: Jamen,
0: på DR.
1: Fuldstændig styr på det.
0: Så du også Bamses Hus nedenunder?
1: Nej, det gør jeg faktisk.
0: Nå, okay. Jeg ligger det der stadigvæk, Anders? Yes. Det skal jeg altså lige vise dig, okay, inden du skal hjem i dag.
1: Ja, fedt.
0: Men altså, det vi skal tale om i dag, det er jo ikke Bamses Hus selvfølgelig, men vi skal tale lidt om, altså vi skal tale, håber jeg, rigtig meget om din musik og din proces og hvordan du gør. Men vi skal også tale rigtig meget om det her med at arbejde ved siden af musikken.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg ved, at du arbejder lige nu på et bosted.
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja. Er det noget, som du er glad for?
1: Ej, jeg elsker det. Jeg elsker det job. Altså, det er virkelig... Det er et fantastisk sted at være. Altså, det er et bosted for voksne med autisme i alle mulige forskellige grad.
0: Ja.
1: Jeg har været derude nu i 3 år allerede, og sådan...
0: Okay, det er lang tid.
1: Og jeg elsker det job. Jeg er så glad for det. Ja, det er virkelig, virkelig godt.
0: Og du har tid til at lave din musik ved siden af?
1: Ja, altså det er jo det, der er. Altså det er jo, det gode ved det her job er også, at det er jo et vikarjob, som gør, at det giver mig noget frihed til at kunne planlægge mit liv på en måde, hvor der er ret meget fleksibilitet, så jeg både kan arbejde og få lavet musik.
0: Ja.
1: Det er et godt arbejde i den forstand, at der er sådan nogle 24 timers vagter, hvor du er der i 24 timer.
0: Okay.
1: Og sover der og sådan nogle ting, ikke? Og så får du knaldet mange timer af, og så kan du have ret mange dage, hvor du så laver musik. Og, ja. Og på den måde er det rigtig fleksibelt, ja. Hvilket bare fungerer rigtig godt, når man laver musik.
0: Og du kan godt sådan nå at koble hjernen af fra sådan den kreative del. Nu ved jeg, nu talte vi lige sammen i elevatoren på vej herhen, at du har virkelig gang i mange ting, og der er mange gryder, der er i gang med noget, ikke?
1: Ja.
0: Så kan du godt sådan slukke for det? Eller er det egentlig rart at have de her idéer, som der flyver rundt i hovedet, mens du arbejder?
1: Mm. Altså, jeg tror jo, at det her arbejde på det her bosted, det er så forskelligt fra... altså, det at sidde og lave musik er så indadskuende, og man skal hele tiden føle, og man skal mærke efter, og sådan, det er meget følende og søgende.
0: Ja.
1: Hvor det her arbejde er mere i sin natur, det følger med nogle strukturer, og der er nogle ting, der skal gøres, og hver mandag er den samme, og hver tirsdag er den samme, og sådan, der er nogle punkter, man ligesom går igennem. Så det er sådan lidt mere, den følende side af mig, den får lidt en pause, og det er rigtig godt for mig, det er en god balance, at jeg ikke hele tiden sidder og piller i min navl og mærker efter.
0: Og føler store følelser.
1: Ja, og sådan, hvordan er det at være i live? Altså, det er godt en gang imellem lige at få en pause for
0: det. Det er også et stort spørgsmål.
1: Ja, og det er jo det der, jeg summer rundt i hele tiden, ikke?
0: Ja.
1: Så jeg tror, at... altså, det gør jeg bare som en person.
0: Mm.
1: Så at have det her job, som er meget... struktureret og sådan, det er virkelig, det er godt for mig.
0: Og det med andre, altså det med mennesker, hvor man ligesom også skal have de her sådan interactions, hvor man skal tage dem altså alvorligt i det øjeblik, hvor der lige sker et eller andet, ikke? Man kan ikke nå at tænke på alle mulige andre ting.
1: Nej, og det der er så godt ved det, det er, at det på ingen måde handler om mig.
0: Ja.
1: Altså, ja. Det er virkelig, virkelig dejligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det, nu skal vi også høre noget musik på et tidspunkt. Jeg vil gerne lige runde den her lille snak af med, at når du taler om de her store følelser og sådan den her måde at føle meget af sin musik, så det er jo også noget af det, jeg hører, når jeg lytter til din musik. Altså den her, du har en enorm stor evne til sådan at åbne en låge inden i den, der sidder og lytter til nogle følelser og nogle billeder, som bliver altså så tydelige. For eksempel den der One Finger in the Air. Altså sådan, det kan alle forestille sig ske i et rum eller en stue, ikke? Og det synes jeg er noget af det, som virkelig er en gave i din musik. Og jeg glæder mig rigtig meget mere til at snakke meget mere om det. Men lad os lige høre en sang, og det skal være med Fine med AB.

0: Det her, det er altså virkelig også en enorm god måde at slutte sang på. Det synes jeg i hvert fald personligt. Det her, det var Fine med AB. Og lige nu her på Vikar på B6, der sidder jeg altså med Vini Reda i studiet. Og det er første gang, hun er i DR-byen, så det hele er bare sådan helt eklektisk herinde, synes jeg. Jeg synes i hvert fald, det er helt vildt dejligt at have dig på besøg. Og jeg spurgte dig lige lidt ind til, hvordan det er at arbejde på et bosted, og hvordan man som sådan en kreativ hjerne enten kobler af, eller måske bruger det på en måde, hvor man har de her interaktioner med andre mennesker. Altså, kan du bruge noget af det her arbejde sådan i din måde at skrive sange på? Altså, nu mener jeg ikke sådan specifikke historier, du får derude fra, men den her måde, man er sammen med andre mennesker på. Er det noget, du kan sådan tage med ind i din sangskrivning? Eller gør du det overhovedet?
1: Jeg tror, at det føles som en separat et separat sted i mig på en eller anden måde. Mm. Det føles som mere som en pause fra det kreative, som jeg tror, man har brug for. Altså, jeg tror, jeg har i hvert fald brug for at kunne træde fra det, for at kunne se, hvad det egentlig er, jeg har gang i.
0: Ja.
1: Og på den måde, der spiller det en enorm vigtig rolle, fordi at det tvinger mig til på en eller anden måde til at træde fra det. Så det giver mig noget perspektiv, som jeg måske ikke kunne nå lige så lidt, hvis jeg var i musikken hele tiden.
0: Ja.
1: Så det er et pusterum, som er enormt godt at have, ja, når man kan træde væk.
0: Er det noget, du har opdaget med årene? Altså som sangskriver, at det er rigtig rart at have den her pause? Fordi altså for mig, der har det taget mig rigtig mange år, ja, at finde ud af, at jeg ikke hele tiden skulle være forsanger i et eller andet band.
1: Ja. Jeg tror jo med alderen, som livet ligesom går, bliver det tydeligere og tydeligere for mig, hvor vigtigt balance er, altså i alting. Og hvor afgørende det er for, hvordan jeg har det generelt, at der er noget, ja, balance. Og fordi når man er kreativ, og det er også sådan, man måske arbejder med ting i sig selv, så har man lyst til at bare sidde og være kreativ hele tiden.
0: Ja.
1: Men man kan også fortabe sig selv der.
0: Ja.
1: Så nogle gange, så det, jeg plejer også at gøre, hvis jeg er i studiet og laver musik, og sådan, hvis jeg kan mærke, nu sidder jeg fast eller et eller andet, så har man lyst til at bide sig mere fast.
0: Ja.
1: Og bare blive siddende i det. Men det bedste, jeg kan gøre, det er at gå en tur.
0: Ja.
1: Altså slippe det.
0: Ja.
1: Og det er den der balance, som jeg har lært med, med mange ting, er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Ja. Det kender jeg virkelig godt, det der med, at man bare bliver ved med at prøve og prøve og prøve. Altså, det vil være lidt ligesom, det vil svare til, at man også, lad os sige, man sad og skrev en rapport i en eller anden opgave i gymnasiet, og man bare slet ikke kunne næle den, men man bare bliver videre. Så i stedet for at tage den der pause, hvor man lige trækker luft,
1: ja,
0: det er jo princippet det samme, når man sidder i en tankskrivningsproces.
1: 100%. Altså, ja, det er det virkelig. Og så træde fra det. Jeg kan være i studiet og tage på arbejde senere på dagen, og være sådan frustreret over, at det ikke lykkes.
0: Yeah.
1: Og så om aftenen, bum, så klikker det bare op i mit hoved.
0: Yeah.
1: Sidder og laver et eller andet helt andet.
0: Yeah.
1: Og så siger det, bum, der var den. Det var sådan her, det skulle være. Og yeah, så kommer jeg en dag efter, og så er det lykkes. Yeah. Fordi jeg er trådt væk fra det.
0: Nu ved jeg jo, at du har studeret i England. Hvordan kom du til London, og hvornår skete det? Altså, hvis du lige skulle præsentere lidt om det også.
1: Ja. Altså, efter mit sabbatår, jeg havde et sabbatår efter gymnasiet, hvor jeg flyttede til København. Jeg er fra Jylland.
0: Ja.
1: Nyland.
0: Ja.
1: Så flyttede jeg til København og arbejdede på en kaffebar, og der søgte jeg ind på den her skole i London, fordi jeg havde en fælles ven, Jimmy,
0: ja,
1: som gik derover og var rigtig glad for det. Og jeg kunne bare mærke, at jeg havde sådan en udetræng, tror jeg, der skulle ske noget. Og så søgte jeg ind bare for sjov på den her, og tænkte, no way, jeg kommer ind anyways. Så det var sådan en rimelig low risk følelse, som om jeg sagde det ikke til nogen.
0: Nej, nej.
1: Det var bare sådan en,
0: gør
1: det bare.
0: Ja, præcis. Hvad kan der ske?
1: Ja, yeah, whatever. Og så, ja, så fik jeg det der brev, hvor der stod, jeg var optaget.
0: Ej, shit.
1: Ja, men jeg havde søgt ind på sangskrivelinjen, som var en bachelor, 3 år, og valgte så at gøre det, og flyttede derhen, og
0: ja,
1: skulle have læst i 3 år, men kunne ligesom mærke efter første år, at det fungerede ikke for mig.
0: Nej.
1: Det fungerede bare ikke. Jeg kunne ikke være kreativ, og det var ikke det rigtige match for mig.
0: Nej. Så det var faktisk en stopklods på en måde,
1: ja,
0: i forhold til din proces. Så det var faktisk en anti-pausen.
1: Fuldstændig.
0: Og skulle sidde på den der,
1: ja,
0: skole. Ja.
1: Ja, så det stoppede efter første år.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og hvordan kom du sådan i gang med din sange så? Altså efter at være stoppet? Jamen, det kan jo godt lyde lidt angstprovokerende for nogen, der sidder på den anden side.
1: Ja, nej, men jeg tror faktisk, det var fordi, jeg stoppede, at der kom gang,
0: okay,
1: det. Fordi at jeg havde ligesom tænkt, okay, jeg skal være her i 3 år og læse.
0: Ja.
1: Pludselig var jeg færdig efter første år, og var sådan, shit, hvad gør jeg nu? Der arbejder jeg som vikar på et... nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg var barista.
0: Ja, okay.
1: Og ham, der ejede caféen, han sagde, jeg har en kammerat, han er i musik. Måske skal vi mødes.
0: Ej. Det vil jeg gerne høre noget mere om.
1: Ja, så mødte jeg ham.
0: Ej, okay. Det skal vi lige høre noget mere om på den anden side af Dommerne Fight No More med Alabama Shakes.

0: Don't Wanna Fight No More med Alabama Shakes. Altså, den her vokal i det her nummer. Hvad tænker du om den, Vinnie?
1: Ej, puha. Jeg kan huske første gang, jeg hørte den her plade. Så godt.
0: Den er så god.
1: Ja,
0: altså, jeg blev så overrasket første gang, jeg hørte den nummer. Den der sådan ja. Lyd, hun laver, det er så fucking episk. Nå, men altså, lige før, der talte vi om det her med at starte på en ret præcisfyldt skole, og skulle i gang med en bachelor, og så egentlig droppe ud for at blive den musiker og sangskriver, du egentlig skulle være, ikke? Altså, kan du fortælle lidt mere om det? Altså, du dropper ud, eller du stopper.
1: Ja.
0: Og så er det egentlig der, din kreative proces rigtig går i gang.
1: Jamen, det der er så sjovt, det er jo, jeg ville jo aldrig være artist.
0: Nej.
1: Jeg ville jo være sangskriver for andre.
0: Ja.
1: Det der med, at det skulle være mig, det handlede om, det ville jeg jo ikke. Altså, det var jo ikke noget i mig, der havde lyst til det. Men jeg droppede ligesom ud, og så arbejdede jeg på den her café, og ham, der ejede den, han sagde, jeg har en makker. Han er i musikbranchen, han har været sangskriver, nu er han manager. Måske er det bare fedt at få en kop kaffe. Og så fik vi ligesom det i stand, og han sagde, kan jeg høre noget af det, du har skrevet?
0: Mm.
1: Og så løb jeg ud og købte sådan et lydkort. Jeg havde ikke noget lydkort. Og så indspillede jeg det her guitar og musik, som jeg havde skrevet til ham og sendt til ham.
0: Ej, hvor vildt.
1: Og så mødtes vi, og så sagde han, prøv at høre, du skal være artist. Du skal ikke være sangskriver. Skal jeg ikke være manager som artist?
0: Wow.
1: Og så sagde jeg, nej tak. Det skal jeg ikke.
0: Okay, antiklimatisk. Okay, helt sikkert.
1: Nej tak, men super. Men tak.
0: Tak.
1: Men det skal jeg bare slet ikke.
0: Nej.
1: Så sagde han, okay, men så lad mig lige spørge dig ad. Vil du kunne give de her sange til andre?
0: Mm.
1: Og det kunne jeg ikke. Nej. Og det satte sig i mig, det der. Og så sagde han, okay, fair nok. Så gik der nogle måneder, så kontaktede han mig igen. Så sagde han, vil du prøve bare lige at skrive musik med nogle andre? Bare se, hvordan det føles. Og det gjorde jeg så, og så tog det andet, det ene ligesom det andet. Og så pludselig så begyndte jeg at lave nogle ting, der var sådan lidt artistagtigt.
0: Ja.
1: Så sagde han, hvad hvis du spiller bare 5 minutter på den her cocktailbar i London? Der er ikke noget pres.
0: Okay.
1: Og det gjorde jeg så. Det var en altså, skrækkelig følelse.
0: Ja, okay.
1: Fordi man skulle tage plads, og det havde jeg ikke lyst til.
0: Nej.
1: Alt det her. Men gjorde det, fordi jeg også altid havde været sådan, vil gerne skubbe til mine grænser, så meget jeg kan.
0: Mm.
1: Gjorde det, og så rullede jeg faktisk ind i at få en publishing-aftale ret hurtigt efter det, og så var jeg bare ligesom kørende.
0: Ja.
1: Så jeg forvildede mig ind i det her projekt. Jeg har jo venner, som er sådan, jeg vil give min højre arm for at stå på en scene. Sådan har jeg aldrig nogensinde haft det.
0: Nej.
1: Men mit sådan kald efter sådan at lave musik har altid været enormt. Jeg havde bare aldrig tænkt, at jeg skulle være artist. Men det skete ligesom, det skete på den måde.
0: Så rullede du bare sådan lidt ind i det, og pludselig så har du det her hold omkring dig også, ikke? Føler du også et sådan enormt stort ansvar med? Altså hvis man kommer fra et sted, hvor man egentlig helst bare gerne vil være den der bag scenen, altså at skrive, altså være the mastermind, ikke?
1: Mm.
0: Og så til at være den, der skal være.
1: Det første lange tid, der var det så svært for mig at være i den der rolle, med at det var mig, det handlede om.
0: Ja.
1: Så det var svært. Nu har jeg det anderledes.
0: Ja.
1: Men dengang var det virkelig svært. Ja.
0: Ja. Du har jo taget nogle sange med, som vi skal høre.
1: Mm.
0: Det har jeg i hvert fald spurgt, om du ville, og du har også valgt to.
1: Mm.
0: Og jeg tænker, at du kan få lov til lige at tale meget kort lige om den her Bonnie Light Horseman-sang. Kan du sige, hvad den hedder?
1: Ja. Den hedder Keep. Ja, hvad hedder den faktisk?
0: Den hedder faktisk Singing to the Mandarin.
1: Oh ja, Singing to the Mandarin, okay. Der er så mange sange på den her plade, som er så.
0: Jamen,
1: den her plade er vanvittigt god.
0: Ja.
1: Virkelig, virkelig, virkelig god. Og jeg har valgt den her sang, fordi den bare taler til dele af mig, som jeg ikke kan forklare. Men altså går lige i sjælen på mig. Og det er en sang, som jeg har hørt rigtig meget, når jeg har taget på mit arbejde i to. Så har det her album virkelig været det, jeg har hørt rigtig meget.
0: Det er sådan en god travel song.
1: Fuldstændig.
0: Ja, så forestil dig, at du tager høretelefoner på, og sidder inde i et tog og kigger ud af vinduet, og nu skal du høre Bonnie Light Horseman med Singing to the Mandarin.

0: hvilken varme man får i den her sang. Det var Bonnie Light Horseman med Singing to the Mandarin. Og det var en sang, du havde taget med, Vinnie. Mm. Og hvad er der lige med den her sang, som er så uforklarligt, at du var? Men du er bare nødt til at høre den alligevel, fordi den er så god.
1: Jamen, altså, jeg kan jo bare fortælle det, der skete inde i studiet, da vi satte den her på. Og det, ja. Alle tre var begyndt at sidde og vugge. Ja. Helt stille og roligt. Og det taler bare ind i et eller andet enormt menneskeligt i mig, som jeg ikke kan sætte ord på. Men der er bare noget ved nogle sange, hvor jeg bliver bare så rørt af, hvad end det er, der foregår. Og jeg tror jo, der er så meget, vi ikke ved i musik. Altså, jeg tror, det hele det kommer fra en eller anden energi, som var til stede, da det her nummer blev lavet.
0: Ja.
1: Og det tror jeg, man kan mærke, når man hører det.
0: Det er en virkelig flot måde at se det på, synes jeg.
1: Jeg tror, der er, hvad man spiller, og så er der, hvad der bliver lagt i, hvad du spiller. Og jeg tror, det er det, vi reagerer på.
0: Så også når de her lag bliver lagt sammen, altså guitar, vi har noget tromme, vi har noget bass, og vi har de her vokaler især, ikke?
1: Ja.
0: I det her projekt.
1: Ja.
0: Så der opstår et eller andet magisk imellem de der ting.
1: Præcis, og meget af det her album er live. Altså, de har optaget det live. Det tror jeg, man kan høre. Jeg tror, man kan høre liveplader, og jeg tror, du kan høre den energi, der var den dag, det blev optaget.
0: Ja.
1: Og så tror jeg, du kan høre en plade, hvor du har spillet det der guitar-take igen og igen og igen og igen. Der er noget mere dødt over det, som jeg også tror, vi opfanger på en eller anden måde, uden at være klar over det.
0: Ej, det er en virkelig smuk måde at se det på. Sådan har jeg faktisk ikke tænkt på det før. Mm. Men det, vi også lige talte om, mens vi hørte den faktisk, som lytterne ikke lige hørte, det var også det her med, at den her sang, den starter jo, som alle mulige andre sange starter, men den har bare den her sådan dybde allerede fra starten. Ikke?
1: Mm.
0: Altså sådan, man skal åbne ørerne. Og sådan også lige høre lidt efter, synes jeg. Altså, den kræver ikke noget af en, men den har bare det her, den starter, og det er blødt og varmt, og sådan, jeg kan sige, det er sådan guld for mig, men den er sådan varme, men den har også noget dybde.
1: Ja.
0: Og så laver de jo de her billeder af, for eksempel, at stå i køkkenet.
1: Ja.
0: Det er også meget sådan noget, jeg jo synes, altså, virkelig fungerer rigtig godt i dine sange.
1: Mm.
0: Er der noget af det her, du også bruger? Altså, bruger du den her sådan, hvordan laver du dine billeder? Er det noget, der opstår? Hey, det opstod bare lige, eller er det noget, du faktisk har en proces omkring?
1: Jeg tror, det er lidt en blanding. Altså, nogle gange, så er det noget, jeg faktisk ser. Hvor jeg er sådan, gud, nu pegede du lige luften. Det var virkelig, der var noget der ramte mig. Det må jeg fange på en eller anden måde. Og ellers så er det, så er det som om, at der eksisterer en sang i mig med nogle billeder, som jeg så sådan lidt leder efter, og så skærer jeg væk her og der, og pludselig kan jeg se, hvad det er, den her sang vil. Det er lidt sådan, det føles.
0: Ja, så kommer den røde tråd på en eller anden måde.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er sådan, det føles, ja.
0: Ja, det er rigtig fedt. En anden rigtig, rigtig fed artist, det er en artist, der hedder OK Kaya, og jeg synes faktisk også, at hun har den her evne til at fange en sådan virkelig hurtigt og virkelig nemt, både med hendes stemme, men også hendes tekster. Vi skal høre den sang, der hedder Habitual Love med OK Kaya.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: This Woman's Work med Kate Bush. Åh, lige ind under huden med den sang. Vi talte jo om lidt tidligere, Vinnie, at du jo også har boet i England i rigtig mange år. Og nu er du tilbage i Danmark.
1: Ja.
0: Og hvordan skete det?
1: Jamen, jeg har faktisk været tilbage i Danmark i ret lang tid nu.
0: Ja.
1: Men hele min sådan, musikalske karriere har ligesom været derovre.
0: Ja.
1: Jeg har stadig engelsk management. Da jeg flyttede fra England, der valgte jeg faktisk lidt at træde ud af musik. Det var lidt på sådan en, nu er jeg færdig.
0: Okay. Fordi
1: jeg havde været i publishing-aftale, og jeg havde haft en pladekontrakt, som var meget svær derovre. Kom ud af den, valgte at sige, nu flytter jeg hjem til Danmark. Jeg er færdig som artist.
0: Ja.
1: Og havde det godt med det. Så nu kan jeg bare have klaver derhjemme. Jeg skal ikke være nogen.
0: Ja.
1: Jeg kan bare have fri adgang til musik. Og så havde jeg en kæmpe livskrise i mit liv, som virkelig vendte hele mit liv på hovedet.
0: Ja.
1: Og der var det musikken, jeg gik til igen, for ligesom at kunne være i det.
0: Ja.
1: Ud af den her krise kom der, som der jo gør med kriser, et møde med sig selv, som har været så lærende for mig, at nu hvor jeg laver musik igen, der er det på nogle vilkår, som er på en helt anden måde. Jeg kender mig selv på en måde nu, som jeg ikke gjorde, da jeg startede med at lave musik. Og nu går jeg ind i det med en ryggrad og en ro og et mindset, der er helt anderledes. Så jeg føler faktisk, at jeg skaber musik fra et andet sted.
0: Okay.
1: Fordi jeg også føler, at jeg er en anden person.
0: Der er sket et skift.
1: Fuldstændig, ja. Så nu går jeg til det på sådan en fuldstændig afklaret måde. Hvis ikke det bliver, som jeg vil have det, så vil jeg ikke have det.
0: Nej.
1: Og det har jeg ro i. Og det føles rigtig godt, fordi det er et meget stærkt sted at være.
0: Ja. Det lyder faktisk enormt sundt, som et sundt sted at stå.
1: Ja.
0: Altså, at man gør ikke noget, man ikke har lyst til.
1: Ja.
0: Og hvis ikke det kører den vej, man har drømt om, så er man frisk på at lave noget andet.
1: Ja, altså, der er mange ting, jeg godt kunne finde på at lave. Jeg vil altid lave musik.
0: Ja.
1: Altid, det ved jeg ved. Men jeg behøver ikke at være artist, hvis ikke det er, som jeg vil have det. Og sådan er det.
0: Ja, det kan jeg faktisk godt 100% sætte mig i.
1: Ja, ja.
0: det
1: tror jeg godt at have det på den måde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvad laver du så lige nu, når du har gang i den her kreative proces, som blomster ret meget lige nu, har jeg lyst til at sige sådan, altså der er virkelig gang i den lige nu.
1: Ja, det er der. Altså jeg har lige udgivet mit første album.
0: Tillykke.
1: Tak. Her til i april udgav jeg det, hvilket var dejligt. Det føles som en del af mig, som skulle frigives. Og nu har jeg ligesom taget et skridt, nu har jeg vendt siden på en eller anden måde, og nu står jeg, hvor jeg er nu i mit liv. Og lige nu der er det bare et meget kreativt sted i mit liv. Jeg er næsten færdig med at lave en ny plade.
0: Altså, hold da op.
1: Ja, det er gået, altså, der er bare så meget lige nu kreativitet, der sker. Jeg arbejder rigtig meget med rigtig mange mennesker lige nu på alle mulige ting. Jeg er meget mere sangskriver for andre artister, som jo faktisk var det, jeg ville til at starte med, har fundet ud af, at det kan jeg virkelig også godt lide. Jeg kan virkelig godt bare lide at facilitere et rum for andre,
0: hvor
1: det ikke handler om mig.
0: Ja.
1: Men er også, du ved, et sted, hvor jeg begyndte at have nogle kreative projekter med folk, hvor jeg bliver sådan lidt, er vi et band, eller hvad? Fordi det er sådan, bare spiller, og det fungerer rigtig godt. Og
0: den der
1: musikalske crush, man får på nogen, hvor man er sådan...
0: Ja.
1: Jeg tror, vi er et band. Jeg tror, vi er det sejeste band. Og det, sådan, det opstår rigtig meget lige nu, så det prøver jeg bare at nyde.
0: Det lyder virkelig, virkelig fedt.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Men også det her sådan med at faktisk komme ind i det her space, du egentlig havde drømt om, også for mange år siden, det her med at skrive for andre artister. Bruger du så noget af din egen... Altså, din egen sangskrivningsproces, tager du den med ind? Altså, jeg tænker, det må jo på en måde... Man inspirerer jo hinanden, når man sidder sådan et rum og skriver sangen. Bruger du nogle af dine egne teknikker eller sådan metoder til at hjælpe den der artist med at få skrevet det nummer, de virkelig gerne vil have? Eller hvordan gør du?
1: Ja, altså jeg prøver så vidt muligt, at når jeg sidder i et rum med... Det ved du, vi har faktisk skrevet sammen.
0: Det har vi.
1: At jeg prøver i hvert fald så vidt muligt at prøve at bare høre den, jeg sidder sammen med, hvordan de har det, og hvad der sker. Og så prøver jeg... Fordi jeg synes, der sker noget helt naturligt i, når de begynder at forklare, hvor de er. Så det er faktisk lidt som om, at sangen falder lidt ud af dem. Selv, og så er det lidt min opgave at prøve at samle op på det, de siger. Og så sige, prøv at høre, jeg hører dig sige de her ting.
0: Yeah.
1: Og så repræsenterer det sådan lidt, og sådan præsenterer det tilbage til den, jeg arbejder med, og siger, er der noget her? Fordi artisten ved det godt.
0: Yeah.
1: Nogle gange kan det bare være rart at sidde med nogen, som kan finde ud af at høre efter.
0: Yeah.
1: på en eller anden måde. Yeah. Og så har jeg jo de evner, jeg nu har til at sige, lyder det sådan her? Er det lidt sådan her, vi er? Er det den her verden, vi sådan skal prøve at lede efter?
0: Ja, sådan lidt en sangskrivningsterapi på en måde.
1: Det er jo det, jeg tror, det er. Jeg tror, alt er forbindelse. Hvis man føler sig forbundet til ting, så sker det.
0: Ja, ja. Helt sikkert. Det, jeg kan huske, jeg synes, det var en virkelig, virkelig dejlig proces at skrive en sang sammen med dig. Og jeg kan rigtig godt genkende alle de ting, du siger.
1: Ja.
0: Vi skal faktisk høre en sang, du har taget med. Og det er lige mig, der får lov til at præsentere den. Det hedder What You Wanna Try med Masego. Siger jeg det rigtigt?
1: Ja.
0: Masego.

0: What Do You Wanna Try med Masego. Og det var et nummer, du havde med, Vinny. Mm. Sådan helt kort, hvad handler det her nummer om for dig, eller hvorfor har du taget det med?
1: Ja, altså den første sang, vi hørte, det var fordi, det er den plade, jeg hører, når jeg er i tog på vej til arbejde. Ja. Det her, det er det, jeg hører, når jeg cykler på vej.
0: Okay.
1: Ja, fordi så flyver man ligesom igennem byen til det her album. Fantastisk album.
0: Så det er sådan meget musik i sådan transit.
1: Ja. Ja. Ja, præcis.
0: Ja, det kender jeg godt. Jeg elsker også det, når man sætter en plade på en bil, for eksempel, og så bare har den der sådan road music.
1: Præcis.
0: Ja. Nu har vi jo både været sådan igennem de her ting med, hvordan man kan arbejde, altså på siden af sin musik, som du jo gør. Mm. Men også, hvordan man... vi kommer lidt ind i maskinrummet til, hvordan du skriver sange. Mm. Men der fortalte du også, at du egentlig startede som en, der ikke ville være artist, og måske heller ikke ville det stadigvæk, men ville være sangskriver for andre. Og det er du, og du gør det, men du er også din egen artist.
1: Ja.
0: Og du har også lige udgivet dit debutalbum.
1: Mm.
0: Det hedder God Work.
1: Ja.
0: Og kæmpe stort tillykke med det.
1: Tak.
0: Og du havde jo en mega god idé her i dag. Du var sådan, skal vi ikke bytte plade?
1: Ja.
0: Og de her plader ligger faktisk foran
1: os lige
0: nu.
1: Her.
0: Hvis man kan høre det. Så ligger der sådan nogle...
1: Ja, der er ikke nogen plader.
0: Ja. Og jeg synes faktisk officielt, vi skal bytte plade nu.
1: Kan vi bytte den? Værsgo. Tak, Selina.
0: Ej, hvor er den fed.
1: Den her... Ej, din plade er også...
0: Ja. Ej, hvor er den flot, Vinny. Den er virkelig flot.
1: Og, altså,
0: kan man købe den, når man er ude og høre dig spille?
1: Det kan du.
0: Ja.
1: Det kan du faktisk.
0: Skal du ud og spille nu her?
1: Jeg skal spille en koncert til august, 20. august.
0: Ja.
1: Og den er gratis.
0: Den er gratis?
1: Den simpelthen bare komme...
0: Og det er i København, eller hvor?
1: Det er en kirke. Kabernavn. Ja. Jeg tror, det er sådan, man udtaler det.
0: Hvis man er fra Nordvest, så ved man, hvor
1: så ved man det. Den er gratis.
0: Eller så kan man finde dig på internettet.
1: Man kan finde mig på internettet. Jeg skal også spille til efterår vinter.
0: Ja.
1: For Alex Vargas, han skal på tur. Jeg får lov til at åbne nogle af de her dage.
0: Det er jo
1: søde Alex.
0: Ja.
1: Ja. Så det har jeg mig også med.
0: Også fordi hele den her snak, vi havde omkring det der med at gå fra at have et stort publikum i England, og så egentlig på en måde skulle starte lidt op herhjemme, ikke? Altså hvor det jo har været sådan lidt på en anden måde under radaren, hvor du har boet, men du har ikke rigtig været sådan aktiv i den danske musikbranche og scene.
1: Ja.
0: Og nu skal du jo spille med Alex Vargas, det er jo mega fedt.
1: Ja, men han er bare så god. Ja. Altså, han er så god til, han har også boet i udlandet, han ved jo godt the game. Altså, han har boet i England i mange år og sådan noget, ikke? Og, ja, så han er bare så god til lige at tage mig under vingen og lade mig komme med ham. Så, ja.
0: Han er også måske den sødeste i den danske musikbranche. Det er måske,
1: hvilken fyr. Altså, hold da op. Simpelthen så sød.
0: Han vil gerne andre mennesker og vil også gerne give musik videre. Og sådan, ja, han er virkelig, virkelig, virkelig god.
1: Hvor det gør
0: jeg. Altså, nu sidder jeg her med din plade i hånden, og så vil jeg egentlig også bare gerne sige... kæmpe stort tillykke med, at du har udgivet en plade, og selvom du ikke vil være artist. Men hvordan er det egentlig at sidde med den i hånden, og har udgivet en plade?
1: Ja, det er stort, og nu skal jeg fortælle dig hvorfor. Fordi at hele det her med, at jeg faktisk har lavet en plade og udgivet den, er for mig blevet et billede på, at jeg har lært at tage noget plads i mit liv, og det er okay at stille sig frem og sige, at jeg har noget at sige. Det har været svært for mig at være artist. Og nu føler jeg et andet sted i mit liv, hvor det er okay. Man må gerne have ting at sige. Man må gerne være nogen.
0: Ja.
1: Og derfor er den her plade enormt stor for mig. Fordi at det er sådan en sejr over sådan et indre trosystem, jeg har haft, som jeg har gjort op med. Og nu er jeg bare... Nu har jeg lavet en plade. Og det
0: er kæmpe stort.
1: Ja.
0: Det er kæmpe stort. Og altså, det er virkelig dejligt at høre og fortælle, altså at du kan fortælle de her ting om de her ting i radioen. Det er virkelig, virkelig været en fornøjelse.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Google har misbrugt sin dominerende rolle i den sådan grad, at den amerikanske tech-gigant i dag har fået en milliardstor bøde af EU. Google skal betale 890 millioner euro for brud på EU's digitale konkurrenceregler, og det svarer til ca. 6,7 milliarder danske kroner.
2: Google has just been fined 890 million euro for two breaches of the Digital Markets Act.
1: Ja, EU's konkurrenceregler skal forhindre, at tech-giganter som Google, Apple, Microsoft og Meta misbruger deres dominerende roller på nettet. Og det er netop det, som Google er dømt for, forklarer Henrik Føns, der er tech-journalist og vært på Idas podcast Techtopia.
3: Hvis du eller jeg, vi skal finde et hotel eller en flyrejse, vi skulle rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret på resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på.
1: Google selv mener ikke, at selskabet har overtrådt nogle regler og siger, at bøden vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Men den forklaring fejrer EU-kommissionen af bordet med dagens bøde, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Europakommissionen har undersøgt Googles adfærd og sagt, Google er ikke neutral. Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
1: Hjælp til Ukraine.

0: Ukraines her i kampen mod Rusland er afgørende. Det mener flere blå partier, der derfor bakker op om et lovforslag fra regeringen. Lovforslaget går ud på, at ukrainske mænd på mellem 23 og 60 år ikke længere skal kunne slippe for militærtjeneste i Ukraine ved at få opholdstilladelse i Danmark via en dansk særlov. Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær siger sådan her.
1: Hvis de unge mennesker ikke bliver tilbage i Ukraine og tager del i frihedskampen, enten ved militæret eller en anden vigtig funktion i samfundet, jamen så underminerer man jo naturligvis den mulighed for at kan vinde den her krig, fordi de unge mennesker så ikke er der til at tage del i det.
0: Forslaget er kommet på plads i samarbejde med den ukrainske regering, og hensigten er, at danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar. Men det vil næppe få flere ukrainske mænd til at blive i Ukraine og kæmpe på slagmarken. Det siger en ukrainsk flygtning i Danmark, Artem Stopchenk, der er 20 år og derfor selv er undtaget.
2: If Denmark close this program for Ukraine.
0: Hvis Danmark lukker det her program for ukrainske mænd, så rejser de ukrainske mænd bare til et andet sted, siger han. Heller ikke regeringens støtteparti Enhedslisten mener, at lovforslaget er en god idé, siger udlændinge- og integrationsordfører Peder Hvelplund.
3: Vi mener ikke, det er den danske stats opgave at tvinge ukrainske mænd til fronten. Men en del af det, man går i krig for, er jo blandt andet også at forsvare de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Og det er jo blandt andet også, at man har muligheden for at kunne nægte at gå i militærtjeneste.
0: Regeringens lovforslag har høringsfrister udløber i dag. Og så skal vi en tur på slagmarken. For i den her uge, der er 900 kampklædte riddere fra 30 lande samlet til VM i middelalderkampsport på Spøtrupborg ved Skive. Her kan de, som vi hører, banke løs på hinanden med svær og økser, iført fuld rustning. Og reporter Peter Brøndsted, du står faktisk med en helt nybagt dansk verdensmester.
4: Ja, man kan måske høre, der er gang i publikum lige nu. Det er fordi, der foregår masser af kampe. Lige ude foran mig, der står nogen fra Ukraine og Sverige og kæmper mod hinanden med sådan nogle store, lange polearms, hedder det. Det ligner sådan en økse på et langt skifte. Og nu er der så pause. En af dem, der tidligere i dag har været i kamp ved VM, det er dig, Amanda Solvej Kruse. Hvordan er det at have vundet et verdensmesterskab i sådan noget kampsport i middelalderfasong?
5: Så det føles jo helt vildt. Og ikke lige noget, man havde sådan på bingo-kortet, da man måske startede sit liv. Så det føles mega fedt.
4: Og det er jo 2 minutter, man er derinde. 1-1, den kategori, du har stillet op i. Hvor hårdt er det?
5: Det er mega hårdt. Du får ikke lov at få en pause, når du er derinde. Det er bare din fuld skrald i 30 kilos rustning.
4: Og det bliver der altså også gjort lige nu, det er den fuld skrald. Danmark er faktisk i kamp lige herovre bagved, omkring guld eller sølv. Og de fortsætter sig altså også hele weekenden.
0: Ja, og på søndag der sender vi middelalderkampsport fra Spøtrupborg på DR2 og DRTV, og det er fra klokken 11.50. I aften efterhånden mest skyde i den vestlige del af landet, og skyerne breder sig i løbet af natten mod øst, men det holder tørt. Temperaturen lander et sted mellem 10 og 17 grader, lunes bliver det altså ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn, og så kommer den omkring vest. Radioavisen her til eftermiddag var med Camilla Mærsk, og det var Nicolaj Sigsgaard, der havde udvalgt historierne.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at Parka brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: EU har givet Google en bøde på godt og vel 6,7 milliarder danske kroner. Den amerikanske tech-gigant får blandt andet bøden for at bryde EU's lovgivning ved at favorisere sine egne kunder og tjenester, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger. Altså der, hvor Google sælger ting til forbrugerne eksempelvis, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
1: Og det er den største bøde, EU har givet for konkurrenceforvridning, og det er ikke tilfældigt, at den går til lige præcis Google, siger Ole Ryborg.
2: Det er jo blevet et begreb, at vi taler om at google, vi taler ikke om at søge, vi googler. Så når den store dominerende spiller favoriserer sig selv, så er det jo dybt alvorligt, for så rammer det alle mennesker i Danmark og Europa, fordi vi alle sammen bruger Google hver eneste dag. Det vil sige, at Google har en dominerende rolle, og den har de misbrugt.
1: Og Google siger selv, at bøden vil skade europæiske virksomheder og os forbrugere. Flere tusinde passagerer på vej til og fra Bornholm er dagen igennem blevet ramt af forsinkelser. Den største hurtigfærge til øen har nemlig været ude af drift, efter den sejlede ind i en pæl i Rønne Havn. Men allerede morgen tidligt, der kan færgen være tilbage på ruten, siger kommunikationschef hos Bornholmslinjen Jesper Mag.
3: Vi har lagt en optimistisk plan, som vi håber at kan få godkendt hos myndighederne, at vi får færgen repareret i løbet af i dag og formentlig også et stykke ud på natten.
1: Færgen måtte efter sammenstød med pælen returnere til Rønne Havn, men skaderne på den er heldigvis begrænset.
3: Det er ikke en skade, der har påvirket færgens grundlæggende struktur, men mest en stils den bløde aluminiums yderside.
1: Og en af de passagerer, der nu er strandet på Bornholm, er Frida Sofia Bratt fra København. Men for hende gør det ikke så meget.
4: Vi ser ret lyst på det, vil jeg sige, fordi vi havde faktisk måske nok misset færgerne, hvis ikke den var blevet forsinket. Vi kommer til at sove lidt over os i dagens anledning. Så vi hygger og

0: halv glad for situationen.
1: Ukraines tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov vil ikke acceptere en anden rolle i landets regering end posten som forsvarsminister. Det gentager han i dag i en udtalelse sendt til journalister. Den populære forsvarsminister blev afsat af præsident Zelensky i sidste uge, og beslutningen udløste store protester flere steder i landet. Og det fik så præsident Zelensky til at tilbyde ham en anden post, men det bliver altså til et nej tak, siger Fedorov. Der er aftensol til langt de fleste. Skyer breder sig dog i løbet af aften og natten ind over landet fra vest, men skulle altså holde tørt. Ned mellem 10 og 17 grader i nat og kun svag til jævn vind omkring vest. Radioaviserne er den her torsdag aften med Michael Olsen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Voldsomme naturbrande hæver lige nu flere steder i Sydeuropa, og de er mere omfattende i år end tidligere. Flere end 20.000 er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, det centrale Spanien og på den italienske ø Sicilien. Og danske Mathilde Pfeiffer bor og arbejder i Bordeaux i Frankrig og har været nødt til at tænke ud af boksen for at sikre sig selv og familien.
2: Min familie er strandet, kan man sige, derude. Så vi er heldige at bo lige ud til vandet og have en båd, så vi kan komme væk, så jeg er rimelig tryg ved situationen, men det er stadig ubehageligt, kan man sige.
1: Og meget tyder på, at de her skovbrande bliver et tilbagevendende problem. Vejrvært Anders Brandt har kigget på, hvor brændende ramte Sydeuropa i år og sidste år. Og begge år er det de samme områder, det er gået ud over.
3: Så man oplever altså ofte, at det er stort set de samme steder, som igen og igen får skovbrande.
1: Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske ligge i en cykelkurv. Flere forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet tasker direkte fra cyklen. IF Forsikring har modtaget næsten dobbelt så mange anmeldelser som sidste år, fortæller boligchef Helene Ibsen.
4: Det er både, når man kommer trækkende med cyklen, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: I foråret fik Lea Margrethe Larsen fra København stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner, sin pung og sit pas. Og nu tager hun sine forholdsregler.
5: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
1: Verdens mest prestigefyldte ishockeypokal Stanley Cup-trofæet er i de her dage på Danmarks turné. I går kunne Frederik Andersen vise trofæet frem i Herning, og i dag var det så Nikolaj Ehlers' tur i Aalborg. Det er nemlig en tradition, at alle spillere på holdet, der vinder den nordamerikanske liga, får lov til at vise trofæet frem i deres hjembyer. Og det var en stor oplevelse, siger Nikolaj Ehlers.
6: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os. Men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse, det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
1: Og det var en næsten lige så stor oplevelse for ishockeyfan Mads Essenbæk, som havde taget turen hele vejen fra København.
7: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted, frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store bil eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
1: Skyer breder sig i løbet af aften.

0: morgenen og natten ind over landet fra vest, men det skulle ifølge DMI holde tørt. Ned mellem 10 og 17 grader i nat og kun svag til jævn vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Hvis du troede, det var slut med togbusser efter den seneste uges togkaos, så kan du godt tro om. Vejdirektoratet har i samarbejde med Banedanmark og DSB besluttet at udskyde åbningen af regionaltogsporet mellem Odense og Fredericia med 4 dage til den 31. juli. Det fortæller Søren Andersen, områdeschef i Vejdirektoratet.
2: Uanset hvad kan vi se ud af vores tidsplan og vores dialog med vores entreprenører, så lykkes vi ikke med at være klar til den 27. Der er vi nødt til at have de dage ekstra på. Og i det arbejdsplan har vi selvfølgelig også lagt noget ekstra tid ind til nogle ekstra test, sådan så vi er sikre på, at vi har fuldstændig styr på strækningen, inden vi åbner.
1: I starten af ugen gav et andet sporarbejde på samme strækning problemer. Her aflyste Vejdirektoratet med få timers varsel genåbningen af sporet. Til stor frustration for både DSB og passagererne. Og det skulle nødigt gentage sig den her gang, siger Søren Andersen fra Vejdirektoratet.
2: Jeg kan aldrig have udstedet en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes med de her ting.
1: Regeringen vil ændre en særlov for fordrevne ukrainere, så ukrainske mænd mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse i Danmark. Og det forslag bakker flere blå partier op om, blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Dennis Flydtkjær er udlændingeoverfører.
3: Når Danmark støtter med både militære ydelser og mange milliarder kroner, jamen så giver det også kun god mening, at vi så også siger til ukrainerne, jamen så forventer vi også, at de bliver hjemme og tager del i kampen, enten i militæret, men også måske i produktionen eller i erhvervslivet. Der er masser af steder, der er brug for unge mennesker i Ukraine.
1: Regeringens argument for at ændre særloven er, at de danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar, som mangler soldater til krigen mod Rusland. Men hos regeringens støtteparti Enhedslisten, der er der ingen opbakning at hente, fortæller udlændinge- og integrationsordfører Peter Velplund.
4: Jeg synes jo ikke, det er den danske stats opgave at gå ind og tvinge ukrainske unge mænd til fronten. Altså det er jo et anliggende for ukrainerne, og vi bør jo bare fastholde princippet om, at folk, der har et beskyttelsesbehov, at dem kan vi tilbyde ophold, og det synes jeg, at den linje skal vi fortsætte med at stå fast på.
1: EU giver nu igen tech-giganter som Google og Meta lov til at scanne privatpersoners beskeder for at lede efter overgrebsmateriale mod børn. Den midlertidige undtagelse til EU-lovgivningen, der gør det muligt, er i dag blevet forlænget med 2 år. Den udløb ellers 3. april. Modstandere har kaldt ordningen en skandale for retten til privatliv og en glidebane, hvor almindelige mennesker i stigende grad bliver masseovervåget. Skyer breder sig i løbet af aftenen og natten ind over landet fra vest, men det skulle altså holde tørt. Temperaturer mellem 10 og 17 grader i nat og kun svagt til jævn vind, der kommer fra vest. Det var radioavisen her kl. 21 med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banden.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: EU-landene er i dag blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker tilføjet til listen, som virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fastfryse prisloftet på russisk olie. Men de her sanktioner vil næppe knække russerne, siger Flemming Spidsbol, seniorforsker hos DIS.
2: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også et forholdsvis marginalt pres. Det vil sige, det er jo ikke afgørende, det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
1: Og Rusland har indtil nu været gode til at finde veje til at omgå mange af EU's sanktioner, og det vil de sikkert også gøre den her gang, vurderer Flemming Spidsbol.
2: Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne. Det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får den forsikret i et tredje land, og så er det til indrejse, hvor man også gør sig individuelle russere og en masse krumspring for at komme ind i EU.
1: Google har misbrugt sin dominerende rolle i en sådan grad, at den amerikanske tech-gigant i dag fik en milliardstor bøde af EU. Google skal betale det, der svarer til ca. 6,7 milliarder danske kroner. Og EU's regler skal forhindre, at tech-giganter misbruger deres dominerende roller på nettet. Og det er netop det, som Google er dømt for, forklarer Henrik Føns, tech-journalist og vært på Ingeniørforeningen IDAs podcast Techtopia.
3: Hvis du og jeg, vi skal finde et hotel eller en flyrejse, vi skal ud og rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret på resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på.
1: Google siger selv, at bøden vil skade europæiske virksomheder og forbrugere, men det er Morten Brun Petersen, cheføkonom fra Forbrugerrådet Tænk, lodret uenig i.
4: Hvis du søger på hotel, og så det er Googles hoteller, der altid kommer frem, og andre hoteller ikke rigtig kan komme frem på søgeoversigten, så kan det godt være, at du har et billigere hotel, der er bedre end det Google lige har. Jamen, så går forbrugeren jo glip af et bedre og billigere hotel.
1: Kinas præsident Xi Jinping vil besøge USA den 24. september. Det fortæller den amerikanske præsident Donald Trump her til aften. Ifølge Trump så skal de to præsidenter blandt andet tale om kunstig intelligens, når de mødes. Den amerikanske præsident var tilbage i maj på et to-dages besøg i Kina, og det var her, at Donald Trump inviterede Xi Jinping til også snart at besøge ham i USA. Skyerne over den vestlige del af landet breder sig i løbet af natten mod øst, men det skulle holde tørt. Temperaturen er kommet ned mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. Det var radioavisen her kl. 22 med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Voldsomme naturbrande haver lige nu flere steder i Sydeuropa, og de er mere omfattende i år end tidligere. Flere end 20.000 borgere er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, det centrale Spanien og på den italienske ø Sicilien. Danske Mathilde Pfeiffer bor og arbejder i Bordeaux i Frankrig, og dele af hendes familie er fanget i brandene.
2: Lige syd for det brænder det lige nu stærkt, hvor de har lukket fuldstændig af, så man kan ikke komme derud. Og min familie er strandet, kan man sige, derude. Så vi er heldige at bo lige ud til vandet og have en båd, så vi kan komme væk. Så jeg er rimelig tryg ved situationen, men det er stadig ubehageligt, kan man sige.
1: Og meget tyder på, at de her skovbrande bliver et tilbagevendende problem. DR's værvært Anders Brandt har kigget på, hvor skovbrandene ramte Sydeuropa i år og sidste år. Og begge år har det været de samme områder, det er gået ud over.
3: Så man oplever altså ofte, at det er stort set de samme steder, som igen og igen får skovbrande.
1: Hen over de seneste 3 dage er 3 brandfolk omkommet i slukningsarbejdet. Hjælp til Ukraines hær mod Rusland er afgørende, det mener flere blå partier, og derfor bakker de op om regeringens lovforslag om at ændre særloven for ukrainere, så mænd mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse i Danmark og dermed slippe for militærtjeneste i hjemlandet. Ændringen skulle gerne gøre det lettere for Ukraine at rekruttere soldater, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
4: Selvom det går godt for Ukraine på slagmarken lige nu, så mangler de mænd til at være del af deres væbnede styrker.
1: Men det vil næppe få flere ukrainske mænd til at melde sig til militæret og kæmpe på slagmarken, det siger en ukrainsk flygtning i Danmark, Artem Stopchenk, der er 20 år og derfor selv er undtaget.
5: If Denmark close this program for Ukrainian,
1: hvis Danmark lukker Ukrainian, det her program for ukrainske mænd, så rejser de ukrainske mænd bare til et helt andet land, siger han. Det blev en svær aften for de danske fodboldhold, der spiller med i de europæiske turneringer. FC Midtjylland tabte efter et tidligt rødt kort 0-1 ude til tyrkiske Beşiktaş i kvalifikationen til Europa League. I Conference League-kvalifikationen måtte FC København nøjes med 3-3 mod ukrainske Polisja, efter at have været foran 2 gange i kampen. Og tidligere på aftenen tabte FC Nordsjælland 0-1 ude mod svenske Gais, ligeledes i Conference League-kvalifikationen. Tirsdag tabte AGF 1-4 til polske Lech Poznan i kvalifikation i Champions League, anden kvalifikationsrunde. Ja, så et blik på vejret i nat. Breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

next time.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: procent på varer fra 60 handelspartnere herunder EU. Det skriver Reuters. Ifølge nyhedsbureauet AP står dem, der rammes af tolden, til sammen for 99% af USA's import. Det er nu uklart præcis, hvilken toldsats i spændet, som EU rammes af. Og udmeldingen kommer i forbindelse med, at en global told på 10% fra USA, der trådte i kraft i februar, når sit udløb kl. 00.01 lokal tid. Det svarer til 1 minut over 6 denne fredag morgen dansk tid. Og de nye toldkræfter vil træde i kraft, når de nuværende udløber. Den historie, som jeg nok skal give dig flere informationer omkring i din radioavis her i løbet af natten. Hvis du troede, det var slut med togbusser efter den seneste uges togkaos, så kan du godt tro om. Vejdirektoratet har i samarbejde med Bane Danmark og DSB nemlig besluttet at udskyde åbningen af regionaltogsporet mellem Odense og Fredericia med 4 dage. Så åbningen af sporene rykkes fra den 27. til den 31. juli. Det fortæller Søren Andersen, der er områdeschef i Vejdirektoratet.
1: Uanset hvad kan vi se ud af vores tidsplan og vores dialog med vores entreprenører, så lykkes vi ikke med at være klar til den 27. Der er vi nødt til at have de dage ekstra på. Og i det arbejdsplan har vi selvfølgelig også lagt noget ekstra tid ind til nogle ekstra test, sådan så vi er sikre på, at vi har fuldstændig styr på strækningen, inden vi åbner.
0: I starten af ugen gav et andet sporarbejde på samme strækning problemer. Her aflyste Vejdirektoratet med få timers varsel genåbning af sporet til stor frustration for både DSB og passagererne. Men det skulle nødig gentage sig denne her gang, siger Søren Andersen.
1: Jeg kan aldrig have udstedet en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes med de her ting.
0: Verdens mest prestigefyldte ishockeybokal Stanley Cup'en er i de her dage på Danmarks turné. Onsdag kunne Frederik Andersen vise trofæet frem i Herning, og i går torsdag var det så Nikolaj Ehlers tur i Aalborg. Det er nemlig tradition, at alle spillerne på holdet, der vinder den nordamerikanske liga, får lov til at vise trofæet i deres hjembyer. Og det var en stor oplevelse, siger Nikolaj Ehlers.
2: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os, men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran, og få den modtagelse. Det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
0: Og det var en næsten lige så stor oplevelse for ishockeyfanen Mads Essenbæk, som havde taget turen hele vejen fra København.
3: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store bil eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
0: I nat breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: på visse produkter, lyder det, mens også en række produkter undtages. Det kan du lige nu læse mere om på dr.dk. En ny musikfestival ser i dag dagens lys i Tasiilaq i Østgrønland. En af arrangørerne er Carl Florian Sørensen, og hans ønske er, at der kommer et andet fokus.
1: Vi vil jo rigtig gerne have en positiv vinkel til for Østgrønland, og det er jo alt det hele drejer sig om. Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
0: Han mener, at det alt for ofte handler om negative ting, når snakken falder på Østgrønland. Eksempelvis kom det i sidste uge frem, at den eneste internationale flyrute mellem Østgrønland og Island begrænses til 3,5 måneder om året, hvilket medfører, at hotellet ved områdets lufthavn også kun vil være åbent i samme periode. Men Miki Nikolajsen, der ejer hotellet og er direktør for Arctic Wonderland Tours, er glad for festivalen, men...
2: Festivalen er jo et kort moment. Altså, det er jo en god ting, der sker. Det er glædeligt, når det er der. Men når det er slut, så er det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
0: Det erkender Carl Florian Sørensen også, men han har i forberedelsen til festivalen set et lokalsamfund, der har stået sammen, og det kan spille en rolle, tror han.
1: Som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting. Og på den måde kan man jo forhåbentlig i de store politiske bord overveje at gøre lidt mere for byen.
0: Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske ligge i en cykelkurv, og flere forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet deres tasker direkte derfra. F Forsikring har modtaget næsten dobbelt så mange anmeldelser sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Ibsen.
3: Det er både, når man kommer trækkende med cyklen, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
0: I foråret fik Lea Margrethe Larsen fra København stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet to computere, og nu tager hun sine forholdsregler.
4: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
0: I nat mellem 3 og 17.
5: P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Sommer og sol er lige med ferie, og i år er der udsigt til rekordmange krydstogtskibe og turister på Bornholm. Men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibenes skorstene, mens de ligger til kaj. For der har lange udsigter at få koblet de flydende ferieresorts på landstrøm fra havnen, som man ellers gør i f.eks. København og Aarhus. Rønne Havn har bedt om at koble et landstrømsanlæg på elnettet, men her var svaret nej, fortæller kommerciel chef Jeppe Lacour.
2: Vi har arbejdet aktivt med en landstrømsløsning siden 2023, men lige nu der er vi i den situation, at vi